0: Показували дві вистави – це дитяча музична казка «Покахонтас» та також «Хем» за мотивами Ернеста Хемінгуея. Там два твори було – це «Прощаває зброя» та «Старий і море».
1: Чи так? Все вдалося?
0: Так, все вдалося. Саме Коломия взагалі дуже цікаве місто. Я була вперше там, в цьому місті, і взагалі у Карпатах. Тому це була неймовірна подорож. А для дітей, які у нас нещодавно з'явилися, ну, саме в цій виставі, то взагалі казкова подорож. Дуже цікаво. Все вдалося так, я вважаю, все вдалося. Це був один з фестивалів. Також два фестивалі пройшли у місті Миколаїв, у двох різних театрах, тому ми побачили Миколаїв з різних сторін, так би мовити. Туди ми возили виставу «Хем». Ось, навіть вчора приїхали з останнього фестивалю. Були такі фестивалі, як «Мельпоме на Таврії», та вчора був фестиваль «Homo Ludens».
1: Чи були якісь несподівані реакції під час гастролів?
0: Реакції глядачів?
1: Так.
0: Ну, ви знаєте, нас дуже тепло приймали глядачі, і дуже приємно, що між сценами на затемненнях вони плескали досить активно у долоні. Ось це приємно, це, звісно, створює нам настрій, і хочеться ще більше вкласти в свою роль більше емоцій і більше сенсу.
1: Ми давно спостерігаємо за вашим театром. Завжди вражає ваш вибір репертуару та сучасні постановки. Тож, як ви обираєте репертуар для гастролей?
0: Ну, саме для гастролей там існують такі певні моменти, наприклад, як можна брати тільки цього року виставу або не більше 2 років. Ось, ну, наприклад, цього року не можна брати, а можна брати тільки там 2 роки тому написано виставу, взагалі поставлено. Ось.
1: Нашим слухачам та глядачам було б цікаво дізнатися, що плануєте в цьому сезоні.
0: 25 жовтня у нас відбудеться прем'єра за твором Сент-Екзюпері «Маленький принц». Вистава називається «Омріяні зорі». Там навіть будуть приймати участь наші учні, учні театральної студії.
1: Які вистави з вашого репертуару самі найулюбленіші?
0: Найулюбленіша пластична драма – це «Записки божевільного». Це остання робота Олександра Гнатовича Бєльського, тому вона найулюбленіша. Тому що навіть от у мене є сцена там з Анастасією Аріповою. Вона у виставі «Мій син», грає мого сина, ось, а я мати. І цьому фрагменту Олександр Гнатович присвятив дуже багато часу. Ми займалися безперервно. Це такий свіжий фрагмент, знаєте, наче вчора був. 2,5 години безперервно. І ми шукали, через етюди ми шукали, як правильніше, як було б бездоганніше показати саме цей момент, коли мама втрачає пильність і не бачить свого сина, вона його губить. Ось саме ці переживання. Це було досить важко, чесно кажучи, але працювати було дуже цікаво, захопливо, але важко. Я навіть взяла телефон крадькома і написала: «Врятуйте, будь ласка, щось скажіть, придумайте, можна я вийду на секунду з цього кабінету». Але це вартує просто дуже дорогого, чесно кажу.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо «Кривбас».
1: Як театр працює над постановками? Чи використовуєте ви нові технології?
0: Ну, чесно кажучи, якщо ми беремо декорації нашого театру, вони виглядають неперевершено, як на мене. Коли додається ще світло, а світло у нас, я вважаю, правда, краще в місті, і не тільки в місті, і не тільки в області, ну, правда, воно бездоганне. Тому що, знову ж таки, це ж виставити все треба, щоб кольори співпадали, щоб на цей колір декорації потрапляв саме цей колір з софітів. Дуже багато нюансів, дуже багато часу це займає, ось, щоб була довершена картинка. А взагалі, так як є екран, так як є наша майстерність, мені здається, взагалі у затемненнях іще. Діти, правда, деколи реагують так достатньо активно. Це, здається, о, клас, їм подобається вистава. А можливо, вони реагують саме на затемнення так активно. А можливо, два в одному, не знаю. Але також це створює настрій, знову ж таки, акторам. Це дуже важливо, коли актор у настрої, у сцені і взаємодія з глядачем також дуже важлива. І саме так вона створюється. Ось, тому, ну, дуже багато чого є, так, можна побачити у нас в виставах. Саме конкретно з технічних моментів, що створює і світло, і навіть другий ППЗ, це такі собі секретики, які відомі тільки з внутрішньої сторони, але на які реагує око глядача. Наприклад, я сама з Харкова, і багато чого бачила, багато вистав бачила, і як тільки я приїхала до Кривого Рогу і побачила першу виставу «Акакі», мені здається, я не кліпала. Я не дихала, я просто дивилась і була в шоці, як таке можливо, як пластика акторів, то інше. Взагалі жанр такий, це інше. А сам момент, те, що ти не можеш пояснити, а як це відбулося, а як це сталося взагалі. І ти не кліпаєш, ти не дихаєш, ти просто насолоджуєшся, а потім виходиш, думаєш, в якому ти просторі був. Просто унікальний простір. Така собі тавтологія, але так і є. Я стояла, дихала. Ви знаєте, да? Біля театру є шматочок річечки. Угу. Ось там стояла, дихала, приходила до тями саме після цієї вистави. Як Олександр Гнатович підготував глядача до цієї вистави? Це також окремий вид мистецтва. Сама вистава, мені хотілося ще. Мені було мало. Ось. І я приходила до тями через це. Знову ж таки, у мене просто був ще дуже такий складний період в житті. Я втратила свого рідного брата, втратила собаку. Я побачила виставу «Акакі». Мені здавалось, я почала жити. Тому що та діра, яка у мене була всередині, вона почала наповнюватись через цю виставу. Через той біль, ті сльози, коли я сиділа, дивилася цю виставу, плакала, не дихала, потім біля річки подихала, і я відчула, як ця діра почала просто чимось приємним наповнюватись. Ну, дивитися пластичні драми, які ставив Олександр Гнатович, то взагалі інший простір, після якого ти вже не той, яким був раніше, як на мене.
1: Тобто світогляд повністю перевертає.
0: Змінюється, так, так. Знову ж таки, в наш час складний. Це також потрібно. Ось багато людей скаже, о, та на що мені те дивитися, плакати, я і так плачу кожного дня. От не згодна, тому що коли ти поплачеш, коли ти щось філософське подивишся, ти подумаєш, ти занурися у цей світ, і взагалі у тебе картинка зміниться, і ти виходиш після цього на вулицю, і ти думаєш, а ті проблеми, що є в тебе, та вони такі, та це можна вирішити. О Боже, як сонце світить яскраво, клас, які різнокольорові ці листочки і на землі, і тут, і тут, і ой, вітер, ой Боже, як клас. У маршрутці водій на тебе накричав, а ти такий, клас, та я ж можу йому не так відповісти, а створити йому настрій та цукерку дати йому, і він посміхнеться, ну розумієте. Це, знову ж таки, може змінитися після вистави, не знаю, можливо, не у всіх людей. З дитячими виставами це взагалі інакше працює. Тут ти виходиш, в дитячих виставах що? Це і сміх, і дитячі мрії, і ти дорослі ходять на дитячі вистави, на що? Та для того, щоб отримати це все, знову ж таки, в нашому буденному житті дуже складному, в якому дуже багато проблем. Не вистачає у цього світла. Ти йдеш на дитячу виставу, ти смієшся разом з акторами, разом з дітьми, які є у залі. Ти надихаєшся картинкою, яку ти бачиш. грою акторів, звісно, їхньою пластикою, поєднанням цього всього, хореографією, костюмами. Цим всім надихаєшся, ти не перестаєш вірити у світле щось. І виходиш, знову ж таки, з іншим настроєм. Боже, чому я така доросла? Чому я ще, вже не дитина? Чому? Ой, та це легко виправити. Та зараз ми щось вдягнемо смішне, я не знаю, побігаємо, поковзаємось у дітей з дітьми, або у дітей заберемо якісь ролики чи що ще. І будемо дихати, вдихати нові ноти цього життя. Це різні настрої, але вони повинні існувати. Це дуже цікаво, коли ти виходиш іншим з вистави. От ти по-іншому сприймаєш цей світ.
1: Так. Ми ще торкнемося молодих акторів, а зараз хочу запитати, чи проводите майстер-класи для інших театрів або шкіл?
0: Так, ми проводимо майстер-класи. Більше того, я вам скажу, ми ще проводимо екскурсії за лаштунками.
1: Круто.
0: Можливо, чули, не знаю. Екскурсія за лаштунками, коли ви можете торкнутися всього, чого ви бачите і на сцені, і куди зазвичай нога глядача не ходить. Ви можете туди пройти і подивитися. Це наші репетиційні зали, це наші, сцена, звісно. Можна побачити, як актори тренуються, як щось в них не виходить, щоб вийшло у виставі. Наприклад, позадавати питання акторам, живе спілкування, це взагалі цікаво. Ось, можна торкнутися до костюмів, які ми бачимо на сцені, навіть сфотографуватися в них. Ось, побачити, як готуються деталі реквізитів художні, побачити, як створюються костюми, потрапити до музею театру і послухати історію, як все це створювалося родиною Бєльських саме. Це дуже цікаво. Ось, навіть у гримерки можна потрапити акторські. Ось. Так що, да. І майстер-класи, знову ж таки, да, питання було за майстер-класи. Ми даємо. Так. Це і Сергій Олександрович може дати шматочок з акторської майстерності. І я зі сценічної мови. І навіть деякі актори можуть показати, продемонструвати якісь елементи з вистави і навчити цьому за короткий час так бажаючих.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
1: Ми знаємо, що у колективі вашого театру з'явилися молодші актори. Як тільки починають свою театральну кар'єру? Розкажіть, будь ласка, детальніше про їхні успіхи. Чи вони беруть участь у ваших виставах, там гастролях, який у вас був?
0: Так, ця тема така собі не коротка, якщо чесно. Взагалі, Олександр Гнатович Бєльський, він створив дитячу театральну студію «Прем'єр». Давно створив. І він вірив в ідею, в силу мистецтва, яке несуть діти. Створював це і вірив. І це продовжує жити. Олександра Гнатовича, на жаль, з нами немає. Але це світло в очах дітей, воно горить, його запалюють, звісно, педагоги і керівники студії, це його син, наш директор, художній керівник, режисер і актор Сергій Олександрович Бєльський та Наталя Бєльська, актриса та балетмейстерка нашого театру. Вони зараз керують студією. Також в студії є педагоги, які були учнями навіть Олександра Гнатовича, тому можна бути впевненими, що це світло саме ось несеться в правильному напрямку. Викладачі, такі як саме його учениця з маличку, це Єлизавета Бондаренко, викладач хореографії, вона також діюча наша актриса, це також Анна Поправка. Вона у театрі майже 7 років, і вона багато також працювала з Олександром Гнатовичем, так як вона солістка театру. Ось. Ну і, звісно, молоді, талановиті, юні педагоги. Це Діана Марчук. Також педагоги з вокалу. у нас є. Це Єгішем Нацканян та Софія Березіна. Це юні такі наші викладачі. Вони з нами недавно, але творять дива. Також викладач з акробатики – це Іванова Олена. Викладач із сценічної мови – це я, діюча актриса театру. Ось, і ми несемо те світле з дітьми. Діти у нас різних вікових груп, починаючи з 3 років і вище. 4 групи у нас. Ось, ми працюємо над цими всіми дисциплінами. І, звісно, такі собі діти, в яких бачить режисер те, що йому потрібно, вони приймають участь у виставах. Знову ж таки, для того, щоб приймати участь у виставах, треба дуже багато працювати. І зараз, знову ж таки, не такий простий час. Він завжди складний для дітей, я маю на увазі. Коли треба розвиватися, коли хочеться і погуляти, а тут багато уроків, а зараз це онлайн. Ой, Боже, як це взагалі винести? Та навіть у мене на сценічній мові, да, у мене дуже багато завдань для дітей. І я, звісно, розумію, що у них багато роботи і вдома, і онлайн. Онлайн це взагалі він розслабляє, мені здається, знаєте, ну, згодом. З деяких боків він розслабляє. Ти не йдеш до школи, ти не спілкуєшся ось так наживо, ти не граєш перед тим, як почнеться урок з дітьми, з однокласниками. Ну, якось це все ти можеш просто не вдягати шорти, вдягнув майку, не вмикати камеру. Я не знаю, ти можеш там щось ще хрумать, поки можна вимкнути мікрофон. Ну, якось так. Воно це розслабляє. Але, звісно ж, не всіх. І у деяких дуже сильний характер. Деякі і вночі будуть щось вчити. Ось, навіть вчора ми, коли були у Миколаєві, там є 2 мої учениці. Це Діана Юнкевич та Мірослава Гнатенко, які були учасниками, являються учасниками вистави «Хем». Вони грають левенят. Ось. То вони, звісно ж, не встигають мені домашні завдання надіслати в онлайн-форматі. Вже ж зручно зробила. Робіть тільки. Ось то вони розважали весь автобус, виконували домашні завдання прямо в автобусі.
1: Молодці.
0: Да, да. Ось. Тому якось ми виходимо з цієї ситуації. Ось. Тому так. Хочеться зазначити також молоді таланти, які у нас були, приймали участь у інших виставах. Прізвищ вже збільшилось кількість, тому хочу перерахувати. Вже сказала раніше, це вистава «Хем», приймали участь в ній «Левенята наші». Це Діана Юнкевич та Мірослава Гнатенко. Також прем'єра ось буде «Омріяні зорі», про які я казала. Там також буде приймати участь Мірослава Гнатенко, роль Троянди. Також є пластична драма «Таємниці зачарованого лісу» по мотивам твору «Лісова пісня» Лесі Українки. Там приймали участь діти Пуць Мирослава, Дар'я Чеботарьова та Єва Обжилянська. Також у нас є музично-пластична казка «Покахонтас», і там приймають участь Кіра Бєльська та Марія Бортуаль. Також є вистава «Акакій», і ось нещодавно, знову ж таки, діти були задіяні, ще в минулому сезоні не були задіяні, в цьому сезоні вже задіяні. Кіра Бєльська, Марія Бортуаль, Дар'я Чеботарьова, Єва Обжилянська приймали участь так у цій виставі. Також пластична драма «Рефлексія». В ній приймали участь такі діти, як Ларіна Яна, Марія Бортуаль, Кіра Бєльська, Міра Паламарчук, Влада Розщепкіна. Вже багато ролей у дітей. Далі більше, мені здається. Діти ж бачать, як приймають участь ті, хто з ними в групі. Ага, це вже цікавіше, це вже створює конкуренцію, це вже створює такий дух. Я і сама залишусь, і сама позаймаюсь, мені треба порепетирувати. І так діти бачать, до чого треба рости, бачать, заради чого це все, тому що ти, знову ж таки, не просто один раз виступив, ти виступаєш з акторами, з професійними акторами на великій сцені, ти їздиш з ними на фестивалі. Це зовсім інша атмосфера. І це дуже цікаво. Це цікаво дітям. Знову ж таки, так, потрапляють не всі, але є до чого рости.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
1: Згадали багато.

0: рухається, повторити це, попрацювати в парі. От, наприклад, з нашим актором Андрієм дівчата ось працювали, то також це було не зовсім легко відчути себе твариною. Це нелегко. Але вони справились, і глядачі були задоволені. Більше реакцій отримували діти.
1: А як ви допомагаєте їм розвивати акторські навички та сценічну впевненість?
0: Угу. Ну, от, наприклад, на дисципліні сценічна мова ми багато чого охоплюємо. Це такі аспекти, як і спочатку дихання пропрацьовуємо, потім артикуляція, дикція, потім вправи на увагу, на відчуття темпу ритму. Вже за ці всі моменти дитина розкривається. Потім, якщо це етюди, то це взагалі працює уява. Потім, знову ж таки, темпоритм назвала, робота, як і в групі, в ансамблі, одночасна робота. Це також дуже важливий момент і дуже складний момент. Так і робота по парах або індивідуально. Все встигаємо. І за рахунок цього ми і витягуємо ці всі моменти, розкриваємо і наповнюємо, насичуємо. І це вдається на заняттях. Але знову ж таки, дитина повинна сама себе відчувати з іншого боку. Вона так не звикла, наприклад. Це все розвивається. От, наприклад, у мене є деякі учні, які, ну, я не знаю, що робити. Є такі, звісно. Але проходить час, і вони вже знають. Вони більше спостерігають, вони більше акцентують увагу на чомусь, і це їх зацікавлює, і вони це в собі пропрацьовують. Тобто, ну, дуже багато таких моментів цікавих я спостерігаю як педагог. І це, знову ж таки, надихає як педагога. Коли в тебе діти були одні, і ти бачиш їхній зріст за короткий проміжок часу, ти ще більше надихаєшся, ти ще більше хочеш дати цим дітям, тому що ну, вони вдячні, і вони таким чином проявляють це все. І знову ж таки, ти хочеш творити більше. Це цікаво.
1: А чи плануєте ви ще окремі якісь проекти саме для молоді?
0: Саме для молоді. Це, знову ж таки, буде видно по молоді, як ця молодь буде старатися і проявляти себе. Та, звісно, знаєте, це може прийти навіть в якийсь такий момент, о, а зараз у неї це вийшло або в нього, а задіємо туди-туди, спробуємо. І ось так це працює, буває так, буває заплановано. Але саме найближчим часом, це у нас «Омріяні зорі», це вже заплановано, це одна юна акторка Мирослава Гнатенко, наприклад. А далі ось ми плануємо під Новий рік зробити такий цікавий проєкт. Це «Різдвяна історія» про брата і сестру, які були на окупованій території, які втратили все і дуже багато мандрували, шукали якийсь сенс для себе, якісь цінності. Ось цей проєкт і покаже нам, хто ж з молодих акторів юних зможе себе взагалі спробувати.
1: Будемо спостерігати і чекати з задоволенням. Так, можете сказати якусь настанову молодим та й просто акторам?
0: Ну, так як я працюю зараз у студії з молодими акторами, з юними акторами, ось, то що хочу сказати? Не треба боятися зробити перший крок. Треба вірити в себе, і навіть коли ми не знаємо, чого ми хочемо, можна прийти до нашої студії і спробувати себе. Можна подивитися вистави, які, ось, наприклад, вистави будуть у нас цієї суботи, дитячі музичні. Це «Летючий корабель» о 12-й годині та о 17-й годині «Покахонтас». Побачити, щось пізнати, можливо, о, щось мені сподобалось, а я хочу спробувати. Не боятися пробувати, тому що кожен день ми втрачаємо наш час все ж таки. І хочеться більше винести з цього життя, з кожного дня, побільше деталей. І хочеться, щоб наша молодь не боялася і ризикувала, йшла вперед і була сміливішою.
1: Дякую. Наша розмова завершується. Сьогодні у нашій студії була Марина Дягілєва,

0: акторка театру Академії руху та педагог сценічної мови. Тому хотіла подякувати вам за нашу розмову, було дуже цікаво поспілкуватися.
1: Дякую вам.
0: Бажаємо вашому театру нових постановок і наснаги на подальші сезони. Це була програма «Культурний простір» та її ведуча Анна Карташова. Ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір на першому міському телеканалі. До зустрічі!
2: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. «Культурний простір» на радіо «Кривбас».

Я буду в твоєму серці постійно, обійматиму тебе, мій сину, навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти підростеш, скажеш, я тебе теж.

0: Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
1: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогодні говоритимемо про артиста, який став одним із символів української естради. Про голос, який впізнають з перших нот. Про людину, яка пройшла шлях від музичної школи до великих сцен і міжнародного визнання. Герой нашої програми сьогодні – Олександр Пономарьов.
0: Перші кроки до слави.
1: Олександр Пономарьов народився 9 серпня 1973 року у місті Хмельницький. Його дитинство не було пов'язане лише з музикою. Спочатку він серйозно займався спортом, боксом. І навіть мав перспективи у цій сфері. Але травма змусила змінити напрям життя. Саме тоді музика стала головною справою. Він вступив до музичної школи, а згодом до музичного училища. Пізніше навчався у Львівській консерваторії. Його голос – тенор – швидко привернув увагу викладачів. Він вирізнявся чистотою звучання та емоційністю. Перші серйозні досягнення прийшли у 90-х роках. Він почав брати участь у конкурсах і фестивалях і майже одразу став переможцем. Це був початок великого шляху.
0: Точка, де покликання стає долею.
1: Його шлях у музику почався не з мрії, а з обставин. Але саме це стало його справжнім покликанням. Є моменти, які стають точкою відліку. Для Олександра Пономарьова таким моментом став 2003 рік. Він представляє Україну на Євробаченні. Це був важливий момент не лише для нього, а й для всієї країни. Це не просто виступ. Це відповідальність, рівень і довіра до артиста. І він цю довіру виправдав. Згодом він отримує звання народного артиста України. Це вже державне визнання і підтвердження того, що його творчість стала частиною культурного простору країни. Але якщо говорити ширше, його кар'єра складається не з однієї нагороди. У 90-х роках він активно бере участь у музичних конкурсах і фестивалях. І майже завжди серед лідерів. Його виступи відзначали журі за вокал, за подачу та за щирість. З часом з'являються музичні премії, телевізійні нагороди, професійні відзнаки. Його пісні потрапляють у хіт-паради, звучать у ротаціях, отримують популярність без штучного просування. Але є ще одна важлива річ – це визнання слухачів. Коли пісню співають разом із артистом на концерті – це вже нагорода. Коли композиція живе роками – це вже знак якості. І саме це має Олександр Пономарьов. І, мабуть, це найвищий відзнака для будь-якого артиста.
0: Творчі злети і мистецькі звершення.
1: Головне досягнення Олександра Пономарьова – це його внесок у розвиток української поп-музики. Він став одним із перших артистів незалежної України, хто сформував новий стандарт естрадного звучання. Його пісні – це поєднання ліричності, сили голосу та емоційної глибини. Однією з найвідоміших є композиція «Я люблю тільки тебе». Це лірична пісня про почуття, яка швидко стала хітом і залишається популярною до сьогодні. Також широку впізнаваність отримала пісня «Зранку до ночі». Вона звучить легко і щиро, має особливу атмосферу та запам'ятовується з перших нот. Ще одна знакова композиція – «Серце». У ній поєднується сильний вокал і глибокий емоційний зміст. Також варто згадати і пісню «Аста ла віста», з якою артист представляв Україну на міжнародній сцені. Вона стала важливою частиною його творчого шляху. У творчості Олександра Пономарьова десятки пісень, які стали частиною українського музичного простору. «Вогонь», «Човен», «Зіронька», «Він чекає на неї», «Не відпускай». І кожна з них про почуття. Багато його пісень – це історії про кохання, переживання і щирі емоції. Саме тому вони близькі слухачам і не втрачають актуальності з роками. Його музика – це не просто хіти, а пісні, які залишаються у серці.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». посмішки між рядками життя.
1: У житті Олександра Пономарьова траплялися й кумедні моменти, про які він інколи згадує з усмішкою. Наприклад, на початку кар'єри під час одного з виступів він настільки хвилювався, що переплутав слова пісні, але не розгубився, а просто продовжив співати, імпровізуючи. Глядачі навіть не одразу зрозуміли, що щось пішло не за планом. І ще один випадок, коли на концерті раптом відмовила апаратура. Замість того, щоб зупинитися, він почав співати без мікрофона. І зал підтримав його оплесками. Вийшла дуже тепла і навіть трохи неочікувано душевна атмосфера. Був і курйоз із гардеробом. Перед виступом він поспішав і мало не вийшов на сцену в неповному сценічному образі. Добре, що команда вчасно помітила і виправила ситуацію. Інакше це могло б стати дуже яскравим експериментом зі стилем. Також він інколи жартує, що через щільний графік може забути, в якому місті прокинувся. Одного разу навіть переплутав назву міста під час звернення до публіки, але швидко перевів це в жарт і отримав ще більше оплесків. Такі моменти показують артиста з іншого боку. Не лише як професіонала, а як живу людину, яка вміє сміятися з себе і виходити з будь-якої ситуації з гідністю.
0: Тиша серця поза світлом софітів.
1: Особисте життя Олександра Пономарьова завжди викликало інтерес у шанувальників. Він був у стосунках, має дітей. Для нього родина – це важлива частина життя. Попри публічність, він намагається зберігати баланс між сценою і особистим простором. Він не виносить особисте на показ, обираючи спокій і приватність. Олександр Пономарьов відомий своєю стриманістю. Він не часто ділиться особистим і не прагне бути в центрі скандалів. Він дуже вимогливий до себе. Перед виступами може довго готуватися, перевіряти кожну деталь. Також він не любить поверхневості у творчості. Для нього важливо, щоб пісня мала зміст. І цікавий момент, що попри популярність, він зберігає простоту у спілкуванні. Його колеги часто відзначають його професійність і людяність.
0: Голос, що не зупиняється.
1: Сьогодні Олександр Пономарьов залишається активним і затребуваним артистом. Він гастролює Україною з великим сольним туром. Проходять концерти у різних містах – Київ, Дніпро, Вінниця та інші. Це повноцінна концертна програма з новим звучанням і живими виступами. У рамках туру він презентує оновлені аранжування своїх відомих пісень і працює над новими музичними рішеннями. Також він бере участь у спільних проєктах і концертах, і турах разом із іншими артистами. Артист працює над оновленням своїх відомих композицій, додає нове звучання і не зупиняється у творчому розвитку. Також він періодично з'являється у медіа, бере участь у телевізійних проєктах і підтримує молодих виконавців. Його творчість і сьогодні – це поєднання досвіду, професіоналізму та щирої любові до музики.
0: Життєва формула.
1: Олександр Пономарьов – це голос української сцени. Він довів, що успіх – це не лише талант, а й наполеглива праця. Його внесок у культуру значний. Він став прикладом для нових поколінь артистів. Його музика – це емоція, щирість і професіоналізм. Улюблений вислів, який відображає його підхід до життя. Потрібно залишатися собою і чесно робити свою справу. Це була програма «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами була Юлія Корольова. Вірте у свій шлях, працюйте над собою і пам'ятайте, справжність завжди звучить найсильніше.
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на радіо «Кривбас».

0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
1: Вітаємо всіх, хто зараз разом з нами на хвилях радіо Кривбас та дивиться відеоверсію програми на Першому міському. Це питання дня. Мене звати Ірина Батуріна. Сьогодні говоритимемо про тему, яка одночасно захоплює, лякає, дивує і змушує людство дивитися в небо вже сотні років. НЛО, міжзоряні об'єкти, місячні місії. І питання, яке хоч раз ставив собі майже кожен. А ми точно всесвіті не самі. І що цікаво, сьогодні про це говорять вже не лише автори фантастичних фільмів чи теорій. Про це відкрито говорять НАСА, науковці та провідні астрономи світу. А ще нещодавно вчені зафіксували загадковий об'єкт, який прилетів до нас з іншої зоряної системи. І так, це звучить як початок фантастичного серіалу, але це реальні наукові новини. Сьогодні розбиратимемося, що таке UAP, чи справді існують непояснені явища, навіщо людству знову летить на місяць і чи реально колись люди житимуть за межами Землі. І з нами сьогодні у студії Мальченка Світлана, доцентка кафедри фізики та методики її навчання Криворізького педагогічного університету. Вітаємо вас у студії.
2: Вітаю вас.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Чому тема НЛО знову стала настільки популярною?
2: Дуже часто, навіть у моїх студентів, да, або учнів, блищать очі, коли вони починають щось нове чути, або щось, ну, якусь картинку побачили, або щось нове дізнались. Тому ось такі теми, вони приваблюють до астрономії, приваблюють увагу. Тому чому зараз саме постала ця тема? Дійсно, що декілька десятків років, мабуть, вона постійно анонсувалась, да, піднімалася в темах, була на піку популярності. Потім, можливо, розвиток технологій. Він пригасив це бажання, да, і ось з'явилося щось, можливо, нове, що цікавило людей. Сьогодні ми, нас існує дуже багато відеокамер. Дуже багато хто ведуть свої блоги, знімають постійно відео, да, в нас постійно вімкнені мобільні телефони, камери, да, все іде. Тобто все, що відбувається, воно відбувається онлайн. Тому і фіксацій досить багато цікавих явищ. Це в першу чергу. В другу чергу йде розвиток технологій. І він дійсно зараз має стрімкий розвиток. І це теж спричиняє до того, що з'являються якісь нові технології, нові можливості для таких спостережень. Це перше. Друге, да? І зараз ми спостерігаємо розвиток критичного мислення. Ще одне із дуже важливих. Чому? Тому що у когось воно абсолютно відсутнє, а хтось навпаки його максимально намагається розвинути. І ось цей розвиток, ми намагаємось все, що побачити, проаналізувати, як скептично, так і розвитком своєї фантазії.
1: НАСА дедалі частіше використовує термін UAP. Це абревіатура, сучасний офіційний аналог звичного нам поняття НЛО. Чому вирішили відійти від слова НЛО?
2: Це дійсно ось досить гарний такий момент і зміна, який підтримує, я думаю, більшість науковців. Я особисто вітаю це. Чому? Тому що ми тоді розмежовуємо те, що дійсно є технологіями, і те, що ми бачимо. Це різні об'єкти. Ми можемо побачити, наприклад, гало навколо Сонця, гало навколо Місяця, або залишки якісь цікаві старлинків в атмосфері, хмари, стовпи хмар, які нам здаються чимось цікавим, незрозумілим, і ми про них не знаємо, не читали, або ніколи раніше не спостерігали, а зараз їх побачили. І нам здається, що це вперше. Це все явища. А якщо ми бачимо безпілотні апарати, або керовані літальні апарати, або якісь нові технології, які є в атмосфері, то це вже літаючий об'єкт. Причому, коли призупинилось це, ось дуже багато було, спостерігали літаючих об'єктів, а це потім виявлялись китайські фонарики, які піднімалися вгору, всі там святкували щось, запускали ці фонарики, вони піднімались, в атмосфері згорали, хтось за цим спостерігав, фотографував і вирішував, що це якийсь об'єкт невідомий. А це було просто явище згорання оцих китайських фонариків. Ну, зараз же це не користується популярністю, але декілька років тому це ось такі явища теж були на піку популярності.
1: НЛО та позаземне життя – це не завжди одне й те саме?
2: Звісно, ні. Чому? НЛО – це ось те, що технології, да? Те, що ми бачимо Землі. Позаземне життя – це те, що може десь існувати. Це про бактерії, це про якісь організми живі, да? Може вірус якийсь, може клітина на рівні клітин. Це те, що може розмножуватись або якось існувати, підтримувати, да? Еволюціонувати. Це те, що ми говоримо про життя. Да?
1: Будь-яка його форма.
2: Так, да, будь-яка форма. Вона дійсно, їх варіантів форм може бути безліч. І ми про них, про всі не можемо і не знати. Тому з цього боку, да, це незрозуміле або непояснене явище. А ось якщо НЛО, то це вже про ті об'єкти, які саме про об'єкти, які ми бачимо.
1: І саме тому люди автоматично пов'язують усе незрозуміле з інопланетянами.
2: Да, нас не лякає, але ось бентежить, да, якщо ми чогось не знаємо, не розуміємо, не можемо пояснити. І тому ми шукаємо ось або підтримки, або інформації про це. І не завжди з офіційних джерел.
1: Саме так.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Наскільки серйозно сучасна наука ставиться до таких явищ?
2: Офіційні джерела, дійсно їх аналізують, вивчають для того, щоб спростувати і не було якихось псевдофактів.
1: Довіряти, але перевіряти.
2: Да. Тому все, що ми бачимо, ми повинні переглянути, перевірити, да? Відтворити або пояснити. І пояснити це для людей, щоб вони це розуміли з точки зору навіть і науки теж.
1: Чому саме зараз науковці почали відкрито досліджувати UAP?
2: Відкриті джерела офіційні, да? Тобто ті старі технології, які вже потрібно оновити, залучається більша кількість країн. Інститути або об'єднання і в Китаї, і в Європі, і в Америці, в Індії також. І ось тому через необхідність обміну досвідом відкриваються деякі джерела. І тому це як підвищений інтерес.
1: Чи є природні явища, які легко спутати з НЛО?
2: Це може бути відбивання від атмосфери, да, від хмар. Світло потрапило до хмари і потім змогло відбитися. Або світіння від місяця. Да. Навіть зараз технології – це звичайні лазерні указки. Можуть бути, да? І тому сплутати дійсно можна і досить багато.
1: А у вас особисто були моменти, коли бачили щось, що спочатку було важко пояснити?
2: Ну, з таких явищ оптичних, да, ілюзій, ні. Тобто я особисто з такими UAP, да, ПО, я не зустрічалась. Все, що я бачила, пояснити можна було. Да, я колись навіть робила фотографію подвійного сонця. Але це було відбивання сонця від атмосфери, від іншого тла, і ось воно так на

0: кілька нових телескопів, а ми знаємо ось телескоп Джеймса Веба, який був, ну, не те, що останній запущений телескоп, але останній найпотужніший космічний телескоп, який робить багато відкриттів. І дійсно, ось нещодавно, да, був зафіксований об'єкт, який залетів до нас поза меж Сонячної системи. Таких об'єктів вони були і є постійно, і будуть. Єдине, що їх треба точно фіксувати, що вони залітають поза меж Сонячної системи. Більшість комет, які існують, вони можуть існувати, не те, що можуть, а вони існували за межами Сонячної системи, то летіли до Сонця, а далі вже Сонце могло вплинути гравітацію на форму траєкторії, на їхній розвиток, на їхній рух. Тобто, чи збільшили вони траєкторію свого польоту, чи не збільшили, як вони далі будуть рухатись, чи ми ще колись їх побачимо. І ось такий каталог, да, або атлас, він цікавий тим, що ті ж комети, вони підлітають, можуть раз в 300 років, раз в 100 років. Більшість із них має період менше 100 років, це ті, які ми знаємо. Але на виключення і більші комети.
1: Чому саме навколо нього стільки уваги у світі науки зараз?
0: Справа в тому, що ось останній із об'єктів, да, які зафіксували, він за розрахунками теоретичними має швидкість більшу, ніж повинно мати тіло такої маси. Звідки ось ця додаткова швидкість? Зазвичай об'єкти, які рухаються в Сонячній системі, вони мають певну швидкість, але ця швидкість зумовлена силами гравітації, які ми можемо пояснити. Якщо вивчати цей об'єкт, то його сила гравітації показує, що він повинен рухатись повільніше. Причини збільшення швидкості досить цікаві. Або це зменшення маси, це можливо, якщо це стандартна комета, і випарування на рівні азоту, яким азот, водень, який ми не можемо побачити, тобто зафіксувати Землі. У інших комет випаровується пил, і тому ми його можемо побачити, він відбиває світло від Сонця, і ось цей хвіст якраз і дає нам змогу сказати, що це комета, і ми бачимо втрату мас. А ось цього об'єкта такого хвоста немає. Тому вважали, що це астероїд, і тоді він повинен масу не змінювати, да? І рухатись зі сталою масою, зі сталою швидкістю. Але втрати мас можуть бути. Можливо, коли влітав в нашу сонячну систему, зіштовхнувся з іншими об'єктами, теж міг втратити або навпаки набути швидкість, втратити масу, да? Або набути швидкість. Тому ось цей об'єкт привертає увагу з цієї точки зору. І так як він залетів за меж нашої сонячної системи, ми ж повинні дізнатися, чи дійсно там хімічні елементи такі, які у нас, чи такий же розвиток, як у нас, чи, можливо, там він вийде когось іншої землі, да, і, можливо, на ньому є життя. Або дозволить нам про ознаки життя зафіксувати. Хоча насправді життя там не зафіксовано, да, але хімічний склад і як розвиваються хімічні елементи, да, які там спектр буде, ось це нас цікавить, щоб розвинути дані, наші знання наукові за межі сонячної системи.
1: Це дійсно рідкісна подія, такого ще не було.
0: Ну, не те, що не було, а ось кожен із таких об'єктів, він привертає особливу увагу. І кожен такий об'єкт досліджується. І чому саме зараз? Бо він наближається до Сонця, і це той момент, коли ми його можемо спостерігати. Інші об'єкти є, але вони вже вивчені. А тепер ось цей об'єкт новий. Траєкторія його більша, далі залетів, ніж інші об'єкти.
1: І швидкість його більша.
0: Так, так, так. Да.
1: Така нестандартна ситуація.
0: Да.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А як учені зрозуміли, що цей об'єкт прилетів із іншої зоряної системи?
0: За траєкторією польоту. Справа в тому, що, знову ж таки, говорячи, що всі об'єкти, які рухаються в сонячній системі, вони рухаються за законами фізики. І ці гравітаційні сили, да, притягає Сонце, планети, інші. І можна розрахувати досить точно. А сучасна технологія, да, сучасні комп'ютерні науки, штучний інтелект дозволяє дуже швидко це зафільмувати, розрахувати і передбачити, як воно повинно рухатись. А цей рух трошечки змінився. І тому сьогодні це є питання актуальним і досить і набуло популярності, тому що треба спостерігати тут і зараз.

0: для науки такі відкриття – це справді велика подія.
1: Абсолютно точно.
0: А чи можуть подібні об'єкти допомогти краще зрозуміти походження Всесвіту?
1: Да, тому що дійсно у нас те, що ми можемо спостерігати, ми вже знаємо. Ми спостерігаємо багато років. Да? Ми отримуємо більшість інформації про наш Всесвіт зі спостереження електромагнітних хвиль, зі світлом. А ось тепер те, що ми можемо експериментувати, відчути хімічні елементи, можливо, навіть взяти аналіз цих, да, провести. Тому це дійсно важливо для розуміння, а як же ж розвивається Всесвіт там, де ми ще не побували. В тих межах, до яких не дійшли наші технології.
0: Телескопи, но такого нема ще просто, щоб навіть туди достати.
1: Да, телескопи, вони сприймають світло. А ось таке, щоб технологія, щоб робота запустити, да? Або космічна місія Voyager, да? Яка відлетіла до меж сонячної системи, щоб вона зняла наживо. Такого поки що ми не можемо. Тому це, знову ж таки, нові відчуття, нові системи отримання інформації, і вони є важливі, і вони дійсно важливі саме для того, щоб зрозуміти, які ж хімічні елементи існують у Всесвіті. Чи вони такі ж самі, як і на Землі?
0: Багато питань, які ще ми колись дізнаємось, а можливо не дізнаємось відповіді.
1: Я думаю, що ми дізнаємось, тому що наука не стоїть на місці, вона розвивається, технології розвиваються. Ще декілька років тому ми не знали про гравітаційні хвилі. Зараз ми знаємо точно, що вони існують. Декілька років тому ми не отримували таких, да, відео якісних.
0: А зараз час для невеличкої рубрики. Тут головне правило – не думати надто довго. Ми хочемо почути найцікавіше, найнеочікуваніше і навіть трохи особисте. Отже, три космічні відкриття останніх років, які вас найбільше вразили?
1: Таких відкриттів, можливо, багато. Перше, ось я вже згадала, гравітаційні хвилі.
0: Так.
1: Бо це дійсно було велике. Далі, можливо, не останні роки, але бозон Хіггса. Тобто та частинка, яка відповідає за масу. Її реальне відкриття. Далі чорна діра і її фотографія. Навіть не просто чорна діра, а фотографія чорної діри, яка зроблена. І підтвердження, що в центрі нашої галактики дійсно є чорна діра, масивна, да, і ось ці гравітаційні хвилі теж від зіштовхування масивних чорних дір.
0: Дійсно вражаюче. Три космічні об'єкти, які зараз найбільше цікавлять науковців.
1: Надмасивні чорні діри, далі Три Атлас, межі Всесвіту.
0: Три загадки Всесвіту, які людство досі не може пояснити.
1: А що було до Великого вибуху? Найпростіше, ми знаємо нашу галактику, але ми не знаємо, закручується вона чи розкручується, і скільки точно гілок в спіралі нашої галактики. Хоча це здавалося, що й найближче. І третій факт – темна матерія і темна енергія.
0: А який факт про космос найбільше дивує людей, за вашими спостереженнями?
1: Факт про те, що дуже важко пояснити, що зорі можуть впливати на життя людей.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
0: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір «Першого міського». Сьогодні у нас дуже цікава тема. Людство завжди дивилось в небо, але зараз ми вже не просто спостерігаємо, ми знову готуємося туди повернутися. І цього разу надовго. «Артеміс. Повернення на місяць». Що сьогодні являє собою програма «Артеміс»?
1: Програма «Артеміс» дійсно досить цікава і вже почала реалізовуватись. Почали реалізовувати його з того, що ось деякий час тому, да, люди змогли облетіти місяць і повернутися на Землю. Сказати, що людина вперше підлітає до місяця, ми не можемо, тому що були вже намагання і навіть висадитись. Моя думка, що все ж таки вони змогли висадитись і повернутись. І на цьому космічна гонка тоді призупинена була. Зараз починається знову, тому що включаються нові країни. І ось ця нова місія, яка почалася з того, що людина просто облетіла місяць. Мета була не побачити обернений місяць, а зробити такий маневр, щоб космічний корабель облетів місяць. Вони описували свої відчуття, спостерігали, як вони поводяться. І їх основна місія була повернутися на Землю. Причому кораблем вони майже не керували. Єдине, що на декілька хвилин вони виходили із зони керування прямого з Землі. Але місія була успішною, на щастя. Люди повернулися живими і тому відкрили перспективи для подальших досліджень місяця.
0: А що змінилося у планах програми за останні роки?
1: Програма досить часто змінювалася. Коли починалася ця програма, хотіли лише нас і своїми можливостями, да, це виконати. Проте не вистачило фінансування. І тому розширили ці можливості, залучили більше організацій з усього світу, тобто це і Китай, і Європа, і Америка беруть участь в цьому. Що змінилося? Відмовилися спочатку, хотіли ж летіти одразу ж на Марс. Була ідея відправити людей на Марс. І якщо я не помиляюся, була або 23-й рік, або 30-ті роки. Потім відсунули. Зараз змінили місію і поки що збираються висадити людину на саме на місяці. І ось перший крок – висадити людину не на Землі. Знову ж таки перевірити побутові речі, да, які фізіологічні, да, чи все враховано для людини, щоб вона змогла висадитись на місяці. Далі з'являються нові технології. Ось нещодавно з'явилася інформація про те, що будують з 3D-принтера. Тобто є матеріал, який можна будувати на поверхні місяця. Навіть зараз досліджують не земний матеріал, а з реголіту. Тобто це те, що є на поверхні місяця. Щоб оцей матеріал взяти і з нього друкувати якісь місця, де зможуть перебувати люди. Звісно, вони будуть перебувати не на поверхні, тому що там велика радіація, а всередині місяця, для того, щоб потім ці технології перенести на Марс. Там, звісно, інші можливості. Там вже є хоч і не така щільна атмосфера, як на Землі, але атмосфера є. На місяці вона взагалі відсутня. Тому ось розвиток технологій, розвиток штучного інтелекту – це все призводить до таких маленьких змін.
0: А там є, ось як у нас, наприклад, земне тяжіння, а на місяці є таке?
1: Звісно, є.
0: Місячне тяжіння?
1: Так, да. Місячне тяжіння, але воно набагато менше, ніж на Землі. Тому люди ось і не зможуть так нормально пересуватись.
0: А ви казали, там ще є радіація.
1: Радіаційне випромінювання від сонця. На Землі його захищає наша атмосфера. Ось ми ж дуже часто чуємо, да, про ці озонові дири. Ось це і є те, що радіація буде від сонця потрапляти до Землі, від якої нам потрібно захищати нашу атмосферу. А на місяці цієї атмосфери взагалі немає. І тому місяць не захищений від прямих променів від сонця. Тому це не радіація, яка у нас існує в Чорнобилі, а та радіація, яка потрапляє від сонця, тобто природня.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
0: А чи правда, що зараз уже йдеться про створення місячної інфраструктури? Тобто обговорюють, як там буде, що там буде?
1: Звісно, так. Да. Це почалося навіть місія на Марс. Це все почалося з того, яка повинна бути інфраструктура. Це перш ніж побудувати таке на місяці, його треба спроєктувати, змонтувати. Можливо, навіть науковці, да, техніки зазвичай випробовують це на Землі, в земних умовах, а потім це на місяці. Тому, так як вже є польоти людини до місяця і є в проєкті висадка людини на місяці, то я думаю, що точно вже десь є план, є проєкт, навіть, можливо, макети того, що буде зроблено на місяці.
0: Кожна країна хоче, напевно, вже частинку тої місячної землі.
1: Навіть не місячної землі, а взяти участь в цьому. Навіть якщо просто буде стояти те, що ми теж взяли участь до цього, кожна країна, звісно, має вклад і зацікавленість в цьому.
0: Що зараз найбільше заважає людству колонізувати інші планети?
1: Технології.
0: Розвиваються, але ще
1: да, розвиток
0: є куди.
1: Технологій, але ще є куди що розвивати і як досягти, тому що відстані повинні, да, долати. Крім того, ми ж повинні розуміти, що будь-яка колонізація, да, може нашкодити іншій планеті, да, іншому об'єкту. А це може вплинути на розвиток всієї сонячної системи. А нам не потрібно вмішуватися в розвиток Всесвіту.
0: Космос ще недавно здавався дуже далеким, а сьогодні штучний інтелект допомагає відкривати нові галактики, роботи працюють на Марсі, а люди всерйоз говорять про життя на інших планетах. І тут головне питання – де межа фантастикою та майбутнім. Чи допомагає штучний інтелект сучасній астрономії?
1: Штучний інтелект як інструмент, звісно, допомагає. Завдяки штучному інтелекту ми можемо швидше проаналізувати безліч інформації, виділити найголовніше, знайти аналогії, знайти той матеріал, який необхідний, який відрізняється, або зробити навіть візуалізацію тих даних спостережень, які надходять до людей. Дуже багато телескопів, які отримують інформацію з усіх меж Всесвіту, тобто з усіх боків. І вона різнохвильова. І людина не здатна все проаналізувати дуже швидко, але штучний інтелект це може зробити, проаналізувати, і крім того, його час роботи не обмежений.
0: Якщо є платна підписка.
1: Для науки використовуються зовсім інші додатки, які працюють на системі штучного інтелекту. Тобто вони аналізують дані, там зовсім інші штучний інтелект.
0: Чого сучасна наука найбільше не знає про Всесвіт?
1: Чи є інший Всесвіт? І що поза межами нашого Всесвіту?
0: Чи можемо ми бути не єдиною цивілізацією?
1: Теоретично можемо. Якщо враховувати, що ми не все знаємо про наш Всесвіт, ми знаємо точно, що галактик існує багато, що тисячі існують галактик. Є екзопланети, відкриваються вони постійно. Проте, чи існує там життя, поки що не зафіксовано. Але ймовірність його досить низька, проте не нульова. Тому дійсно, що можливо десь існують позаземні цивілізації або позаземне життя, але ми про нього поки що не отримаємо інформації, тобто підтвердження цього немає. Але постійні місії, вони його шукають.
0: А які відкриття сьогодні виглядають фантастикою, але завтра можуть стати реальністю?
1: От якраз відкриття життя. Тому що одним із останніх фактів або явищ, які відкриті, про те, що я ще не згадала, або окрема тема, да, це екзопланети. Планети навколо інших зоряних систем. Вони відкриті, вони є, наприклад, їх досить багато. І систем досить багато. Життя на них не зафіксоване. Проте ці планети, вони кам'яні, і на них дійсно може існувати життя. І ось, якщо ми розвинемось, да, і щось там, якісь елементи знайдемо, це буде досить цікаво.
0: Знаєте, чим більше людство досліджує космос, тим більше розуміє. Ми ще дуже багато не знаємо. Але, мабуть, саме це і робить Всесвіт таким захопливим. Сьогодні у програмі «Питання дня» говорили про НЛО, міжзоряні об'єкти, майбутнє космосу та нову місячну гонку. Дякуємо вам, Мальченко Світлані, за цікаву та дуже атмосферну розмову. Ну, а вам дякуємо за те, що були разом із нами. Це була Ірина Батуріна. Почуємось і побачимось вже в наступних випусках «Питання дня» на радіо «Кривбас» та «Першому міському». Гарного дня і не забувайте іноді дивитися на небо.
2: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
3: Кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
2: Вітаю поціновувачів якісного звуку, кінських сил та максимального крутного моменту. Біля мікрофона Олександр Козак, а це означає, що наступні хвилини пройдуть під знаком великих обертів. Якщо ваше серце б'ється в один такт із поршнями двигуна, влаштовуйтеся зручніше в кріслах і тисніть на газ разом зі мною. Погнали!
3: Новини зі світу моторів.
2: Ну, а щоб одразу дати правильний імпульс нашому ефіру, без зайвих зупинок вмикаємо турборежим. Переходимо до найсвіжіших новин з життя моторів, де зібрано все найцікавіше за останні дні. Слухаємо. Український ринок нових авто у липні просів, але свої 5754 залізяки українці вже розгребли. Головним улюбленцем водіїв став кросовер Toyota RAV4. Перше місце з проданих машин – Далі у трійці розташувалися робоча конячка «Рено Дастер» та сімейний «Шкода Кодяк». Загалом же перше півріччя 2026 року на нові вживані легковики наші співвітчизники спустили астрономічні 96 мільярдів гривень, віддавши перевагу машинам із пробігом. А тим часом американський гігант «Тесла» перетнув фантастичну позначку і випустив свій 10-мільйонний електромобіль. Найцікавіше у цій історії – це шалені темпи. Цілих 9 мільйонів із цього тиражу компанія зібрала всього за останні 6 років. Ювілейною залізякою став електрокросовер Tesla Model Y, який наразі залишається найпопулярнішою моделлю бренду. Символічно, що ювілейне авто зійшло з конвеєра найстарішого підприємства у Фрімонті, штат Каліфорнія, адже саме там у 2020 році святкували випуск першого мільйона автівок. З того часу американці суттєво розігнали свої потужності і сьогодні, окрім Каліфорнії, штампують свої зелені машини на гігафабриках у Техасі, Шанхаї та передмісті Берліна. А тим часом японський преміум-бренд Lexus вирішив підкорити ще й небо та оголосив про запуск власних авіаперевезень. Вже з 24 серпня компанія відкриває ексклюзивний VIP-сервіс під назвою Lexus Fly, який стане частиною масштабного авіаційного проєкту Aero Toyota. Спеціально для цієї справи японці розробили свій перший люксовий вертоліт. Усередині ця літаюча залізяка більше нагадує розкішний лимузин чи кабіну найдорожчого кросовера марки. Салон оздоблений висококласною шкірою та натуральним деревом, а конфігурація розрахована на 5-7 пасажирів, кожен з яких отримає персональне широке крісло. Пасажири зможуть підключатися до Wi-Fi, керувати клімат-контролем і освітленням через окремий планшет, а також стежити за маршрутом або картинкою з зовнішніх камер у реальному часі. Спочатку літаюче VIP-таксі запрацює на ринках Азії, зокрема в Японії, Китаї, Південної Кореї та на Тайвані. А згодом географію польотів обіцяють розширити. А тим часом експерти з Інституту досліджень авторинку розрахували, у скільки водіям обходиться подолати 100 кілометрів на різних типах пального у липні 2026 року. Для чистоти експерименту фахівці взяли популярну німецьку машинку Volkswagen Golf 7-го покоління. Отже, ця модель має версії з бензиновим, дизельним та повністю електричними моторами. А для повноти картини до порівняння додали ще й екземпляр із газобалонним обладнанням. Беззаперечним чемпіоном з економії виявився зелений електрокар під час домашньої зарядки, якщо живити батарею вночі за пільговим тарифом. То сотня кілометрів пробігу витягне з кишені лише 38 гривень. Серед автомобілів із класичним двигуном внутрішнього згоряння найдешевшим варіантом залишається пропан-бутан. А от бензинова версія виявилася найдорожчим задоволенням і зайняла верхівку антирейтингу за витратами. А ось цікавий альянс прямо із сонячної Іспанії. Китайський автогігант Geely домовився з американським концерном Ford і тепер збиратиме свої автівки просто на його заводі поблизу Валенції. Китайці обживуть незавантажену конвейерну лінію, поки американці паралельно штампуватимуть свій популярний кросовер Kuga. Для іспанців це чудова нагода завантажити промисловість, а от для хлопців із Geely – хитрий план, як закріпитися на континенті, обійти високі мита Європейського Союзу та добряче зекономити на морській доставці залізяк з Азії.
3: Ви слухаєте «Великі оберти».
2: Сучасні розумні автомобілі – це комфортно, але іноді так хочеться відчути справжню аналогову силу та звук чистих карбюраторів. Давайте повернемося туди, де все починалося. У рубриці «Автоісторія» я розповім про інженерний прорив, який загартував автомобільну культуру. Слухаємо.
3: «Автоісторія».
2: Дорога – це завжди більше, ніж просто смуга землі. Це справжня артерія цивілізації, що поєднує долі, повертає додому або кличе у далекі мандри. Тисячоліттями людство шукало ідеальний рецепт шляху. Римські легіони крокували важким кам'яним бруком, а перші водії 20-го століття ковтали хмари й куряви, пробиваючись крізь вибоїни та непрохідну багнюку. Справжній перелом стався у середині 19 століття, коли на вулицях Парижа та Нью-Йорка з'явився природний асфальт – суміш бітуму та мінералів. Він подарував першим автолюбителям жадану тишину і дивовижну плавність ходу. Проте масовий бум автомобілебудування кинув новий виклик. У літню спеку асфальт м'якшав, а від лютих морозів укривався тріщинами. Саме тоді на арену вийшов бетон. У 1909 році в американському Детройті виклали першу бетонну милю, а згодом за цією технологією збудували легендарні німецькі автобани. Здатні служити десятиліттями майже без ремонтів. Протистоянням якого тихого асфальту та надміцного довговічного бетону триває і досі. Проте хоч би яким покриттям стелився шлях під ваші колеса, пам'ятайте, кожна миля сучасних трас – це результат століть інженерного пошуку, праці та вічного прагнення людства до руху вперед.
3: Ви слухаєте «Великі оберти».
2: Наш ефірний трек на сьогодні вичерпано, і «Великі оберти» стають на короткий паркінг. Для вас працював Олександр Козак. Наступного разу ми підготуємо дещо особливо. Детальний розбір бестселера, який розкриває український авторинок. Бажаю вам рівного покриття, сухих доріг та зеленого світла на кожному світлофорі. До зустрічі за тиждень на цій же частоті.
3: Були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
2: FM 102.3. Радіо «Кривбас».

0: Ірія Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. На державному маркетплейсі оборонних технологій Brave One Market військові можуть замовляти безпілотники під конкретні завдання. Про це зазначають у Міністерстві оборони України. Підрозділ визначає характеристики дрона, кількість і строки постачання, після чого система автоматично надсилає запит виробникам. Військові можуть зазначати параметри за більш ніж 17 характеристиками. Зокрема, тип зв'язку, камеру, масу корисного навантаження та тривалість польоту. Якщо кілька пропозицій мають однакові характеристики, система проводить автоматичний відбір за ціною. Замовляти можна навіть некодифіковані рішення, зокрема FPV-дрони, безпілотники на оптоволокні та дрони-перехоплювачі. Наразі сервіс доступний для закупівель за власні кошти військових підрозділів. За матеріалами Служби безпеки України, суд призначив 15 років ув'язнення з конфіскацією майна агенту Російської Федеральної служби безпеки, який коригував удари по Дніпру. Засуджений був мобілізованим військовослужбовцем і потрапив у поле зору російських спецслужб через прокремлівські дописи в Телеграм. Він збирав дані про розташування українських військових об'єктів, фотографував їх та передавав координати російському куратору. Також військовий самовільно залишив частину і передав ворогу інформацію про її місце розташування. Контррозвідники СБУ викрили агента та затримали його під час переховування. Суд визнав його винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Міжнародного реєстру збитків додали ще 6 категорій заяв на компенсацію майна, пошкодженого або знищеного унаслідок російської агресії, повідомляє «Укрінформ». Подати заявки через Дію тепер можуть державні органи, органи місцевого самоврядування, установи та юридичні особи. Йдеться про пошкоджене або знищене житлове нерухоме майно, місця загального користування, громадські будівлі та споруди, а також нежитлову нерухомість. Відомості до реєстру стануть основою для майбутнього механізму компенсації за збитки, завдані після 24 лютого 2022 року. Кабінет міністрів звільнив частину промислових і комерційних споживачів від обмежень електропостачання, повідомляє «Укрінформ». Йдеться про підприємства, які щонайменше 80% власного споживання забезпечують електроенергією, власного виробництва, імпортом або об'єктами розподіленої генерації. Механізм поширюється, зокрема, на газопрошневі та газотурбійні установки в межах одного оператора системи розподілу. Уряд очікує, що рішення стимулюватиме бізнес інвестувати у власну генерацію та збільшувати імпорт електроенергії. Насамперед, це має посилити енергетичну стійкість підприємств в енергодефіцитних регіонах. Липні Кривий Ріг спрямував понад 35 667 000 гривень на підтримку сил оборони. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Військовим передали 10 пікапів, 20 мотоциклів, 10 квадроциклів, евакуаційні візки, зарядні станції, генератори, комп'ютерну техніку та будівельні матеріали. Окремо 13 700 000 гривень спрямували як субвенції для військових частин. Допомогу отримали 33 підрозділи. Загалом від початку повномасштабної війни Кривий Ріг надав військовим підтримку на понад 3 мільярди 586 мільйонів гривень. Із них 2 мільярди 828 мільйонів – кошти міського бюджету. Ще 758 мільйонів – приватні внески, спрямовані через фонд на БАТ «Кривий Ріг». Морозі посилюють енергетичну стійкість міста напередодні зими. Один із напрямів – встановлення автономних джерел живлення для світлофорів. Нині резервним живленням обладнані 94 найбільш завантажені перехрестя. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Під час відключень електроенергії світлофори можуть працювати автономно від 8 до 48 годин. За останні 2 роки такі системи встановили на 57 об'єктах, а цьогоріч ще на 37 перехрестях. Обладнання дає змогу дистанційно контролювати його стан у реальному часі та автоматично регулювати мікроклімат. Паралельно у місті тривають роботи з підвищення стійкості котелень, трубопроводів, насосних станцій та інших об'єктів критичної інфраструктури. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: «Докторов» – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 21 серпня очікується ясна погода протягом дня. Опадів у цей день не очікується. Температура повітря зранку до плюс 23, у день до плюс 33, увечері до плюс 26 градусів. Вітер південний до 4 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua. Реклама. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун.
3: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм. Вітаю всіх, чиє серце б'ється в ритмі кінокадрів. В ефірі радіо «Кривбас», біля мікрофона Надія Шпигун. І це програма «5 дублів». Найближчі 5 хвилин ми присвятимо магії кінематографа. Поговоримо про яскраві фільми, улюблені серіали, вражаючі долі акторів та саундтреки, що залишаються в пам'яті назавжди. Налаштовуйтеся на затишну кінохвилю, ми починаємо!
0: Новини кіно.
3: Український кінематограф знову тішить щирим контентом. У Вінниці режисер Артем Григорян та продюсер Максим Сердюк презентували документальний фільм «Кузьма страшно веселий». Стрічка присвячена культовому лідеру гурту «Скрябін» Андрію Кузьменко. Прем'єра відбулася напередодні дня народження музиканта. 17 серпня йому виповнилося 58 років. Життя артиста трагічно обірвалося в автокатастрофі у 2015 році. Але творці стрічки довели, його музика та драйв залишаються живою класикою для кількох поколінь. Вже 20 серпня на українські великі екрани виходить «Тоні» – вишуканий та зухвалий байопік про легендарного шеф-кухаря Ентоні Бурдена. Головну роль виконав Домінік Сеса, а його суворого наставника зіграв Антоніо Бандерас. Режисер Мед Джонсон та студія А24 відмовилися від нудної біографічності і занурили глядача у спекотне літо 1975 року. Саме тоді, в Провінстауні, 19-річний юнак, миючи посуд у тісній ресторації, зробив свій перший ковток свободи та пізнав жорсткий світ кулінарії. Студія Disney офіційно підтвердила, що третя частина анімаційного хіта «Зоотрополіс» вже перебуває на ранній стадії розробки. Новину оголосила на грандіозній презентації проєкту на фестивалі D23. На сцену особисто вийшли Дженніфер Гудвін, яка озвучує криличку Джуді Гоббс, та Кег Йокуан, голос новинного персонажа Гері Деснейка. Щасливчикам у залі навіть показали ексклюзивний уривок з майбутнього мультфільму, але в мережу його поки не злили. Подробиці сюжету та точну дату прем'єри творці тримають у суворій таємниці. Тож фанатам залишається лише запастися терпінням. Улюбленець мільйонів повертається. Телесеріал «Пес Патрон» виграв державний грант у конкурсі «Тисячовесна» і отримав зелене світло на створення другого сезону з під назвою «Секретний клуб». Авторка проєкту Саша Рубан повідомила, що глядачів чекає аж 15 нових епізодів, які в легкій та цікавій формі навчатимуть дітлахів мінної безпеки. Команда вже стала до роботи, а ми готуємося до нових пригод найвідомішого чотирилапого сапера. Фанатська сходка D23 в Анагаймі вибухнула від гучного анонсу. Студія Marvel нарешті офіційно розкрила акторський склад довгоочікуваного перезапуску «Людей X». Головною несподіванкою вечора став Адам Драйвер, який у відеозверненні заявив, що зіграє культового лиходія Натаніеля Мілбері, більш відомого як містер Сіністер. Нову команду мутантів очолять Сенді Сінкс у ролі Джин Грей та Кіт Конор у ролі Циклопа. Велике повернення супергероїв під орудою режисера Джейка Шрайера заплановане на травень 2028 року.
0: Золота колекція.
3: Пам'ятаєте той сонячний серпень 1987 року? Часи, коли платівки та касети з кіномузикою перезаписували сотні разів, а молодь таємно повторювала «Па біля дзеркала». Саме тоді на великі екрани вийшла стрічка, які пророкували гучний провал. А вона натомість стала справжнім феноменом та символом культури 80-х. Мова про культовий фільм «Брудні танці». Мало хто знає, що сценарій написала Елеонора Бергштейн, по поклавши в основу власні юнацькі спогади про відпочинок у курортному містечку та пристрасть до вуличних танців. Продюсери сумнівалися у успіху стрічки, бюджет був крихітним, а головні актори Патрік Суейзі та Дженніфер Грей щиро терпіти не могли одне одного ще з часів попередніх спільних зйомок. Та саме ця прихована напруга між ними переросла на екрані у неймовірну пристрасть і хімію. Легендарна сцена, де Джонні навчає Бейбі танцювати у воді, не була запланована. Актори просто доріли й мерзли у холодній воді. Але режисер залишив ці щирі кадри. А знаменитий стрибок, підтримку наприкінці стрічки вони навіть не репетирували перед зйомкою дублю. Дженніфер надто боялася впасти, тож виконала його вперше безпосередньо під час запису. Фільм не лише окупився понад 50 разів, а й підкорив музичні чарти. Легендарна пісня «I've had the time of my life» здобула премію «Оскар». А сам фільм назавжди подарував нам відчуття першого кохання, безтурботного літа та свободи.
0: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
3: Давайте згадаємо ті золоті часи, коли після уроків усі ми поспішали до телевізорів, аби зануритися у розкішне життя каліфорнійських підлітків. Спекотний 1990 рік подарував нам серіал, який визначив обличчя цілої епохи та став головним путівником молодіжної моди і культури 90-х. Мова про легендарний «Беверлі Гілз» 90-210. Мало хто знає, але спочатку культовий продюсер Аарон Спелінг планував створити звичайну шкільну драму про адаптацію провінційних близнюків Брендона та Бренди у світі багатіїв. Проте стрічка ледь не провалилася під час першого сезону. Спасла проєкт геніальна та ризикована ідея продюсерів. Улітку 1991 року, коли всі інші телеканали крутили повтори, творці випустили новий спекотний літній сезон. Це був справжній вибух, рейтинги злетіли до небес, а актори вмить прокинулися світовими зірками. Цікавий факт. Назва серіалу містить найвідоміший поштовий індекс у світі – 90-210, який належить саме фешенебельному районі Беверлі-Гілз у Лос-Анджелесі. А ще більшість підлітків на знімальному майданчику були значно старшими за своїх персонажів. Наприклад, Люк Перрі, який зіграв харизматичного бунтаря Ділана Маккея, на момент старту зйомок уже відсвяткував свій 24-й день народження. А Габріель Картеріс, Андреа, взагалі мала 29 років. «Беверлі Гілз» 90-210 залишив незабутній ностальгічний слід у ваших серцях, нагадуючи про перше кохання, юнацькі мрії та вайб незабутніх 90-х.
0: Мелодія однієї кінострічки.
3: У пам'яті карбується момент, коли легендарний Джонні виходить на сцену. Вимовляє культову фразу «Ніхто не зажене бейбі в куток». І лунають перші акорди мелодії, від якої мороз іде шкірою. Це спалахує «I've had the time of my life» – композиція, що стала головним гімном романтики 80-х і назавжди вписала фільм «Брудні танці» в історію кінематографа. Цікаво, що ця пісня з'явилася в останній момент. Творці стрічки довго шукали ідеальний трек для фінального танцю. І коли актори вперше почули демозапис у виконанні Біла Медлі та Дженніфер Ворнс, вони одразу зрозуміли – це воно. Ритм був настільки запальним, що вся знімальна група танцювала безпосередньо під час зйомок легендарної підтримки. Пісня виявилася справжнім тріумфом. Вона здобула премію «Оскар» та «Греммі», очолила світові чарти і розійшлася мільйонними тиражами на вінілових платівках. Навіть через десятиліття ці звуки миттєво повертають нас у те безтурботне літо, подарувавши відчуття першого кохання.

0: сьогоднішній випуск програми «П'ять дублів» добігає кінця. З вами була Надія Шпигун на радіо «Кривбас». Дякую, що розділили цей кіновечір разом зі мною. Не забувайте, що кожна історія варта того, щоб бути почутою. А кращі моменти життя інколи потребують кількох дублів. Пишіть в нашому телеграм-каналі, які б фільми, серіали та музику хотіли б почути в наступних випусках. Попереду ще більше вражаючих фактів, ностальгічних спогадів та улюблених мелодій. До зустрічі в ефірі!
1: Кожного дня в ефірі «Радіо Кривбас». Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
2: Кожного дня в ефірі «Радіо Кривбас». Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Вітаю всіх, хто не просто їздить від точки А до точки Б, а отримає щирий кайф від кожної сотні метрів пройденого шляху. З вами Олександр Козак і це «Великі оберти». У нашому сьогоденнішньому заїзді найгарячіші авто та мотоновинки, аналітика ринку без купюр та легендарні сторінки з історії світового автопрому. Прогрівайте мотори, ми виїжджаємо на швидкісну смугу.
2: Новини зі світу моторів.
1: Тож тримайте міцно кермо, а я розгортаю гарячу стрічку автоновин. Тільки перевірені факти, прем'єри тижня та події, які прямо зараз обговорює вся автоспільнота. Починаємо. Світова паливна криза влаштували справжній електричний бум. За даними Міжнародного енергетичного агентства, у 50 країнах світу продажі машин на батарейках злетіли до історичних максимумів. Лише за другий квартал водії придбали понад 5 мільйонів нових електромобілів та гібридів. Поки у Сполучених Штатах Америки та Китаї попит дещо вщух, водії в Африці, Латинській Америці та Південно-Східної Азії масово вигрібають електричні автівки з салонів, аби зіскочити з нафтової гулки. Для українських керманичів це чіткий натяк. На тлі постійного подорожчання бензину заправлятися від розетки стає найвигіднішим рішенням для власної кишені. Німецький преміальний гігант Mercedes-Benz визнав, що захоплення тотальною цифровізацією зайшло надто далеко. Кілька років поспіль штутгарці активно перетворювали торпедо для своїх автівок на суцільні вітрини з планшетів, витісняючи традиційні клавіші. Тепер у компанії відверто кажуть, відмова від аналогового керування було надто радикальною, тож частину фізичних кнопок та регуляторів вирішили повернути. Утім, очікувати повного ретро-відкату не варто. Величезні дисплеї та сенсори і надалі залишатимуться візитівкою сучасних салонів бренду. Але керувати базовими функціями на ходу стане значно зручніше. Кермо та педалі остаточно йдуть у минуле. Компанія Zoox, яка належить гіганту Amazon, офіційно запустила свої безпілотні роботаксі як платну послугу в США. І це перший подібний випадок в Америці, коли пасажирів везе повністю автономний транспорт. Головна фішка цієї залізяки – її розробляли з чистого аркушу. Це незвичайне авто, куди просто встромили купу датчиків та автопілот, а принципово новий формат транспорту. Місця для водія тут немає взагалі. Пасажири сидять обличчям один до одного у затишній кабіні, яка більше нагадує футуристичний вагончик або купе, ніж звичну автівку. Увесь дизайн розроблено виключно для вашого відпочинку та комфорту в дорозі, поки електроніка самостійно вирулює міськими вулицями. Легенда повертається на велику арену. Компанія Mitsubishi Motors офіційно підтвердила, що культовий рамний позашляховик Pajero знову в ділі. Світовий дебют відродження залізяки заплановано вже на цю осінь. Виробник обіцяє зберегти той самий бойовий дух і фірмову систему повного приводу для жорсткого бездоріжжя, але при цьому суттєво додати комфорту та стабільності під час щоденного щоденних поїздок на будь-якому покритті. Разом із цим анонсом японський бренд запустив спеціальний промо-сайт під гаслом «Pajero готовий написати свій наступний розділ». Наразі інженери тримають детальні технічні характеристики у суворій таємниці, тож чекаємо на офіційну прем'єру, щоб дізнатися всі подробиці. Важлива інформація для водіїв вантажного транспорту. У Дніпропетровській області запровадили тимчасові обмеження руху для великовантажних автомобілів. За даними обласного управління патрульної поліції, заборона діє на автомобільних дорогах загального користування державного значення щодня з 12:00. Обмеження стосується вантажівок із фактичною масою понад 24 тонни та навантаженням на вісь понад 7 тонн. Такі вимушені заходи ухвалено для збереження дорожнього покриття від руйнування в період, коли температура повітря сягає плюс 28 градусів і вище.
2: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Новинний блок пройдено. Проте колеса часу вже обертаються в протилежний бік. Час розвернутися і зазирнути в архівні креслення. На черзі рубрика «Автоісторія». Повертаємо ключ запалювання у минуле.
2: «Автоісторія».
1: Друга половина 19 століття. Вулиці європейських столиць задихаються від хаосу. Карети, важкі вози та поодинокі екіпажі хаотично перетинають перехрестя, створюючи небезпечні затори. Саме тоді у Лондоні, біля будівлі парламенту, 9 грудня 1868 року з'являється предок сучасного вартового, перший у світі вуличний семафор. Його сконструював залізничний інженер Джон Пікнайт. Пристрій мав два механічних крила та газові ліхтарі, які вночі підсвічували червоне і зелене скло. Проте історія першого приладу виявилася драматичною. За місяць газовий ліхтар вибухнув, поранивши поліцейського, і про сміливий експеримент забули на десятиліття. Справжня світлофорна революція вибухнула в Америці у 20 столітті, коли масовий Ford Model T остаточно заполонив дороги. У 1914 році в Клівленді з'явилися перші електричні пристрої, а за кілька років у Детройті світлофор отримав знайому нам трикольорову палітру із додаванням жовтого сигналу. Червоний колір дістався у спадок від залізниці, як знак небезпеки. Зелений здавна означав вільний шлях у морській навігації, а жовтий став ідеальним попередженням для підготовки водія до руху. Сьогодні ці трикольорові вартові здаються нам абсолютною буденністю. Проте щоразу, коли ми зупиняємося на червоне світло, ми торкаємося понад столітньої історії, яка навчила людство поважати порядок та зберігати життя у шаленому міському ритмі.
2: Ви слухаєте

0: ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Україна та Німеччина поглиблюють співпрацю у сфері довкілля, зеленого переходу та відновлення. Сторони працюють над екологічними реформами, наближенням законодавства України до норм Європейського Союзу та підтримкою бізнесу в адаптації до нових кліматичних вимог. Про це повідомляють в Міністерстві економіки. Окрему увагу приділяють енергоефективності, водопостачанню, управлінню відходами та збереженню біорізноманіття. Німецькі партнери також допомагають Україні розвивати систему торгівлі викидами, механізми ціноутворення на вуглець і впровадження кліматичних зобов'язань. Серед пріоритетів – розвиток платформи зеленого відновлення України, підтримка промисловості у межах механізму вуглецевого коригування імпорту та пілотні проєкти із зелених облігацій. Україна та Чехія посилюватимуть співпрацю у підготовці до зимового періоду та відновленні громад. Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій України. Під час онлайн-зустрічі сторони обговорили енергетичну стійкість, потреби регіонів і подальшу допомогу. Зокрема, Чехія вже передала Дніпру та області 85 генераторів для критичної інфраструктури, комунальних, соціальних і медичних закладів. Також країна виділила майже 5 мільйонів чеських крон на енергетичне обладнання для котелень Дніпропетровщини та Харківщини. Окремо триває підтримка безпеки дітей. У Нікопольському районі збудували укриття для школи на 120 учнів. Сторони також готують візит представників чеського уряду та бізнес-форум за участю компаній обох країн. Міністерство охорони здоров'я та українські фармацевтичні виробники готуються до запуску українського фармацевтичного агентства. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я. Нова модель регулювання ринку лікарських засобів має запрацювати з 1 січня 2027 року. Агентство стане єдиним регуляторним центром у питаннях реєстрації препаратів, ліцензування, інспектування та контролю. Перехід має відбутися без переривання роботи фармацевтичного ринку. Зокрема, уже розпочаті процедури не доведеться проходити повторно. Також планують скоротити термін оцінки реєстраційних документів із 210 до 180 календарних днів, а також наблизити українські правила до європейських. Консультації з виробниками проводитимуть двічі на місяць. Україна з 1 до 18 серпня експортувала 900 тисяч тонн аграрної продукції, що становить близько 31% можливого обсягу за умов повноцінної логістики, повідомляє Інтерфакс Україна. Найбільше скоротився експорт зернових – 522 тисячі тонн, або лише 20% від потреби. Водночас олійних культур вивезли 163 тисячі тонн, олії – 128 тисяч тонн, шротів – 86 тисяч тонн. Через зміну логістичних маршрутів транспортування подорожчало приблизно на $50 за тонну. Майже 45% агропродукції експортували через Дунай, ще стільки ж залізницею, а 7-8% автомобільним транспортом. Для зернових альтернативна логістика за винятком прикордонних областей нині збиткова. В Україні триває модернізація систем зрошення та меліоративної інфраструктури. Про це повідомили в Міністерстві економіки України. Нині створено 80 організацій водокористувачів у 14 областях. 20 із них уже отримали відповідне майно у власність. У 2026 році на розвиток меліорації передбачили майже 197 мільйонів гривень. Кошти спрямовують на модернізацію насосних станцій і систем поливу, а також компенсацію аграріям частини витрат на будівництво та реконструкцію зрошення. Торік таку допомогу отримали 10 сільгоспвиробників, що дало змогу збільшити площу зрощення на 2,5 тисячі гектарів. У реформі Україна також використовує досвід Сполучених Штатів щодо водозбереження та енергоефективності. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка докторів Кривий Ріг.
2: Докторів – наш найкращий лікар.
1: Реклама. У Кривому Розі 21 серпня очікується ясна погода протягом дня. Опадів у цей день не очікується. Температура повітря зранку до плюс 23, у день до плюс 33, увечері до плюс 26 градусів. Вітер південний до 4 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм докторів.ua.

0: Кожного дня в ефірі радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Вітаю поціновувачів якісного звуку, кінських сил та максимального крутного моменту. Біля мікрофона Олександр Козак, а це означає, що наступні хвилини пройдуть під знаком великих обертів. Якщо ваше серце б'ється в один такт із поршнями двигуна, влаштовуйтеся зручніше в кріслах і тисніть на газ разом зі мною. Погнали!
0: Новини зі світу моторів.
1: Ну, щоб одразу дати правильний імпульс нашому ефіру, без зайвих зупинок вмикаємо турборежим. Переходимо до найсвіжіших новин з життя моторів, де зібрано все найцікавіше за останні дні. Слухаємо. Український ринок нових авто у липні просів, але свої 5754 залізяки українці вже розгребли. Головним улюбленцем водіїв став кросовер Toyota RAV4. Перше місце з проданих машин. Далі у трійці розташувалася робоча конячка Renault Duster та сімейний Шкода Кодяк. Загалом же перше півріччя 2026 року на нові вживані легковики наші співвітчизники спустили астрономічні 96 мільярдів гривень, віддавши перевагу машинам із пробігом. А тим часом американський гігант Tesla перетнув фантастичну позначку і випустив свій 10-мільйонний електромобіль. Найцікавіше у цій історії – це шалені темпи. Цілих 9 мільйонів із цього тиражу компанія зібрала всього за останні 6 років. Ювілейною залізякою став електрокросовер Tesla Model Y, який наразі залишається найпопулярнішою моделлю бренду. Символічно, що ювілейне авто зійшло з конвеєра найстарішого підприємства у Фрімонті, штат Каліфорнія, адже саме там у 2020 році святкували випуск першого мільйона автівок. З того часу американці суттєво розігнали свої потужності. І сьогодні, окрім Каліфорнії, штампують свої зелені машини на гігафабриках у Техасі, Шанхаї та передмісті Берліна. А тим часом японський преміум-бренд Lexus вирішив підкорити ще й небо та оголосив про запуск власних авіаперевезень. Вже з 24 серпня компанія відкриває ексклюзивний VIP-сервіс під назвою Lexus Fly, який стане частиною масштабного авіаційного проєкту «Аеро Тойота». Спеціально для цієї справи японці розробили свій перший люксовий вертоліт. Усередині ця літаюча залізяка більше нагадує розкішний лимузин чи кабіну найдорожчого кросовера марки. Салон оздоблений висококласною шкірою та натуральним деревом, а конфігурація розрахована на 5-7 пасажирів, кожен з яких отримає персональне широке крісло. Пасажири зможуть підключатися до Wi-Fi, керувати клімат-контролем і освітленням через окремий планшет, а також стежити за маршрутом або картинкою з зовнішніх камер у реальному часі. Спочатку літаючі VIP-таксі запрацює на ринках Азії, зокрема в Японії, Китаї, Південної Кореї та на Тайвані. А згодом географію польотів обіцяють розширити. А тим часом експерти з Інституту дослідження авторинку розрахували, у скільки водіям обходиться подолати 100 кілометрів на різних типах пального у липні 2026 року. Для чистоти експерименту фахівці взяли популярну німецьку машинку Volkswagen Golf 7-го покоління. Отже, ця модель має версії з бензиновим, дизельним та повністю електричними моторами. А для повноти картини до порівняння додали ще й екземпляр із газобалонним обладнанням. Беззаперечним чемпіоном з економії виявився зелений електрокар під час домашньої зарядки, якщо живити батарею вночі за пільговим тарифом. То сотня кілометрів пробігу витягне з кишені лише 38 гривень. Серед автомобілів із класичним двигуном внутрішнього згоряння найдешевшим варіантом залишається пропан-бутан. А от бензинова версія виявилася найдорожчим задоволенням і зайняла верхівку антирейтингу за витратами. А ось цікавий альянс прямо із сонячної Іспанії. Китайський автогігант Geely домовився з американським концерном Ford і тепер збиратиме свої автівки просто на його заводі поблизу Валенсії. Китайці обживуть незавантажену конвейерну лінію, поки американці паралельно штампуватимуть свій популярний кросовер Куга. Для іспанців це чудова нагода завантажити промисловість, а от для хлопців із Джилі – хитрий план, як закріпитися на континенті. Обійти високі мита Європейського Союзу та добряче зекономити на морській доставці залізяк з Азії.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Сучасні розумні автомобілі – це комфортно, але іноді так хочеться відчути справжню аналогову силу та звук чистих карбюраторів. Давайте повернемося туди, де все починалося. У рубриці «Автоісторія» я розповім про інженерний прорив, який загартував автомобільну культуру. Слухаємо.
0: «Автоісторія».
1: Дорога – це завжди більше, ніж просто смуга землі. Це справжня артерія цивілізації, що поєднує долі, повертає додому або кличе у далекі мандри. Тисячоліттями людство шукало ідеальний рецепт шляху. Римські легіони крокували важким кам'яним бруком, а перші водії ХХ століття ковтали хмари куряви, пробиваючись крізь вибоїни та непрохідну багнюку. Справжній перелом стався у середині 19 століття, коли на вулицях Парижа та Нью-Йорка з'явився природний асфальт – суміш бітуму та мінералів. Він подарував першим автолюбителям жадану тишину і дивовижну плавність ходу. Проте масовий бум автомобілебудування кинув новий виклик. У літню спеку асфальт м'якшав, а від лютих морозів укривався тріщинами. Саме тоді на арену вийшов бетон. У 1909 році в американському Детройті виклали першу бетонну милю, а згодом за цією технологією збудували легендарні німецькі автобани. Здатні служити десятиліттями майже без ремонтів. Протистоянням якого тихого асфальту та надміцного довговічного бетону триває і досі. Проте хоч би яким покриттям стелився шлях під ваші колеса,

0: Реклама.
1: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097 111 22 07. «Промцентр». Партнер зварювальних рішень.
2: Увага, Кривий Ріг! Є чудова новина! Головний телеканал Кривбасу, перший міський, вже доступний у цифровому ефірі Т2. Відтепер ще більше криворіжців будуть у курсі місцевих новин, долучаться до прямих ефірів, дивитимуться улюблені проєкти та не пропускатимуть найважливіші події міста. Просто налаштуйте свій телевізор і знайдіть перший міський у Т2. Перший міський телеканал Кривий Ріг тепер ще ближче до кожного.
0: Реклама. Радіо з міцним характером. Радіо Кривбас. FM 102.3.

зрозуміла. Моя сила виходить назовні, бачиш. Моя сила його підкосила, значить так. Його очі не бачили, куди фігачать. Його очі не бачать, тому що плачуть.

0: trash.
1: Коли мене неволі і горе не поборола, то сам я не звалюся. Сьогодні день такий, і мої думки лізуть назовні, я надзвичайно злюся і вірю.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Сили оборони України уразили два важливі об'єкти нафтової інфраструктури Росії. За даними Генштабу, у ніч на 20 серпня під удар потрапив нафтопереробний завод «Танеко» у Нижньокамську в Татарстані. На території підприємства зафіксували влучання та пожежу. Завод здатен переробляти до 16 мільйонів тонн нафти на рік і постачає паливо, зокрема для російської армії. Також було уражено нафтовий термінал «Тамань-Нефтегаз» у Краснодарському краї. Там теж виникла пожежа. Потужності термінала дають змогу перевалювати до 19 мільйонів 900 тисяч тонн нафти, нафтопродуктів і скрапленого газу щороку. Обидва об'єкти мають важливе значення для паливної та військової логістики Росії. Ступінь пошкоджень уточнюють. Від початку 2026 року військові кінологи разом із службовими собаками перевірили майже 230 гектарів території, понад 2700 транспортних засобів та майже 49 тисяч квадратних метрів приміщень, повідомляє «Укрінформ». Під час обстежень виявили 40 вибухонебезпечних предметів. Службові собаки допомагають розміновувати території, знаходити небезпечні предмети, патрулювати та охороняти військові об'єкти. Нині у складі кінологічних розрахунків працюють понад 500 собак. Особливо важлива їхня робота на територіях, забруднених металевими уламками, де технічні засоби можуть бути менш ефективними. Через загрозу безпілотників військових собак також забезпечують захисним спорядженням, зокрема бронежилетами та засобами захисту лап і очей. Міжнародні партнери засудили масовану російську атаку по Україні у ніч на 20 серпня та закликали посилити підтримку Києва. Представники Європейського Союзу, Молдови, Естонії та Литви наголосили, що Росія цілеспрямовано атакує цивільне населення і критичну інфраструктуру, повідомляє «Укрінформ». Серед нагальних потреб України назвали посилення протиповітряної оборони, військову, енергетичну та фінансову допомогу. У ЄС також заявили про готовність підтримувати українські спроможності із захисту від ракетних ударів, а також про необхідність посилення санкційного тиску на Росію і притягнення її до відповідальності. На Дніпропетровщині зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки. За даними гідрометеорологічного центру Дніпропетровської та Донецької областей, від 20 до 26 серпня в регіоні прогнозують пожежну небезпеку 5-го найвищого класу. Жителів закликають бути особливо обережними з вогнем та не провокувати загорання на відкритих територіях. В Кривому Розі стартувала четверта цього року хвиля безкоштовної видачі продуктових наборів. Допомогу отримують понад 25 тисяч родин криворізців та внутрішньопереміщених осіб із перших 20 категорій. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Видача триватиме з понеділка до суботи включно, з 8 ранку до 15:00. У місті працюють 25 стаціонарних пунктів. Для мешканців віддалених районів організували виїзну видачу, а маломобільним людям набори доставлятимуть додому. Перший день уже видали понад 4020 наборів. Загалом від початку повномасштабної війни криворіжці отримали понад 1 293 000 продуктових наборів. Після завершення цієї хвилі допомогу планують надати і іншим категоріям мешканців. В Кривому Розі 17 до 31 серпня тимчасово змінять схеми руху тролейбусів номер 3, 5, 14 та 23. Про це повідомили в комунальному підприємстві «Міський тролейбус». Обмеження діятимуть щодня з 8:30 до 15:30 на ділянці вулиці Січеславської від зупинки 9 лікарня до КРЕС. Причиною є видалення аварійних дерев в охоронній зоні контактної мережі в межах підготовки міста до зимового періоду. Водночас автобуси номер 8, 228 та 228А курсуватимуть без змін. Пасажирів закликають враховувати тимчасові зміни під час планування поїздок. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 21 серпня очікується ясна погода протягом дня. Опадів у цей день не очікується. Температура повітря зранку до плюс 23, у день до плюс 33, увечері до плюс 26 градусів. Вітер південний до 4 метрів за секунду.
0: в Instagram докторов.ua.

0: реклама.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
2: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. У нас відкриті вакансії дробильників, фільтрувальників, водіїв навантажувача та інші. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096-138-67-63. 096-138-67-63.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю всіх, хто шукає цікаві ідеї для відпочинку та нових вражень. В ефірі Радіо Кривбас, рубрика «Культурний прогноз» та я, її ведуча Юлія Рибченко. І просто зараз я розповім вам про місця, які можуть подарувати вам гарний настрій та яскраві емоції влітку. Сьогодні нашу подорож розпочнемо з Криворізького історико-краєзнавчого музею. Це місце, де можна відкрити для себе маловідомі сторінки історії рідного краю, дізнатися більше про розвиток Кривого Рогу та побачити унікальні експонати, що розповідають про життя міста в різні епохи. Відвідування музею стане чудовою нагодою провести час цікаво та пізнавально як для дорослих, так і для дітей. Наступна зупинка – це парк героїв. Це одна із найулюбленіших громадських просторів криворіжців, де можна відпочити після робочого дня, прогулятися затишними алеями або провести час із родиною. Сучасні зони відпочинку, зелені насадження та комфортна атмосфера роблять це місце чудовим вибором для неспішних вечірніх прогулянок. Якщо вам хочеться видовищ та нових кіновражень, зверніть увагу на улюблений криворіжцями кінотеатр «Олімп». Тут на глядачів чекають найсвіжіші прем'єри світового кінематографа, популярні блокбастери та стрічки для сімейного перегляду. Похід до кіно завжди залишається одним із найкращих способів провести вечір у приємній компанії. Ще однією цікавою локацією для дозвілля є Криворізький міський виставковий зал. Тут регулярно проходять художні виставки, творчі проєкти та експозиції місцевих і українських митців. Це чудова можливість познайомитися з сучасним мистецтвом та підтримати творчі ініціативи нашого міста. Ось таким був сьогодні культурний прогноз Кривого Рогу. Сподіваємося, що серед цих локацій ви знайдете саме ту, яка зробить ваші вихідні або вільний вечір особливими. Тож відпочивайте цікаво, відкривайте нові місця та наповнюйте кожен день приємними враженнями. З вами було Радіо Кривбас, ведуча Юлія Рибченко. Тож, до нових зустрічей в ефірі.
0: Культурний прогноз. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. Кривий Ріг продовжує системно підтримувати українських захисників. У липні на матеріально-технічне забезпечення 33 військових підрозділів спрямували понад 35,6 мільйонів гривень. За словами голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, це один із найбільших показників допомоги силам оборони серед українських міст. Упродовж місяця військовим передали 10 пікапів, 20 мотоциклів, 10 квадроциклів, евакуаційні візки, генератори, зарядні станції, комп'ютерну техніку, будівельні матеріали, брус та інші необхідне обладнання. Також понад 13,7 мільйонів гривень було спрямовано у вигляді субвенцій для потреб оборони. Загалом від початку повномасштабної війни Кривий Ріг надав допомогу понад 280 військовим частинам на суму понад 3 мільярди 586 мільйонів гривень. Працюємо далі, щодня. Підтримка наших захисників залишається безумовним пріоритетом, наголосив Олександр Вілкул.
0: Актуальна інформація на цей час. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097 111 2207. «Промцентр». Партнер зварювальних рішень.
2: Знижки, що тішать! Уварус «Скумбрія» Тихоокеанська зі знижкою 37%. Всього 16,99 за 100 грамів. Акція діє з 20 до 26 серпня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
0: Реклама на радіо «Кривбас».

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. На державному маркетплейсі оборонних технологій Brave One Market військові можуть замовляти безпілотники під конкретні завдання. Про це зазначають у Міністерстві оборони України. Підрозділ визначає характеристики дрона, кількість і строки постачання, після чого система автоматично надсилає запит виробникам. Військові можуть зазначати параметри за більш ніж 17 характеристиками. Зокрема, тип зв'язку, камеру, масу корисного навантаження та тривалість польоту. Якщо кілька пропозицій мають однакові характеристики, система проводить автоматичний відбір за ціною. Замовляти можна навіть некодифіковані рішення, зокрема FPV-дрони, безпілотники на оптоволокні та дрони-перехоплювачі. Наразі сервіс доступний для закупівель за власні кошти військових підрозділів. За матеріалами Служби безпеки України, суд призначив 15 років ув'язнення з конфіскацією майна агенту Російської Федеральної Служби безпеки, який коригував удари по Дніпру. Засуджений був мобілізованим військовослужбовцем і потрапив у поле зору російських спецслужб через прокремлівські дописи в Телеграм. Він збирав дані про розташування українських військових об'єктів, фотографував їх та передавав координати російському куратору. Також військовий самовільно залишив частину і передав ворогу інформацію про її місце розташування. Контррозвідники СБУ викрили агента та затримали його під час переховування. Суд визнав його винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Міжнародного реєстру збитків додали ще 6 категорій заяв на компенсацію майна, пошкодженого або знищеного унаслідок російської агресії, повідомляє «Укрінформ». Подати заявки через Дію тепер можуть державні органи, органи місцевого самоврядування, установи та юридичні особи. Йдеться про пошкоджене або знищене житлове нерухоме майно, місця загального користування, громадські будівлі та споруди, а також нежитлову нерухомість. Відомості до реєстру стануть основою для майбутнього механізму компенсації за збитки за завдані після 24 лютого 2022 року. Кабінет міністрів звільнив частину промислових і комерційних споживачів від обмежень електропостачання, повідомляє «Укрінформ». Йдеться про підприємства, які щонайменше 80% власного споживання забезпечують електроенергією, власного виробництва, імпортом або об'єктами розподіленої генерації. Механізм поширюється, зокрема, на газопрошневі та газотурбійні установки в межах одного оператора системи розподілу. Уряд очікує, що рішення стимулюватиме бізнес інвестувати у власну генерацію та збільшувати імпорт електроенергії. Насамперед, це має посилити енергетичну стійкість підприємств в енергодефіцитних регіонах. Кривий Ріг спрямував понад 35 мільйонів 667 тисяч гривень на підтримку сил оборони. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Військовим передали 10 пікапів, 20 мотоциклів, 10 квадроциклів, евакуаційні візки, зарядні станції, генератори, комп'ютерну техніку та будівельні матеріали. Окремо 13 мільйонів 700 тисяч гривень спрямували як субвенції для військових частин. Допомогу отримали 33 підрозділи. Загалом від початку повномасштабної війни Кривий Ріг надав військовим підтримку на понад 3 мільярди 586 мільйонів гривень. Із них 2 мільярди 828 мільйонів – кошти міського бюджету. Ще 758 мільйонів – приватні внески, спрямовані через фонд на БАТ «Кривий Ріг». Морозі посилюють енергетичну стійкість міста напередодні зими. Один із напрямів – встановлення автономних джерел живлення для світлофорів. Нині резервним живленням обладнані 94 найбільш завантажені перехрестя. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Під час відключень електроенергії світлофори можуть працювати автономно від 8 до 48 годин. За останні 2 роки такі системи встановили на 57 об'єктах, а цьогоріч ще на 37 перехрестях. Обладнання дає змогу дистанційно контролювати його стан у реальному часі та автоматично регулювати мікроклімат. Паралельно у місті тривають роботи з підвищення стійкості котелень, трубопроводів, насосних станцій та інших об'єктів критичної інфраструктури. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – на наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 21 серпня очікується ясна погода протягом дня. Опадів у цей день не очікується. Температура повітря зранку до плюс 23, у день до плюс 33, увечері до плюс 26 градусів. Вітер південний до 4 метрів за секунду.
0: В інстаграм докторів.ua.

0: реклама.
1: Японська якість, що не підводить. Mitsubishi Aelita запрошує на тест-драйв. Оцініть комфорт сімейного Outlander. Яскравий стиль Eclipse Cross та безкомпромісну потужність пікапа L200. Обирайте впевненість. Обирайте Mitsubishi. Бульвар Вечірній, 15. Телефонуйте 096 40 727 40. Офіційний дилер Mitsubishi, Криворізька філія ТДВ Aelita.
2: Знижки, що тішать. Уварус персик інжирний зі знижкою 25%. Всього 74,90 за кілограм. Акція діє з 20 до 26 серпня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
3: Увага, Кривий Ріг! Є чудова новина! Головний телеканал Кривбасу, перший міський, вже доступний у цифровому ефірі Т2. Відтепер ще більше криворіжців будуть у курсі місцевих новин, долучаться до прямих ефірів, дивитимуться улюблені проєкти та не пропускатимуть найважливіші події міста. Просто налаштуйте свій телевізор і знайдіть перший міський у Т2. Перший міський телеканал Кривий Ріг тепер ще ближче до кожного.
4: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 4171. Вікна Конкорд.
5: Рятуємо від спеки.
6: Заморожуємо ціни на літо. Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ Ліберті на проспекті Поштовому.
5: Місце твого комфорту.
7: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
0: Реклама. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю всіх, хто шукає цікаві ідеї для відпочинку та нових вражень. В ефірі Радіо Кривбас, рубрика «Культурний прогноз» та я, її ведуча Юлія Рибченко. І просто зараз я розповім вам про місця, які можуть подарувати вам гарний настрій та яскраві емоції влітку. Сьогодні нашу подорож розпочнемо з Криворізького історико-краєзнавчого музею. Це місце, де можна відкрити для себе маловідомі сторінки історії рідного краю, дізнатися більше про розвиток Кривого Рогу та побачити унікальні експонати, що розповідають про життя міста в різні епохи. Відвідування музею стане чудовою нагодою провести час цікаво та пізнавально як для дорослих, так і для дітей. Наступна зупинка – це парк героїв. Це одна із найулюбленіших громадських просторів криворіжців, де можна відпочити після робочого дня, прогулятися затишними алеями або провести час із родиною. Сучасні зони відпочинку, зелені насадження та комфортна атмосфера роблять це місце чудовим вибором для неспішних вечірніх прогулянок. Якщо вам хочеться видовищ та нових кіновражень, зверніть увагу на улюблений криворіжцями кінотеатр «Олімп». Тут наглядачів чекають найсвіжіші прем'єри світового кінематографа, популярні блокбастери та стрічки для сімейного перегляду. Похід до кіно завжди залишається одним із найкращих способів провести вечір у приємній компанії. Ще однією цікавою локацією для дозвілля є Криворізький міський виставковий зал. Тут регулярно проходять художні виставки, творчі проєкти та експозиції місцевих і українських митців. Це чудова можливість познайомитися з сучасним мистецтвом та підтримати творчі ініціативи нашого міста. Ось таким був сьогодні культурний прогноз Кривого Рогу. Сподіваємося, що серед цих локацій ви знайдете саме ту, яка зробить ваші вихідні або вільний вечір особливими. Тож відпочивайте цікаво, відкривайте нові місця та наповнюйте кожен день приємними враженнями. З вами було Радіо Кривбас, ведуча Юлія Рибченко. Тож до нових зустрічей в ефірі.
0: Культурний прогноз кожного дня на Радіо Кривбас.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. Кривий Ріг продовжує системно підтримувати українських захисників. У липні на матеріально-технічне забезпечення 33 військових підрозділів спрямували понад 35,6 мільйонів гривень. За словами голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, це один із найбільших показників допомоги силам оборони серед українських міст. Упродовж місяця військовим передали 10 пікапів, 20 мотоциклів, 10 квадроциклів, евакуаційні візки, генератори, зарядні станції, комп'ютерну техніку, будівельні матеріали, брус та інші необхідне обладнання. Також понад 13,7 мільйонів гривень було спрямовано у вигляді субвенцій для потреб оборони. Загалом від початку повномасштабної війни Кривий Ріг надав допомогу понад 280 військовим частинам на суму понад 3 мільярди 586 мільйонів гривень. Працюємо далі, щодня. Підтримка наших захисників залишається безумовним пріоритетом, наголосив Олександр Вілкул.
0: Актуальна інформація на цей час. Все на криворізький манер. Радіо Кривбас.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Святкуй дитячі дні народження та проводь яскраві вихідні з нами! Завітай в Jump City! Батути, гральні автомати, віртуальна реальність, дитячі м'які зони та зони відпочинку для дорослих! А після розваг – смачні страви в Jump Pizza! Чекаємо в Jump City! Торгово-розважального комплексу Union! Вулиця Героїв АТО, 30Б!
2: Знижки, що тішать! Уварус, шашлик свинячий зі знижкою 28%. Всього 17,99 за 100 грамів. Акція діє з 20 до 26 серпня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
0: Реклама на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

вшанування пам'яті усіх українців, які загинули у нашій вітчизняній війні. Усіх, кого ми втратили через вторгнення Росії, через терор, розв'язаний окупантами. Щоранку о 9 годині на всій території нашої держави будемо згадувати українців, які віддали своє життя. Всіх. Всіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул інформує, у Криворізькому районі обстрілів не було. У Нікопольському районі ворог атакував дронами Нікополь, Червоногригорівську і Магринську громади. Без втрат. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють. За даними Генштабу, за минулу добу російські війська втратили близько 1390 військовослужбовців. Українські захисники знищили або пошкодили 3 танки, 5 бойових броньованих машин, 57 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню та 4 засоби протиповітряної оборони. Також уражено 12 наземних роботизованих комплексів, майже 2 тисячі безпілотників оперативно-тактичного рівня, 39 крилатих ракет, 551 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн і 8 одиниць спеціальної техніки. Загальні бойові втрати Росії від 24 лютого 2022 року становлять близько 1 мільйона 474 тисяч 30 військовослужбовців. Дані уточнюються. Ніч проти 21 серпня Росія атакувала Україну 135 ударними безпілотниками. Для ударів ворог застосовував дрони типу «Шахет», «Гербера» та безпілотники-імітатори. Сили протиповітряної оборони знищили або подавили 107 ворожих цілей, повідомляють у повітряних силах. Водночас зафіксовано влучання 27 ударних безпілотників у 16 місцях. Ще в 3 районах впали уламки збитих дронів. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони. За даними Генштабу, минулої доби на фронті зафіксували 238 бойових зіткнень. Росія завдала одного ракетного та 87 авіаційних ударів, застосувавши ракети балістичного, крилатого і авіаційного типів та скинувши 278 керованих авіабомб. Також ворог використав понад 10 800 дронів камікадзе та здійснив понад 3 тисячі обстрілів українських позицій і населених пунктів. Сили оборони України уразили 6 пунктів управління безпілотниками та 3 райони зосередження російських військ. Найбільш інтенсивні бойові дії минулої доби точилися на Покровському та Костянтинівському напрямках. Про це повідомляють у Генеральному штабі. Там російські війська здійснили відповідно 32 та 26 атак. На Гуляйпільському напрямку українські захисники відбили 16 штурмів, на Куп'янському та Слов'янському – по 15. Ще 6 атак противника зафіксували на Лиманському напрямку. По 3 атаки – на Олександрівському та Оріхівському, 2 – на Краматорському. На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угрупувань російських військ не виявили. Президент України запровадив кілька нових пакетів санкцій проти Росії. Обмеження стосуються російського військового промислового комплексу, колаборантів на тимчасово окупованих територіях та осіб, які, перебуваючи за кордоном, зберігають зв'язки з Росією. Про це повідомили в Офісі президента. Україна продовжить санкційну роботу та координуватиме власні обмеження із заходами країн-партнерів. Європейська комісія найближчими тижнями опублікує оновлені рекомендації для країн Європейського Союзу щодо застосування нових правил тимчасового захисту українців, повідомляє Кривбас онлайн. Рішення Ради ЄС набуло чинності 5 серпня. Тепер компетентні органи держав-членів мають проводити додаткові перевірки під час розгляду окремих справ. Зокрема, перевірятимуть факт військової служби або її проходження в минулому. При цьому правила однакові як для чоловіків і жінок. Гендерного розмежування не передбачено. Раніше країни ЄС уже отримали робочі роз'яснення з відповідями на поширені запитання. Нові операційні настанови мають допомогти державам однаково застосовувати оновлені вимоги. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 21 серпня очікується ясна погода протягом дня. Опадів у цей день не очікується. Температура повітря зранку до плюс 23, у день до плюс 33, увечері до плюс 26 градусів. Вітер південний до 4 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторів.ua. Реклама. Реклама.
2: Hyundai Аеліта запрошує на тест-драйв. Абсолютно новий преміальний Hyundai Palisade. Динамічний Тусан з гібридним та бензиновим двигуном на вибір. Стильна Еландра. Компактний кросовер Venue. Оберіть свій Hyundai в Аеліта. Місто Кривий Ріг. Вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Hyundai. ТОВ Аеліта КР.
0: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. У нас відкриті вакансії дробильників, фільтрувальників, водіїв навантажувача та інші. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
3: Знижки, що тішать! Уварус напій газований Пепсі зі знижкою 32%. Всього 33,90 за 1,25 літри. Акція діє з 20 до 26 серпня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
4: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097-111-22-07. «Промцентр» – партнер зварювальних рішень.
5: Нове «Сільпо-7». Проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза». Незабаром відкриття.
6: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
0: Реклама. Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір. На радіо Кривбас.
7: Вітаємо всіх, хто зараз з нами на хвилях радіо Кривбас та дивиться ефір першого міського телеканалу. З вами Анна Карташова. Це програма «Культурний простір». Місце зустрічі з людьми, які формують сучасний культурний простір нашого міста та країни. Сьогодні говоритимемо про українську мову, її силу, красу, розвиток та значення у сучасному світі. У нас в гостях Світлана Бузько, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української філології Криворізького державного педагогічного університету. Пані Світлано, щиро вітаємо вас.
8: Вітаю.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
7: Як би ви сьогодні охарактеризували роль української мови у суспільстві?
8: Роль мови в суспільстві була завжди вагомою, але зараз в умовах повномасштабної війни ця роль значно зростає. Оскільки зараз росіяни свідомо намагаються знищити нашу націю, наш народ, і, зокрема, вони це роблять шляхом знищення нашої мови. Мені неодноразово доводилося чути історії від військових, також від тих, хто переїхав з деокупованих територій, про те, що роблять російські військові, коли от займають якусь територію. Перше, що вони роблять, це знищують бібліотеки. Причому вони їх не просто спалюють. Кілька разів чула такі історії від різних людей, зокрема з Херсонської області, про те, як російські військові, заходячи в якесь селище, згрібають всі там з бібліотек, там вже є шкільні бібліотеки, згрібають всю українськомовну літературу, переважно це підручники, всі писані українською мовою, згрібають їх у величезні купи, і вони їх не просто спалюють, вони, вибачте за такі інтимні потробиці, просто справляють свої фізіологічні потреби на ось ці купи наших українських книжок, демонструючи таким чином ставлення і до нашої мови, і до нашої культури, і, звісно, до нашого народу. Тому зараз, під час повномасштабної війни, питання мови як ніколи актуальне. Якщо виживе мова, то, звісно, виживе народ. Якщо мова буде знищена, то буде знищений і народ. Але це не про наш народ.
7: Чи змінилося ставлення людей до української мови за останні роки?
8: Так, ставлення більшості людей стало до української мови, стало, мабуть, більш свідомим. Раніше значна частина суспільства вважали, яка різниця, якою мовою говорити. Та я й сама виросла в російськомовному середовищі і закінчувала російську школу свого часу, і тривалий час спілкувалася російською мовою з усіма друзями, знайомими. Ну, але зараз, коли на наші голови полетіли російські ракети, коли знищують наших людей, вбивають не тільки військових, вбивають цивільних, зруйнують наші домівки, і це роблять росіяни, то, вибачте, чому я маю любити, поважати російську мову чи спілкуватися російською мовою, мовою тих людей, які свідомо знищують мою націю. І, звісно, це усвідомлення почало приходити і до багатьох наших членів нашого суспільства, до багатьох українців. Ну, але, на жаль, є такі унікуми, яким і зараз все одно, якою мовою говорити. Ну, це вже, мабуть, залежить і від рівня інтелектуального, від рівня вихованості. Але я думаю, що з часом все ж таки все суспільство, до членів всього нашого суспільства прийде ось це усвідомлення, що українська мова – це своє, рідне, автентичне. Це те, що тебе живить, те, що тебе надихає. А от російська мова – це мова наших ворогів, які хочуть нас знищити.
7: Чому мову часто називають частиною національної культури? Нас цікавить ваша фахова думка.
8: Тому що без мови неможливе існування народу. Допоки живе мова, доти існує народ. Тому, звісно, мова – це частина культури, мова – це частина душі народу, це частина етносу. Просто життя нації неможливе без існування мови. Тому, звісно, і культуру без національної мови ми не можемо уявити.
7: Чи можна через мову зрозуміти характер народу?
8: Характер народу через мову, ну, очевидно, є якісь фонетичні особливості в кожній мові, які якимось чином пов'язують саме з народом. Ну, як на мою думку, говорити про характер народу через мову, мабуть, немає сенсу. Просто є певні особливості в кожній мові на фонетичному рівні, на лексичному рівні, на синтаксичному рівні. Але от саме пов'язувати це з характером, ну, не знаю, наскільки це було б, скажімо, актуально.
7: Наскільки мова впливає на мислення людини?
8: Мова і мислення пов'язані просто безпосередньо, тому що людина мислить насамперед за допомогою мови. І за допомогою мови тієї нації, до якої вона себе прив'язує. Якщо я себе, наприклад, ідентифікую як українка, звісно, я мислю українською мовою. Я не знаю, як себе ідентифікують українці, котрі мислять російською мовою. Це вже, мабуть, до них питання.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
7: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір першого міського телеканалу. Українська мова постійно змінюється разом з суспільством. І саме це, на мій погляд, робить її живою. Якою сьогодні є сучасна українська мова?
8: Сучасна українська мова є такою, що розвивається надто бурхливо. Особливо це спостерігається на лексичному рівні, оскільки ми переживаємо дуже складні, такі буремні часи, трагічні часи, емоційні часи. Звісно, мова не може на це не реагувати. Мова на це теж реагує. З'являється дуже багато нових слів. Переважно вони пов'язані із сучасними суспільними подіями, з подіями війни. Змінюється ставлення мовців до ненормативної лексики. Останнім часом в засобах масової інформації активно вживають навіть якісь ненормативні елементи, але зараз, в наш час, вони не сприймаються як щось таке категорично заборонене. Таким чином люди висловлюють своє емоційне ставлення до тих подій, які відбуваються в суспільстві. Тому, звісно, мова реагує на будь-які історичні події, а якщо події настільки криваві, як от вони зараз є, то, звісно, мова також відбиває, вона це все відзеркалює. І поява нових слів, і, як я вже сказала, зміна ставлення до якихось окремих мовних елементів, які, до яких раніше було, можливо, негативне ставлення, зараз це ставлення змінюється. Тобто мова живе і розвивається разом із суспільством.
7: Чи нормально, що мова змінюється і поповнюється новими словами?
8: Звісно, це абсолютно нормально. І якщо раніше, скажімо, в спокійний, мирний час лексичний склад мови поповнювався переважно завдяки розвитку науки, техніки, то зараз лексичний склад мови великою мірою поповнюється і завдяки тим подіям, які от зараз відбуваються. З'являється, як я вже от згадувала сьогодні, багато нових слів. Ось, ну, наприклад, шахедида, це пов'язане от з розвитком військової техніки. Дуже багато слів от останнім часом з'явилося, які мають значення знищувати ворога. Наприклад, там відденлоїти, віджавелінити або відчорнобаїти, забучити, нагостомилити, відерпеніти, забаранити уже з таким стилістично зниженим забарвленням. Ну або, наприклад, їх там нет. Ну, про росіян, звісно, так кажуть, так, які ще коли анексували Крим, говорили, що нас там нет. Деякі слова мають таке трохи гумористичне забарвлення. Наприклад, тих, хто дуже любить спостерігати за тим, як шахеди літають, і замість того, щоб ховатися за дві стіни, йде навпаки на балкон дивитися, де ж воно там дзищить. Про таких людей кажуть, де бахнуло. Да, бавовна, теж слово от з'явилося, теж, скажімо так, нове слово, яке утворилося лексико-семантичним способом, так? Переосмислення значення вже наявного в мові слова.
7: Ви згадували ненормативну лексику, а зараз хочу вас запитати, як ви ставитеся до молодіжного сленгу?
8: Молодіжний сленг – це абсолютно нормальне живе явище. Мова існує не лише в своєму відшліфованому, взірцевому, зразковому варіанті. Мова існує також і в інших варіаціях. Є територіальні діалекти, різновиди загально національної мови, які поширені на певній території, а є соціальні діалекти, різновиди мови, які поширені серед членів певних суспільних груп. Тому молодіжний сленг, жаргон – це просто живі розмовні елементи, абсолютно нормальне явище. Звісно, слід пам'ятати, де ми вживаємо, в яких ситуаціях спілкування ми вживаємо ці елементи. Тобто, якщо молодь спілкується між собою, звичайній такий неофіційній ситуації, то, звісно, вживання таких елементів є абсолютно нормальним. Мабуть, неможливо постійно і навіть в побуті з усіма своїми рідними, друзями, знайомими спілкуватися взірцевою літературною мовою. Ну, але якщо такі сленгові елементи звучать десь в офіційних ситуаціях спілкування, десь в громадських місцях, особливо якщо сленг має якесь відверто стилістично знижене забарвлення, то, звісно, це є неприпустимим. Тобто тут слід враховувати ситуацію спілкування, доречність вживання цих елементів. Ну, а загалом це абсолютно нормальне живе явище, так само, як і територіальні діалектизми, так само і соціальні діалектизми, сленг, жаргон, вони теж мають місце бути.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо.
7: Наскільки зараз соцмережі впливають на культуру мовлення?
8: Соцмережі можуть як позитивно, так і негативно впливати на культуру мовлення. Це вже залежить від того, хто продукує і просуває, так би мовити, певний контент. Скажімо, зараз є багато блогерів, які борються за чистоту української мови. Переважно це ті люди, які мають філологічну освіту, хтось із них в школі працює вчителями, хтось журналістами, і вони у своїх блогах розповідають про норми літературної мови, розповідають про те, про деякі особливості нормативного слововживання, намагаються повернути забуті колись раніше репресовані слова, ті слова, які були штучно вилучені з нашої мови ще за радянських часів під час процесу русифікації, комунізації. І багато блогерів зараз намагаються про ці слова нам нагадати. Тому все залежить від контенту. І так само є блогери, які, ну, скажімо, не те, що засмічують мову, а які, ну, можливо, продовжують вести свої блоги російською мовою. То, звісно, проглядання чи прослуховування таких блогів, очевидно, не дуже позитивно буде впливати на культуру мовлення сучасного суспільства. Тобто, все залежить від того, який контент ми споживаємо. Але ресурси зараз дуже широкі. Зараз є дуже багато блогерів, які дійсно якісно, фахово розповідають про українську мову. І ті молоді люди, які слухають цих блогерів, вони дійсно поповнюють свій лексичний склад і значення значно покращують своє знання української мови.
7: Так, ну ми ще торкнемося теми блогерів. А зараз, чи правда, що люди стали більше звертати увагу на грамотність?
8: Ну, я би не сказала, що зараз люди дуже переймаються грамотністю. Звісно, є люди, які бояться переходити на українську мову, бо вони бояться, що будуть припускатися якихось помилок. Але, мені здається, зараз перейматися питаннями грамотності аж так надто глибоко не варто. Ну, якщо ми говоримо от про тих російськомовних людей, які намагаються перейти на українську мову, треба просто переходити на українську мову, намагатися просто говорити українською, не боятися помилок, а питання грамотності тут уже другорядне.
7: Які мовні помилки сьогодні трапляються найчастіше?
8: Найчастіше це, звісно, суржикові елементи, тобто такі невмотивовані запозичення з російської мови, які мають українські відповідники. Ну, суржик завжди був у нашому житті, і от зараз такі вживання ось саме суржикових лексичних елементів, мабуть, залишається найтиповішою помилкою.
7: Як правильно підтримувати людину, яка лише починає говорити українською?
8: Не робити грубих зауважень, якщо людина припускається помилок, звісно, не насміхатися з цієї людини, бо інколи, от якщо це середовище молодих людей, і якщо це, наприклад, російськомовне середовище, і хтось намагається говорити українською, то з нього просто починають насміхатися. Звісно, такого робити не можна. Десь похвалити людину, десь зробити комплімент, навіть якщо людина помилилася, все одно там підтримати, сказати: так класно, що ти говориш українською, чудово, що ти перейшов на українську, з тобою стало значно цікавіше спілкуватися, з тобою є багато про що поговорити. По-різному можна підтримати людину, головне підтримувати і не принижувати ось цього прагнення людини говорити українською, навіть якщо вона припускається помилок. Будь-які помилки з часом можна виправити, це не проблема.
7: Чи важливо сьогодні чути українську мову у повсякденному житті, на вулиці, в транспорті?
8: Це дуже важливо. Українська повинна звучати не тільки в засобах масової інформації, не тільки в офіційному середовищі. Дуже важливо переходити на українську саме в побуті. Зі своїми дітьми, батьками, коханими, друзями. Українська обов'язково має звучати в побуті. Допоки вона не буде звучати в побуті, доти у нас залишатиметься оцей комплекс меншовартості, про який ще Ліна Костенко свого часу говорила, і не тільки вона. Багато хто і зараз вважає, що от говоритиму українською, а нам як от ще за радянських часів токмачували в наші голови, що це та українська, це селяни нею говорять, це щось таке другорядне, це щось таке непрестижне. От російська – це мова інтелігенції, це мова науки. І ось цей комплекс, він, на жаль, так і залишився в свідомості багатьох українців. Ну, я зараз говорю, звісно, про більш старше покоління. Тому, звісно, ось цей комплекс меншовартості потрібно в собі просто викорінювати.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
7: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір першого міського телеканалу. А ми продовжуємо. Чи цікава сучасній молоді українська мова?
8: Сучасна молодь зараз настільки різнопланова, комусь цікава, комусь не цікава. Я бачу, що багато студентів зараз в побуті спілкуються українською мовою. І водночас, на жаль, я бачу так само велику кількість молодих людей, які вперто продовжують спілкуватися російською. Ну, ось буквально приклад з життя, такий свіженький. От нещодавно була у нас тут весна, надзвичайно такий зворушливий концерт був. І наприкінці концерту вивели на екран фото нашого студента, який загинув від російської ракети. Він теж був дуже творчою людиною, також брав участь в концертах різноманітних, коли навчався. І концерт закінчується такою нібито оптимістичною нотою, що от ми є, ми будемо, наше слово не здолати, українську мову не знищити, український народ не знищити. Ми молоді, творчі, перспективні, ми не знищені. І половина зала плаче, коли бачать фото цього студента, кожен згадує якихось там своїх загиблих рідних, знайомих, тих, хто зараз воює, тих, хто зараз на передовій. Виходять глядачі з залу, тільки переступаю я поріг залу, і я чую звідусіль знову російську мову. Тобто ми щойно говорили про те, як це важливо відстоювати українське слово, як це важливо боронити своє право говорити рідною українською мовою. Ми тільки що аплодували оцим студентам, які нам це все доносили. Переступаємо поріг. І знову ми продовжуємо спокійно спілкуватися російською мовою. Я просто краєм вуха почула отак. Я навіть не знаю, чи це студенти нашого університету були, чи це просто були якісь запитання.

0: Бас приїхав, молодь прийшла на концерт, вони подивилися, вони послухали його, вони відчули цю неймовірну шалену енергетику, вони купили цю книжку, їм це цікаво. Мабуть, ось такими заходами і потрібно зацікавлювати, не якимись там нудними лекціями, хоча вони теж потрібні, так, але для фахівців.
1: Чи достатньо зараз якісного україномовного контенту для молоді?
0: Контенту україномовного, можливо, і достатньо, але його потрібно ще знайти. Знаєте, як то кажуть, що інтернет-простір – це як великий-великий мегаполіс. Можна пройтись центральними вулицями, проспектами, доглянутими. А можна десь смітниками блукати. Тому контент є. Головне, щоб наша молодь не смітниками блукала в інтернет-просторі, а головне, щоб вони знайшли ось цей якісний контент.
1: Яку роль у популяризації мови відіграють музика, кіно та блогери?
0: Важливу роль відіграють. Зараз дуже багато з'являється цікавої музики україномовної, дуже багато виконавців популярних. І молодь ходить на ці концерти, і я думаю, що молодь, слухаючи сучасних україномовних співаків, співачок, все ж таки поступово якоюсь мірою переходить на українську мову. Тому, звісно, і музичні виконавці, і кінематографічна продукція, і блогери адекватні. Вони, звісно, все це позитивно впливає на сприйняття молоді української мови і на усвідомлення себе українцями.
1: Чи помічаєте ви, що українська мова стає більш сучасною та впевненою?
0: Ну, мабуть, для кожного покоління українців та українська мова, якою от це покоління спілкується, є сучасною. В наш час не те, що українська мова стає більш впевненою, а, можливо, носії української мови стають більш впевненими. Ті носії, котрі усвідомлюють, що все ж таки потрібно спілкуватися українською мовою, не російською, не мовою ворогів. Так, деякі носії стають більш впевненими і, звісно, це зміцнює позиції української мови і, зокрема, і на світовій арені, і на світовій політичній карті світу, скажімо так.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру.
1: А я нагадую, ви слухаєте Радіо Кривбас та дивитесь ефір першого міського телеканалу. Українська мова – це не лише правила, це ще й емоції, атмосфера та музика слова. Чому українську мову часто називають мелодійною?
0: Тому що вона такою є, тому що вона дійсно є мелодійна, і це факт загально визнаний, це було визнано на одному із конгресів лінгвістів ще на початку ХХ століття. Тобто це загально визнаний факт, визнаний вченими, мовознавцями, філологами. Хоча, мабуть, для будь-якого мовця саме його рідна мова є найбільш милозвучною, найбільш мелодійною. Можливо, для німців їхня мова найбільш мелодійна. Ну, для нас, звісно, наша.
1: Чи є слова або вислови, які ви особливо любите?
0: Ви знаєте, я люблю весь склад української мови, весь літературний прошарок, якісь нелітературні елементи. Виділити якесь одне слово, якийсь один вислів я не можу. Все залежить від ситуації спілкування. Так само, як от людина, яка багато читає, якщо ви спитаєте, яка одна улюблена книжка, людина, яка за своє життя прочитала багато книжок, вам не назве одну улюблену книжку. У неї буде багато таких книжок. Так само, якщо ви у меломана спитаєте, яка твоя улюблена пісня, навряд чи ви почуєте назву однієї пісні. Це будуть сотні, тисячі пісень. Ну, так само і я, як філолог, не можу виділити якесь там одне, чи декілька слів, чи висловів. Все залежить від того, з ким я спілкуюся, від ситуації, від настрою, від обстановки, від того, чи виспалась я, чи не виспалася.
1: Звісно. Яку роль українська мова відіграє у збереженні культури?
0: Безпосередню роль. Якщо ми збережемо українську мову, якщо ми зараз відстоїмо своє право говорити рідною українською мовою, то буде збережена і культура, буде збережена і наша нація.
1: Якою ви бачите українську мову через 10-20 років?
0: Квітучою, популярною, такою, якою не соромляться говорити молоді люди. На жаль, зараз деякі молоді люди поки що соромляться. І такою, яка є престижною на світовій арені, в усьому світі.

0: Що вас найбільше надихає у вашій професії?
1: Найбільше надихає, коли мені дякують за те, що я, можливо, десь прищепила любов до мови. Надихає те, коли я бачу, як на моїх очах зростають студенти, як вони вдосконалюються, як вони розвиваються, як вони ростуть, інтелектуально ростуть, формуються як особистості. Тобто надихає саме спілкування з молоддю, тому що вони всі молоді, енергійні, активні, цікаві, у них горять очі, їм цікаво дізнаватися щось нове, і це не може не надихати.
0: Що б ви хотіли побажати людям, які зараз відкривають для себе українську мову?
1: Я би хотіла побажати їм не боятися помилятися, говорити українською, впевнено переходити на українську, читати українську літературу, слухати українську музику і розуміти, що українська мова – це престижна мова, це популярна мова, і намагатися самим популяризувати цю мову.
0: І на завершення, що для вас особисто означає українська мова?
1: Це частина мого єства, моєї свідомості, моєї душі, мого серця, мого життя. Я просто не уявляю свого життя без своєї мови, бо це частина мого єства.
0: Пані Світлано, щиро дякую вам за цю важливу і теплу розмову. Сьогодні ми ще раз переконались, українська мова – це не лише спосіб спілкування, це культура, пам'ять, емоції та наша внутрішня сила. Ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір на першому міському телеканалі. Це був «Культурний простір» разом з Анною Карташовою. До нових зустрічей!
2: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. «Культурний простір».

0: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
1: ФМ 102.3. Радіо Кривбас. Залишайтесь з нами.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
2: Знижки, що тішать. Уварус «Скумбрія Тихоокеанська» зі знижкою 37%. Всього 16,99 за 100 грамів. Акція діє з 20 до 26 серпня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул інформує, у Криворізькому районі обстрілів не було. У Нікопольському районі ворог атакував дронами Нікополь, Червоногригорівську і Магринську громади. Без втрат. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють. За даними Генштабу, за минулу добу російські війська втратили близько 1390 військовослужбовців. Українські захисники знищили або пошкодили 3 танки, 5 бойових броньованих машин, 57 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню та 4 засоби протиповітряної оборони. Також уражено 12 наземних роботизованих комплексів, майже 2 тисячі безпілотників оперативно-тактичного рівня, 39 крилатих ракет, 551 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн і 8 одиниць спеціальної техніки. Загальні бойові втрати Росії від 24 лютого 2022 року становлять близько 1 мільйона 474 тисяч 30 військовослужбовців. Дані уточнюються.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Від бою повітряної тривоги ще не було.
1: 35 ударними безпілотниками. Для ударів ворог застосовував дрони типу «Шахет», «Гербера» та безпілотники-імітатори. Сили протиповітряної оборони знищили або подавили 107 ворожих цілей, повідомляють у повітряних силах. Водночас зафіксовано влучання 27 ударних безпілотників у 16 місцях. Ще в 3 районах впали уламки збитих дронів. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем та мобільні вогневі групи сил оборони. За даними Генштабу, минулої доби на фронті зафіксували 238 бойових зіткнень. Росія завдала 1 ракетного та 87 авіаційних ударів, застосувавши ракети балістичного, крилатого і авіаційного типів та скинувши 278 керованих авіабомб. Також ворог використав понад 10 800 дронів камікадзе та здійснив понад 3 тисячі обстрілів українських позицій і населених пунктів. Сили оборони України уразили 6 пунктів управління безпілотниками та 3 райони зосередження російських військ. Найбільш інтенсивні бойові дії минулої доби точилися на Покровському та Костянтинівському напрямках. Про це повідомляють у Генеральному штабі. Там російські війська здійснили відповідно 32 та 26 атак. На Гуляйпільському напрямку українські захисники відбили 16 штурмів, на Куп'янському та Слов'янському – по 15. Ще 6 атак противника зафіксували на Лиманському напрямку, по 3 атаки – на Олександрівському та Оріхівському, 2 – на Краматорському. На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угрупувань російських військ не виявили. Президент України запровадив кілька нових пакетів санкцій проти Росії. Обмеження стосуються російського військового промислового комплексу, колаборантів на тимчасово окупованих територіях та осіб, які, перебуваючи за кордоном, зберігають зв'язки з Росією. Про це повідомили в Офісі президента. Україна продовжить санкційну роботу та координуватиме власні обмеження із заходами країн-партнерів. Європейська комісія найближчими тижнями опублікує оновлені рекомендації для країн Європейського Союзу щодо застосування нових правил тимчасового захисту українців, повідомляє Кривбас онлайн. Рішення Ради ЄС набуло чинності 5 серпня. Тепер компетентні органи держав-членів мають проводити додаткові перевірки під час розгляду окремих справ. Зокрема, перевірятимуть факт військової служби або її проходження в минулому. При цьому правила однакові як для чоловіків і жінок. Гендерного розмежування не передбачено. Раніше країни ЄС уже отримали робочі роз'яснення з відповідями на поширені запитання. Нові операційні настанови мають допомогти державам однаково застосовувати оновлені вимоги.
3: На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
4: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама.
1: У Кривому Розі 21 серпня очікується ясна погода протягом дня. Опадів у цей день не очікується. Температура повітря зранку до плюс 23, у день до плюс 33, увечері до плюс 26 градусів. Вітер південний до 4 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама.
1: Шукаєш авто для життя чи бізнесу? Автосалон «Аеліта» у Кривому Розі – це 5 провідних брендів та понад 10 авто на тест-драйві. Доступний трейдин. Чекаємо на бульварі Вечірньому 15 та Володимира Великого 24А.
2: Знижки, що тішать! Уварус напій газований «Пепсі» зі знижкою 32%. Всього 33,90 за 1,25 літри. Акція діє з 20 до 26 серпня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
3: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза».
0: Реклама на радіо «Кривбас». Українські зірки та світові селебриті – співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
4: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогоднішня історія буде не про рівну дорогу з путівника. Вона радше про подорож без чітких маршрутів. Із поворотами, несподіванками і внутрішніми відкриттями. Саме так жив і творив наш герой. Його фільми не пояснюють світ. Вони його відчувають. Вони не розповідають історії, а ніби повертають спогади. Інколи дивні, надмірні, провокативні. Дивні, але завжди чесні, бо для нього мистецтво ніколи не було ремеслом чи набором правил. Це був спосіб дихати і мислити. Сьогодні в програмі «Особистості» Сергій Параджанов. Режисер, художник, людина-міф, яка створила власну мову кіно і заплатила за цю свободу дуже високу ціну.
0: Початок шляху.
4: Сергій Параджанов народився 9 січня 1924 року у Тбілісі, місті, де культури переплітаються так щільно, що їх уже неможливо розділити. Вірменські, грузинські, українські, східні мотиви тут звучали поруч, змішувалися у побуті, музиці, мовах і традиціях. Саме в такому середовищі формувався його світогляд – яскравий, строкатий, позбавлений страху перед різноманіттям. Його родина була далекою від кіно, але дуже близькою до мистецтва. Батько займався антикваріатом, і дім Параджанових був наповнений речами з історією, старими меблями, тканинами, прикрасами, предметами, що зберігали пам'ять інших епох. Малий Сергій ріс серед цих речей і, можливо, саме тоді навчився бачити красу не в новизні, а в сенсі, у слідах часу і у символах. Спочатку він обрав музику і вступив до Тбіліської консерваторії. Однак дуже швидко зрозумів, що рамки одного мистецтва для нього надто вузькі. Йому хотілося поєднувати звук.
5: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
4: Стало для нього не просто освітою, а місцем, де він остаточно усвідомив, бути як усі – не його шлях. Уже тоді Параджанов вирізнявся не лише думками, а й манерою поведінки, зовнішнім виглядом, свободою висловлювань. Він не підлаштовувався під систему і не маскував власну інакшість. І не вмів мовчати там, де хотілося говорити. Саме ця риса згодом зробить його легендою і водночас приречена на складну суперечливу долю.
0: Перші фільми і пошук власного голосу.
4: Перші кінороботи Сергія Параджанова не віщували революції. Він знімав так, як було заведено, як вимагали студії і як чекала система. Ці фільми були акуратними, зрозумілими, навіть успішними у виробничому сенсі. Але в них ще не було головного – внутрішнього вибуху, тієї напруги, без якої мистецтво залишається просто ремеслом. Сам Параджанов пізніше зізнавався, що дивився на ці роботи без особливого тепла, ніби на чужі речі, зроблені його руками, але не його серцем. Він довго шукав себе, і цей пошук був болісним. Усередині нього накопичувалося відчуття, що кіно може бути іншим, не схожим на звичну розповідь, не прив'язаним до прямої логіки і не обмеженим фабулою. Йому хотілося працювати з образом так, як художник працює з полотном, а композитор із тишею між нотами. Хотілося, щоб кадр не пояснював, а говорив сам за себе. І цей момент настав, коли Параджанов узявся за фільм, що згодом стане знаковим не лише для нього, а й для всього українського та світового кінематографа. Тіні забутих предків не просто вирізнялися серед інших стрічок свого часу. Вони ламали уявлення про те, яким може бути кіно. Це була історія, розказана не словами, а ритмом, кольором, рухом камери, музикою і тишею. Гуцульський світ постав не як етнографічна ілюстрація, а як живий, пульсуючий простір, де міф і реальність існують поруч і не потребують пояснень. Фільм сприймали по-різному. Для одних це було відкриття, для інших – шок. Але байдужих майже не залишилося. Параджанов раптом став тим, кого неможливо було ігнорувати. Про нього заговорили, його почали обговорювати, а саме ім'я стало асоціюватися із свободою художнього мислення. Здавалося, що тепер перед ним відкриті всі дороги, і що далі буде лише розвиток, нові проєкти і нові відкриття. Та разом із визнанням прийшло й усвідомлення. Його кіно не вписується в зручні рамки. Воно вимагало не лише таланту від автора, а й сміливості від тих, хто дозволяв йому працювати. А зі сміливістю в системі завжди було складно. Параджанов відчував це дедалі гостріше, але відступати не збирався. Він уже знав, що знайшов свій голос, і зрадити його означало зрадити самого себе.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Визнання і відчуття незручності.
4: Після «Тіней забутих предків» ім'я Сергія Параджанова почало звучати далеко за межами студій і кабінетів, де ще вчора на нього дивилися з обережною недовірою. Фільм отримував нагороди на міжнародних фестивалях. Його показували у різних країнах. Про нього писали кінокритики, які раптом зрозуміли, що зі Сходу Європи прийшов автор із абсолютно іншою оптикою. Параджанову аплодували, його хвалили, ним захоплювалися. І водночас не дуже розуміли, що з ним робити далі. Визнання було гучним, але дивним. Воно не відкривало двері автоматично, не гарантувало спокійної роботи і не захищало від підозр. Параджанов відчував це майже фізично. Його цінували як митця, але боялися як людину. Занадто незалежний, занадто яскравий і занадто вільний у висловлюваннях і жестах. Він постійно виходив за межі того, що вважалося допустимим. І саме в цей момент стало зрозуміло, його шлях у кіно буде не лише творчим. Він буде з постійним напруженням між внутрішньою свободою і зовнішніми обмеженнями.
0: Вершина стилю. Колір граната.
4: Коли Параджанов узявся за фільм «Колір граната», він уже не намагався пояснювати себе. Це кіно було створене не для того, щоб бути зрозумілим із першого погляду, і навіть не для того, щоб його одразу прийняли. Це була спроба висловити те, що не вкладається в сюжет, або діалоги чи традиційну драматургію. Фільм складався з образів, як зі спогадів, що спливають у пам'яті не в хронології, а в асоціаціях. Кожен кадр...
5: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
4: Тут не було звичного розвитку подій, зате була глибока тиша, наповнена змістом. «Колір граната» не дивилися, його проживали, і не завжди з першого разу. Дехто виходив із залу розгубленим, а дехто – зачарованим. Але майже ніхто не міг сказати, що це кіно схоже на щось інше.
0: Особисте життя. Самотність серед людей.
4: Про особисте життя Сергія Параджанова складно говорити лінійно, як це зазвичай роблять у біографіях. Воно не вкладалося у звичні рамки і не мало стабільної форми, і не прагнуло відповідати очікуванням. У його житті були стосунки, був шлюб, але сімейний побут так і не став для нього опорою. Надто вже багато в ньому було внутрішнього руху, неспокою, потреби в свободі і постійному самовираженні. Параджанов умів бути теплим і уважним у близькому спілкуванні, але водночас залишався самотнім у найважливішому – у своєму способі мислення. Йому потрібні були не просто люди поруч, а співрозмовники, здатні прийняти його світ без спроб спростити чи пояснити. Саме тому справжнє коло його близьких складалося з митців, художників, режисерів, акторів, які відчували, що мають справу з людиною рідкісної внутрішньої свободи. Він умів дружити. дружити і цінував дружбу дуже високо. У складні періоди життя саме підтримка друзів, часто з-за кордону, ставала для нього джерелом сил. Його захищали, про нього говорили, за нього заступалися. І це було не просто співчуття, а визнання того, що перед ними унікальна постать, яку не можна звести до обставин чи побутових історій.
0: Цінність і вплив.
4: Сергій Параджанов залишив по собі не лише фільми, а й спосіб бачення світу. Його вплив на кінематограф важко виміряти кількістю стрічок чи нагород. Він навчив ціле покоління режисерів думати вільніше, не боятися символів і довіряти образу й тиші так само, як слову. Сьогодні в програмі «Особистості» ми говорили про Сергія Параджанова, людину, яка довела, що мистецтво починається там, де закінчується страх бути собою. Його історія – це нагадування про те, що справжня цінність не завжди зручна, але завжди чесна. З вами була Юлія Корольова. Дякую, що були поруч у цій подорожі крізь час, образи і смисли. До зустрічі в наступному випуску.
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на Радіо Крим.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: пікапів допомоги силам оборони серед українських міст. Упродовж місяця військовим передали 10 пікапів, 20 мотоциклів, 10 квадроциклів, евакуаційні візки, генератори, зарядні станції, комп'ютерну техніку, будівельні матеріали, брус та інше необхідне обладнання. Також понад 13,7 мільйонів гривень було спрямовано у вигляді субвенцій для потреб оборони. Загалом від початку повномасштабної війни Кривий Ріг надав допомогу понад 280 військовим частинам на суму понад 3 мільярди 586 мільйонів гривень. Працюємо далі, щодня. Підтримка наших захисників залишається безумовним пріоритетом, наголосив Олександр Вілкул.
1: Актуальна інформація на цей час. Радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Як жити варто до життя, у нас талант. Дай мені хоч одну естраду, покажу, хто тут музикант. День – це план, а ніч – це історія. Хочу на пляж, хочу, от я так чекав. Тимоті на штанок, хочу

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: реклама.
1: Увага, Кривий Ріг! Є чудова новина! Головний телеканал Кривбасу, перший міський, вже доступний у цифровому ефірі Т2. Відтепер ще більше криворіжців будуть у курсі місцевих новин, долучаться до прямих ефірів, дивитимуться улюблені проєкти та не пропускатимуть найважливіші події міста. Просто налаштуйте свій телевізор і знайдіть перший міський у Т2. Перший міський телеканал Кривий Ріг тепер ще ближче до кожного.
0: Реклама. Ви слухаєте Радіо Кривбас.
2: Хто нас зустріне на фініші? Ти старту ще не було. Скільки маршрутів ми змінювали, але губилися більше щось. Всі говорили, побачимо, та тільки

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: FM 102.3. Радіо Кривбас.
1: По калюжах іду, серед міста гублю я години. Я упевнено йду,

0: І Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Уряд звільнив підприємства, що працюють на територіях активних бойових дій, від сплати внеску на підтримку працевлаштування людей з інвалідністю, повідомляє Кривбас онлайн. Пільга діятиме протягом воєнного стану та має зменшити фінансове навантаження на бізнес, який працює в небезпечних умовах. Також під час визначення нормативу працевлаштування не враховуватимуть штатні посади працівників, які безпосередньо виконують трудові або службові обов'язки на територіях бойових дій. Відповідні зміни розширюють перелік посад, які не беруть до уваги під час розрахунку нормативу. Очікується, що це допоможе підприємствам зберігати робочі місця та продовжувати діяльність у прифронтових районах. Українців попереджають про нову фішингову схему, яку шахраї маскують під повідомлення від податкової служби, повідомляє «Укрінформ». У таких листах йдеться про нібито податковий борг та вимогу терміново його сплатити. Для уточнення інформації отримувачів закликають перейти за посиланням. Однак такі адреси можуть ввести на шкідливі ресурси, через які зловмисники викрадають персональні дані, отримують доступ до облікових записів або заражають пристрої. У Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації радять не відкривати підозрілі листи, не переходити за невідомими посиланнями та не завантажувати вкладення. Дані про податкові зобов'язання необхідно перевіряти лише через офіційні ресурси. Військові Збройних сил України знищили російську самохідну артилерійську установку «Гіацинт-С» у Курській області, повідомляє «Укрінформ». З неї російські війська обстрілювали українські позиції. Артилерійську систему виявили за допомогою розвідувального безпілотника під час ворожого обстрілу поблизу населеного пункту Борки. Після цього українські військові спрямували до цілі ударні FPV-дрони. Внаслідок влучань самохідну установку повністю знищили. За оцінкою української сторони, її вартість становила близько 4 мільйонів доларів. На Дніпропетровщині стартує державна програма «Пакунок школяра». Цього року до першого класу підуть близько 17,5 тисяч дітей, повідомляє Кривбас онлайн. Їхні родини можуть отримати одноразову виплату у розмірі 5 тисяч гривень на придбання необхідного шкільного приладдя та речей. На реалізацію програми з державного бюджету передбачено майже 1,3 мільярда гривень. В області планують максимально проінформувати батьків про умови отримання допомоги та порядок її оформлення. Також розширюватимуть перелік магазинів, де можна буде використати кошти. Особливу увагу приділяють невеликим громадам, щоб родини мали доступ до програми незалежно від місця проживання. У липні Кривий Ріг спрямував понад 35 мільйонів 667 тисяч гривень на підтримку сил оборони. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Військовим передали 10 пікапів, 20 мотоциклів, 10 квадроциклів, евакуаційні візки, зарядні станції, генератори, комп'ютерну техніку та будівельні матеріали. Окремо 13 мільйонів 700 тисяч гривень спрямували як субвенції для військових частин. Допомогу отримали 33 підрозділи. Загалом від початку повномасштабної війни Кривий Ріг надав військовим підтримку на понад 3 мільярди 586 мільйонів гривень. Із них 2 мільярди 828 мільйонів – кошти міського бюджету. Ще 758 мільйонів – приватні внески, спрямовані через фонд на БАТ «Кривий Ріг». У Кривому Розі на мікрорайоні Гірницький триває масштабна заміна водопровідних мереж. Водоканал планує оновити 6,3 кілометри трубопроводів, замінивши їх на сучасні пластикові, зазначає голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Вже замінили 1 кілометр 350 метрів мереж, ще понад 500 метрів у процесі. Повністю завершити проєкт планують восени. Оновлення мереж має зменшити аварійність, стабілізувати тиск і підвищити надійність водопостачання для понад 7,5 тисяч мешканців. Робота є частиною підготовки міської інфраструктури до зими та створення резервних джерел живлення на випадок тривалих відключень електроенергії. Загалом цьогоріч у Кривому Розі планують замінити понад 41 кілометр водопровідних мереж. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 21 серпня очікується ясна погода протягом дня. Опадів у цей день не очікується. Температура повітря зранку до плюс 23, у день до плюс 33, увечері до плюс 26 градусів. Вітер південний до 4 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторів.ua. Реклама. Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун.
2: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм. Вітаю всіх, чиє серце б'ється в ритмі кінокадрів. В ефірі радіо «Кривбас», біля мікрофона Надія Шпигун. І це програма «П'ять дублів». Найближчі 5 хвилин ми присвятимо магії кінематографа. Поговоримо про яскраві фільми, улюблені серіали, вражаючі долі акторів та саундтреки, що залишаються в пам'яті назавжди. Налаштовуйтеся на затишну кінохвилю, ми починаємо!
0: Новини кіно.
2: Український кінематограф знову тішить щирим контентом. У Вінниці режисер Артем Григорян та продюсер Максим Сердюк презентували документальний фільм «Кузьма страшно веселий». Стрічка присвячена культовому лідеру гурту «Скрябін» Андрію Кузьменко. Прем'єра відбулася напередодні дня народження музиканта. 17 серпня йому виповнилося 58 років. Життя артиста трагічно обірвалося в автокатастрофі у 2015 році. Але творці стрічки довели, його музика та драйв залишаються живою класикою для кількох поколінь. Вже 20 серпня на українські великі екрани виходить «Тоні» – вишуканий та зухвалий байопік про легендарного шеф-кухаря Ентоні Бурдена. Головну роль виконав Домінік Сеса, а його суворого наставника зіграв Антоніо Бендерас. Режисер Мет Джонсон та студія А24 відмовилися від нудної біографічності і занурили глядача у спекотне літо 1975 року. Саме тоді в Провінстауні 19-річний юнак, миючи посуд у тісній ресторації, зробив свій перший ковток свободи та пізнав жорсткий світ кулінарії. Студія Disney офіційно підтвердила, що третя частина анімаційного хіта «Зоотрополіс» вже перебуває на ранній стадії розробки. Новину оголосила на грандіозній презентації проєкту на фестивалі D23. На сцену особисто вийшли Дженніфер Гудвін, яка озвучує кроличку Джуді Гоббс, та Кег Йокуан, голос новинного персонажа Геррі Деснейка. Щасливчикам у залі навіть показали ексклюзивний уривок з майбутнього мультфільму, але в мережу його поки не злили. Подробиці сюжету та точну дату прем'єри творці тримають у суворій таємниці, тож фанатам залишається лише запастися терпінням. Улюбленець мільйонів повертається. Телесеріал «Пес Патрон» виграв державний грант у конкурсі «Тисячовесна» і отримав зелене світло на створення другого сезону з під назвою «Секретний клуб». Авторка проєкту Саша Рубан повідомила, що глядачів чекає аж 15 нових епізодів, які в легкій та цікавій формі навчатимуть дітлахів мінної безпеки. Команда вже стала до роботи, а ми готуємося до нових пригод найвідомішого чотирилапого сапера. Фанатська сходка D23 в Анагаймі вибухнула від гучного анонсу. Студія Marvel нарешті офіційно розкрила акторський склад довгоочікуваного перезапуску «Людей Ікс». Головною несподіванкою вечора став Адам Драйвер, який у відеозверненні заявив, що зіграє культового лиходія Натаніеля Мілбері, більш відомого як містер Сіністер. Нову команду мутантів очолять Сенді Сінкс у ролі Джин Грей та Кіт Конор у ролі Циклопа. Велике повернення супергероїв під орудою режисера Джейка Шрайера заплановане на травень 2028 року.
0: Золота колекція.
2: Пам'ятаєте той сонячний серпень 1987 року? Часи, коли платівки та касети з кіномузикою перезаписували сотні разів, а молодь таємно повторювала «Па біля дзеркала». Саме тоді на великі екрани вийшла стрічка, які пророкували гучний провал. А вона натомість стала справжнім феноменом та символом культури 80-х. Мова про культовий фільм «Брудні танці». Мало хто знає, що сценарій написала Елеонора Бергштейн. Штейн, поклавши в основу власні юнацькі спогади про відпочинок у курортному містечку та пристрасть до вуличних танців. Продюсери сумнівалися у успіху стрічки, бюджет був крихітним, а головні актори Патрік Суейзі та Дженніфер Грей щиро терпіти не могли одне одного ще з часів попередніх спільних зйомок. Та саме ця прихована напруга між ними переросла на екрані у неймовірну пристрасть і хімію. Легендарна сцена, де Джонні навчає Бейбі танцювати у воді, не була запланована. Актори просто доріли й мерзли у холодній воді. Але режисер залишив ці щирі кадри. А знаменитий стрибок, підтримку наприкінці стрічки вони навіть не репетирували перед зйомкою дублю. Дженніфер надто боялася впасти, тож виконала його вперше безпосередньо під час запису. Фільм не лише окупився понад 50 разів, а й підкорив музичні чарти. Легендарна пісня «I've had the time of my life» здобула премію «Оскар», а сам фільм назавжди подарував нам відчуття першого кохання, безтурботного літа та свободи.
0: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
2: Давайте згадаємо ті золоті часи, коли після уроків усі ми поспішали до телевізорів, аби зануритися у розкішне життя каліфорнійських підлітків. Спекотний 1990 рік подарував нам серіал, який визначив обличчя цілої епохи та став головним путівником молодіжної моди і культури 90-х. Мова про легендарний «Беверлі Гілз» 90-210. Мало хто знає, але спочатку культовий продюсер Аарон Спелінг планував створити звичайну шкільну драму про адаптацію провінційних близнюків Брендона та Бренди у світі багатіїв. Проте стрічка ледь не провалилася під час першого сезону. Спасла проєкт геніальна та ризикована ідея продюсерів. Улітку 1991 року, коли всі інші телеканали крутили повтори, творці випустили новий спекотний літній сезон. Це був справжній вибух, рейтинги злетіли до небес, а актори вмить прокинулися світовими зірками. Цікавий факт. Назва серіалу містить найвідоміший поштовий індекс у світі – 90-210, який належить саме фешенебельному районі Беверлі-Гілз у Лос-Анджелесі. А ще більшість підлітків на знімальному майданчику були значно старшими за своїх персонажів. Наприклад, Люк Перрі, який зіграв харизматичного бунтаря Ділана Маккея, на момент старту зйомок уже відсвяткував свій 24-й день народження. А Габріель Картеріс Андреа взагалі мала 29 років. «Беверлі Гілз» 90-210 залишив незабутній ностальгічний слід у ваших серцях, нагадуючи про перше кохання, юнацькі мрії та вайб незабутніх 90-х.
0: Мелодія однієї кінострічки.
2: У пам'яті карбується момент, коли легендарний Джонні виходить на сцену. Вимовляє культову фразу «Ніхто не зажене бейбі в куток». І лунають перші акорди мелодії, від якої мороз йде шкірою. Це спалахує «I've had the time of my life» – композиція, що стала головним гімном романтики 80-х і назавжди вписала фільм «Брудні танці» в історію кінематографа. Цікаво, що ця пісня з'явилася в останній момент. Творці стрічки довго шукали ідеальний трек для фінального танцю. І коли актори вперше почули демозапис у виконанні Біла Медлі та Дженніфер Ворнс, вони одразу зрозуміли – це воно. Ритм був настільки запальним, що вся знімальна група танцювала безпосередньо під час зйомок легендарної підтримки. Пісня виявилася справжнім тріумфом. Вона здобула премію «Оскар» та «Греммі», очолила світові чарти і розійшлася мільйонними тиражами на вінілових платівках. Навіть через десятиліття ці звуки миттєво повертають нас у те безтурботне літо, подарувавши відчуття першого кохання.

0: сьогоднішній випуск програми «П'ять дублів» добігає кінця. З вами була Надія Шпигун на радіо «Кривбас». Дякую, що розділили цей кіновечір разом зі мною. Не забувайте, що кожна історія варта того, щоб бути почутою. А кращі моменти життя інколи потребують кількох дублів. Пишіть в нашому телеграм-каналі, які б фільми, серіали та музику хотіли б почути в наступних випусках. Попереду ще більше вражаючих фактів, ностальгічних спогадів та улюблених мелодій. До зустрічі в ефірі!
1: Кожного дня в ефірі «Радіо Кривбас». Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
1: Реклама.
2: Нове Сільпоп 7. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
1: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. У нас відкриті вакансії дробильників, фільтрувальників, водіїв навантажувача та інші. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096-138-67-63. 096-138-67-63.
3: Вікна «Конкорд» – вікна номер один. Телефонуйте 067-560-41-71. Вікна «Конкорд».
4: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097-111-22-07. «Промцентр» – партнер зварювальних рішень.
5: Рятуємо від спеки! Заморожуємо ціни на літо. Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ «Ліберті» на проспекті Поштовому. Місце твого комфорту.
1: Реклама на радіо «Кривбас».
6: Кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Привіт усім! Для кого нічна траса або вечірній шосейний маршрут – це найкращий час побути наодинці з машиною. В ефірі автомотопрограма «Великі оберти». І з вами я, Олександр Козак. Сьогодні на вас чекає справжня інженерна магія. Розберемо релізи, які змусять переглянути уявлення про швидкість. І поговоримо про залізо з безкомпромісним характером. Перемикайтеся на правильну хвилю. Рушаємо!
6: Новини зі світу моторів.
1: І перш ніж набрати максимальну швидкість, короткий огляд того, чим живе світовий та український дорожній простір. На черзі порція свіжих фактів та релізів. Погнали! Гучний екологічний скандал знову в топі. Французька прокуратура відправляє під суд автогігант Рено через звинувачення у підтасовці показників дизельних двигунів. Слідчі переконані, що на автівках екологічних стандартів Євро-5 та Євро-6 стояли хит про мудрі системи, які заганяли викиди в норму лише під час випробувань на стендах. А на реальній дорозі ці залізяки чадили наповно. У Рено всі звинувачення відкидають і переконують, що дбали виключно про баланс систем та безпеку двигуна. Проте судовий процес уже не за горами. Тож французам доведеться добряче постаратися, щоб відмити свою репутацію. У світі суперкарів намічається несподіваний камбек – повернення класичної механіки. Здавалося, що три педалі остаточно програли над швидким роботизованим коробкам. Але чисті емоції виявилися важливішими за секунди на треку. Автовиробники зрозуміли – секундомір не замінить відчуття повного контролю. Коли водій сам вичавлює щеплення та вмикає потрібну передачу. Щоб поєднати драйв із технологіями, інженери вигадали симульовану механіку. Конструктивно – це той самий надшвидкий робот, але в салоні з'являється звична куліса та педаль щеплення. Водій отримує чистий аналоговий кайф від перемикання, а електроніка страхує від помилок і за потреби дає змогу повернутися в автоматичний режим. А тим часом для власників електромобілів в Україні поїздки стали дорожчими. З серпня заряджати зелені залізяки на публічних станціях доведеться за новими прайсами через підвищення тарифу на передачу електроенергії. Кожна кіловат-година на комерційних терміналах додала в ціні приблизно 1,5-2 гривні. Найвідчутніше це вдарить по кишені тих, хто звик живитися на швидких підзарядках. Там потужність від 120 до 300 кВт тепер коштує до 25 гривень за кіловат-годину, а середній чек становить близько 22 гривень. На повільніших публічних точках ціна коливається в межах 16-18 гривень. У підсумку, за 100 кілометрів пробігу після швидкої зарядки доведеться викласти до 425 гривень, а середні витрати на громадських станціях на таку ж відстань складатимуть близько 374 гривень. А ось новина з Піднебесної, яка змусить українських автовласників скрушно зітхнути. Спільне підприємство WAV Volkswagen з 1 серпня вирішило щасливити китайців і дати довічну гарантію на всі свої нові бензинові залізяки та підзаряджувані гібриди. Від міських седанів до хетчбеків. Виробник обіцяє безкоштовно налагодити двигун, коробку передач і навіть електроніку без жодних обмежень за віком чи пробігом на одометрі. Звучить наче казка, але, як завжди, спливає дрібний шрифт. Така щедрість триватиме виключно для першого господаря, а кожне планове обслуговування має проходити суворо в офіційній мережі з оригінальними деталями. Про роботу в таксі чи доставці теж можна забути. Тож тільки но ви вирішите перепродати свій улюблений віз, ця залізобетонна довічна гарантія миттєво перетворюється на гарбуз. А тим часом вживані кросовери остаточно захопили український вторинний авторинок. З січня по червень 2026 року першу реєстрацію в Україні пройшли 111 тисяч автівок із пробігом, а більше ніж половина з них, а саме 53% або 59 тисяч автомобілів припало саме на високі прохідні моделі. Середній вік таких свіжо пригнаних машин із-за кордону становить 8 років. Цікаво, що українські водії досі найбільше довіряють класиці. Бензинові кросовери зайняли 61% усього імпорту. Дизельні версії отримали 19%. Зелені електрокари виборюють 9%. Гібриди – 8%. А машини з газобалонним обладнанням тримають лише 3%. А от головним фаворитом у поціновувачі в практичності став німецький концерн Volkswagen, чиї бестселери Volkswagen T1 та Audi Q5 очолили рейтинг попиту. Загалом у верхівку десятки найпопулярніших влучили одразу 4 преміальні німецькі паркетники. А єдиним представником розеткового транспорту серед лідерів виявився електричний кросовер Tesla Model Y.
6: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось такими технологічними звершеннями та інноваціями вражає нас сучасний автосвіт. Але чи знали ви, що за кожним дисплеєм та електромотором стоїть старий добрий метал і сміливі експерименти минулого? Переходимо до рубрики «Автоісторія». Зараз згадаємо про автотранспорт, який свого часу перевернув уявлення про дизайн та комфорт. Не перемикайтеся.
6: Автоісторія.
1: Друга половина 19 століття. Неозорі поля, палюче сонце та виснажлива праця людей і коней. Століттями хлібороби мріяли про помічника, який не знає втоми і здатний поодинці зорати цілі гектари твердої землі. І відповіддю технічного прогресу стала сила пари. Перші механічні помічники були справжніми залізними монстрами. Вони важили десятки тонн, пересувалися на велетенських сталевих колесах і потребували цілої команди для обслуговування. Проте справжня революція відбулася у 1892 році в американському штаті Айова. Винахідник Джон Фролінг створив перший у світі практичний тягач із бензиновим двигуном внутрішнього згоряння. Ця машина мала лише 20 кінських сил, але вміла рухатися як вперед, так і назад. А головне, не потребувала тонн вугілля та води. Цікаво, що сам термін з'явився трохи пізніше. Слово походить від латинського «трахере», що означає «тягнути». Інженери Чарльз Гарт та Чарльз Пар використали його як влучну назву для своїх бензинових машин. Навряд чи здогадуючись, що воно стане загальновживаним на всіх континентах. Часом з'явилися гусениці, пневматичні шини та затишні кабіни з кондиціонерами. Проте ті перші залізні велетні назавжди змінили обличчя сільського господарства. Вони звільнили людину від важкої ручної праці і залишили в автоісторії яскравий слід невилученого інженерного азарту.
6: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось і фінішний прапор для сьогоднішнього випуску «Великих обертів». Я, Олександр Козак, дякую вам за компанію і кажу до швидкої зустрічі. Наступний заїзд буде ще гарячішим, адже ми вже збираємо найцікавіші факти про авто та мотоновинки. Перемикайте життя на вищу передачу та обов'язково чекайте на нас у цей же час наступного тижня. Почуємося!
6: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.

0: правильна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. Кривий Ріг продовжує системно підтримувати українських захисників. У липні на матеріально-технічне забезпечення 33 військових підрозділів спрямували понад 35,6 мільйонів гривень. За словами голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, це один із найбільших показників допомоги силам оборони серед українських міст. Упродовж місяця військовим передали 10 пікапів, 20 мотоциклів, 10 квадроциклів, евакуаційні візки, генератори, зарядні станції, комп'ютерну техніку, будівельні матеріали, брус та інші необхідне обладнання. Також понад 13,7 мільйонів гривень було спрямовано у вигляді субвенцій для потреб оборони. Загалом від початку повномасштабної війни Кривий Ріг надав допомогу понад 280 військовим частинам на суму понад 3 мільярди 586 мільйонів гривень. Працюємо далі, щодня. Підтримка наших захисників залишається безумовним пріоритетом, наголосив Олександр Вілкул.
0: Актуальна інформація на цей час.

0: реклама.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

0: Ірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Уряд звільнив підприємства, що працюють на територіях активних бойових дій, від сплати внеску на підтримку працевлаштування людей з інвалідністю, повідомляє Кривбас онлайн. Пільга діятиме протягом воєнного стану та має зменшити фінансове навантаження на бізнес, який працює в небезпечних умовах. Також під час визначення нормативу працевлаштування не враховуватимуть штатні посади працівників, які безпосередньо виконують трудові або службові обов'язки на територіях бойових дій. Відповідні зміни розширюють перелік посад, які не беруть до уваги під час розрахунку нормативу. Очікується, що це допоможе підприємствам зберігати робочі місця та продовжувати діяльність у прифронтових районах. Українців попереджають про нову фішингову схему, яку шахраї маскують під повідомлення від податкової служби, повідомляє Укрінформ. У таких листах йдеться про нібито податковий борг та вимогу терміново його сплатити. Для уточнення інформації отримувачів закликають перейти за посиланням. Однак такі адреси можуть ввести на шкідливі ресурси, через які зловмисники викрадають персональні дані, отримують доступ до облікових записів або заражають пристрої. У Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації радять не відкривати підозрілі листи, не переходити за невідомими посиланнями та не завантажувати вкладення. Дані про податкові зобов'язання необхідно перевіряти лише через офіційні ресурси. Військові Збройних сил України знищили російську самохідну артилерійську установку «Гіацинт-С» у Курській області, повідомляє Укрінформ. З неї російські війська обстрілювали українські позиції. Артилерійську систему виявили за допомогою розвідувального безпілотника під час ворожого обстрілу поблизу населеного пункту Борки. Після цього українські військові спрямували до цілі ударні FPV-дрони. Внаслідок влучань самохідну установку повністю знищили. За оцінкою української сторони, її вартість становила близько 4 мільйонів доларів. На Дніпропетровщині стартує державна програма «Пакунок школяра». Цього року до першого класу підуть близько 17,5 тисяч дітей, повідомляє Кривбас онлайн. Їхні родини можуть отримати одноразову виплату у розмірі 5 тисяч гривень на придбання необхідного шкільного приладдя та речей. На реалізацію програми з державного бюджету передбачено майже 1,3 мільярда гривень. В області планують максимально проінформувати батьків про умови отримання допомоги та порядок її оформлення. Також розширюватимуть перелік магазинів, де можна буде використати кошти. Особливу увагу приділяють невеликим громадам, щоб родини мали доступ до програми незалежно від місця проживання. У липні Кривий Ріг спрямував понад 35 мільйонів 667 тисяч гривень на підтримку Сил оборони. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Військовим передали 10 пікапів, 20 мотоциклів, 10 квадроциклів, евакуаційні візки, зарядні станції, генератори, комп'ютерну техніку та будівельні матеріали. Окремо 13 мільйонів 700 тисяч гривень спрямували як субвенції для військових частин. Допомогу отримали 33 підрозділи. Загалом від початку повномасштабної війни Кривий Ріг надав військовим підтримку на понад 3 мільярди 586 мільйонів гривень. Із них 2 мільярди 828 мільйонів – кошти міського бюджету. Ще 758 мільйонів – приватні внески, спрямовані через фонд на БАТ «Кривий Ріг». У Кривому Розі на мікрорайоні Гірницький триває масштабна заміна водопровідних мереж. Водоканал планує оновити 6,3 кілометра трубопроводів, замінивши їх на сучасні пластикові, зазначає голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Вже замінили 1 кілометр 350 метрів мереж, ще понад 500 метрів у процесі. Повністю завершити проєкт планують восени. Оновлення мереж має зменшити аварійність, стабілізувати тиск і підвищити надійність водопостачання для понад 7,5 тисяч мешканців. Робота є частиною підготовки міської інфраструктури до зими та створення резервних джерел живлення на випадок тривалих відключень електроенергії. Загалом цьогоріч у Кривому Розі планують замінити понад 41 кілометр водопровідних мереж. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Кривому Розі 21 серпня очікується ясна погода протягом дня. Опадів у цей день не очікується. Температура повітря зранку до плюс 23, у день до плюс 33, увечері до плюс 26 градусів. Вітер південний до 4 метрів за секунду.
0: Реклама в Instagram докторів.ua.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Мрієш про Mazda? Тоді випробуй на тест-драйві в Аеліта преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі – Mazda KR Aelita UA. Кривий Ріг, бульвар Вечірній, 15. Офіційний дилер Mazda, Криворізька філія, ДДВ Аеліта.
2: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
0: Реклама. Радіо Кривбас 102.3. Про місто по-нашому. Ви слухаєте

0: Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
1: Вітаю, друзі! В ефірі Радіо Кривбас і програма «Особистості». З вами Юлія Корольова. Сьогодні говоримо про людину, чий голос став символом цілого покоління. Про музиканта, який не просто виконував пісні, він проживав їх на сцені. Про автора, чиї тексти звучали як відверта розмова зі світом. І про особистість, яка змінила музику 90-х, але так і не змогла втекти від власних внутрішніх переживань. Герой нашої програми сьогодні – Курт Кобейн, музикант, автор пісень і лідер гурту «Нірвана».
0: З чого все почалося?
1: Курт Дональд Кобейн народився 20 лютого 1967 року в місті Абердин, штат Вашингтон, США. Це невелике промислове місто з дощовим кліматом і непростою атмосферою. Його родина була звичайною, робітничою. З раннього дитинства Курт проявляв творчі здібності. Він любив малювати, складав пісеньки, грався з уявою. Батьки підтримували його, але недовго. Коли хлопцеві було 9 років, батьки розлучилися. Це стало переломним моментом. Він почав замикатися в собі, відчувати самотність і внутрішню тривогу. Саме тоді музика стала для нього способом вираження. У підлітковому віці він захопився панк-музикою. Його надихали гурти, які не боялися бути різкими і чесними. Він почав самостійно вчитися грати на гітарі, без академічної освіти, але з великою пристрастю.
0: Як з'явився гурт «Нірвана»?
1: Курт Кобейн у підлітковому віці шукав свій звук і своє місце. Він слухав панк, експериментував із музикою і знайомився з однодумцями. У 1987 році він разом з Крістом Новоселічем вирішує створити гурт. Спочатку колектив мав різні назви і досить дивні. Вони постійно змінювалися, бо Кобейн шукав ідеальне звучання і сенс. Він свідомо шукав назву, яка буде м'якою, світлою і не агресивною. На той момент сцена гранжу була наповнена грубими і жорсткими назвами, а він хотів контрасту. Слово «Нірвана» походить із філософії – це стан повного спокою, звільнення від страждань. І тут парадокс – музика гурту емоційна, місцями різка, навіть болюча, а назва – про спокій і тишу. Сам Кобейн казав, що хотів, щоб назва звучала красиво і викликала відчуття легкості. Назва гурту «Нірвана» символізувала стан спокою, якого Курт прагнув у житті. Поступово до них приєднуються інші музиканти, а остаточний склад формується вже з приходом Дейва Грола у 1990 році. Саме тоді гурт починає звучати так, як його знає весь світ. Перші виступи гурту були у маленьких клубах, без великих сцен і без слави. Але саме там формувався їхній стиль – сирий, емоційний і щирий.
0: Визнання і статус.
1: Гурт «Нірвана» здобув світове визнання на початку 90-х. Їхній альбом «Nevermind» став справжнім проривом. Альбом очолив світові чарти. Він навіть випередив поп-зірок того часу. Це був знак змін у музиці. Пісня «Smells Like Teen Spirit» стала гімном молоді. Гурт отримав численні музичні премії та визнання критиків. А пізніше «Нірвана» була включена до зали слави рок-н-ролу.
0: Момент, що змінив усе.
1: Курт Кобейн зробив те, що вдається одиницям. Він змінив напрям сучасної музики. Його головне досягнення – популяризація стилю гранж. Це поєднання панку, хард-року та глибокої лірики. Музика стала чесною. Альбом продавався мільйонними тиражами. Він відкрив альтернативну музику для широкої аудиторії. Пісня «Smells Like Teen Spirit» стала символом бунту і свободи. Молодь впізнавала в ній себе. Ще один важливий момент – концерт MTV Unplugged in New York – це виступ без електричних ефектів. Там Курт показав іншу сторону – глибоку і чутливу. Його виконання було щирим і дуже особистим. Цей концерт досі вважають одним із найкращих у живій музиці. Курт також вплинув на стиль. Його одяг простий, навіть недбалий, став трендом. Светри, рвані джинси, сорочки – це був протест проти глянцю. Він співпрацював з різними музикантами, але завжди залишався вірним собі. Його творчість – це не про комерцію, це про правду.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Тіні і відблиски життєвих сенсів.
1: Курт Кобейн був людиною глибоких контрастів. Він не любив славу, хоча був у центрі уваги. Часто уникав інтерв'ю або відповідав з гумором. Він серйозно займався мистецтвом. Малював картини, створював обкладинки для альбомів. Його роботи були темними, але дуже емоційними. Цікавий факт, що він інколи навмисно змінював слова пісень під час виступів. Це була його форма свободи. На концертах він міг поводитися непередбачувано. Якщо відчував фальш у публіці, міг зупинити виступ або зробити його хаотичним. Ще один момент – він не прагнув багатства. Йому було некомфортно у ролі зірки. А ще він дуже любив тварин. Це була одна з його м'яких сторін. Ще один цікавий факт. У дитинстві він мав уявного друга, з яким спілкувався. Це говорить про його сильну уяву ще з ранніх років. Курт обожнював вінтажні речі. Багато його сценічних образів складалися з одягу і секонд-хендів. Саме так він створив свій впізнаваний стиль. Він часто використовував музику як спосіб випустити емоції. Деякі пісні писав дуже швидко, буквально за одну ніч. І ще один цікавий факт. Він іноді навмисно псував гітари після концертів. Це стало своєрідною візитівкою. Хоча сам він говорив, що це більше емоція, ніж шоу. Курт також любив дивитися незалежне кіно і читати альтернативні комікси. Це впливало на його світогляд і творчість. І він цінував щирість у людях понад усе. Якщо відчував нещирість, міг різко припинити спілкування.
0: Внутрішній світ і переживання.
1: Попри шалену популярність, Курт Кобейн не відчував внутрішнього спокою. Ще з дитинства він пережив сильний емоційний злам через розлучення батьків. Це залишило відчуття самотності, яке супроводжувало його все життя. Коли прийшла слава, стало ще складніше. Те, про що він мріяв, увага до його музики, перетворилося на постійний тиск. Камери, інтерв'ю, великі сцени. Усе це виснажувало. З одного боку, він хотів, щоб його музику чули, а з іншого, його дратувала поверхневість шоу-бізнесу. Він постійно відчував внутрішній конфлікт між бажанням залишитися собою, чесним, різким, справжнім, і тиском індустрії, яка вимагала форматності та повторення успіху. Чим більше відомим він ставав, тим сильніше відчував, що втрачає контроль над власним життям. Курт ніби жив між двома світами – зовнішнім, де він кумир мільйонів, і внутрішнім, де він залишився вразливою людиною. І саме цей контраст став однією з ключових рис його особистості. Усе це робить Курта Кобейна не просто музикантом, а дуже складною і глибокою особистістю.
0: За лаштунками слави.
1: Курт Кобейн був одружений із співачкою Кортні Лав. Їхні стосунки були емоційними та складними. Вони часто потрапляли у центр уваги медіа. У них народилася донька Френсіс Бін Кобейн. Для Курта це було дуже важливо. Він дуже любив свою доньку і намагався бути для неї хорошим батьком.
0: Слова, якими жив Курт Кобейн.
1: Курт Кобейн – це символ чесності у музиці. Він показав, що можна говорити про біль, сумніви і страхи відкрито. Його творчість дала голос тим, хто почувався інакшим. Він змінив культуру, зробив альтернативну музику частиною масової. Його спадщина живе й сьогодні – у музиці, у стилі, у світогляді. І його відомий вислів – краще згоріти, ніж згаснути. Це була програма «Особистості» на радіо Кривбас. З вами була Юлія Корольова. Нехай у вашому житті завжди буде місце для справжності і для сміливості бути собою.
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на радіо «Кривбас». Радіо «Кривбас».

0: реклама.
1: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
2: Увага, Кривий Ріг! Є чудова новина! Головний телеканал Кривбасу, перший міський, вже доступний у цифровому ефірі Т2. Відтепер ще більше криворіжців будуть у курсі місцевих новин, долучаться до прямих ефірів, дивитимуться улюблені проєкти та не пропускатимуть найважливіші події міста. Просто налаштуйте свій телевізор і знайдіть перший міський у Т2. Перший міський телеканал Кривий Ріг тепер ще ближче до кожного.
0: Реклама. Менше слів, більше музики. Радіо Кривбас.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Через російську атаку на Одещині тимчасово призупинив роботу міжнародний пункт пропуску «Табаки» на кордоні з Молдовою.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Наслідок удару пошкоджено будівлі та конструкції пункту пропуску. Виникли пожежі, рятувальники локалізували. Наразі через «Табаки» не пропускають людей і транспорт. Про ситуацію проінформували молдовську сторону, а транспортні потоки перенаправляють до інших пунктів пропуску. Водіїв і пасажирів закликають враховувати це під час планування поїздок. Президент Володимир Зеленський повідомив про результати нових ударів українських сил оборони по військових та енергетичних об'єктах Росії. За його словами, цієї ночі було уражено нафтопереробний завод у Пермі більш ніж за 1600 кілометрів від українського кордону, а також військовий аеродром Маринівка у Волгоградській області. Є результати ударів і в акваторії Чорного моря. Також підтверджено попередні ураження. На аеродромі Ахтубінськ пошкоджено російський літак Су-34, а в Приморському Ахтарську – об'єкт зберігання та запуску ударних безпілотників. У жовтні Україна відвідає військовий комітет НАТО, повідомляє «Укрінформ». Востаннє представники найвищого військового органу Альянсу приїжджали до України 8 років тому. Під час підготовки до візиту обговорювали ситуацію на фронті та ключові оборонні потреби України. Серед пріоритетів – далекобійні удари, тактика дій піхоти, роботизація на передовій та посилення протиповітряної оборони. Українська сторона також наголошує на готовності ділитися з країнами НАТО бойовим досвідом, набутим під час повномасштабної війни. Україна та Нідерланди посилюватимуть співпрацю в енергетичній сфері. Сторони обговорили виконання дорожньої карти, яку підписали наприкінці червня. Про це повідомляють в Кабінеті міністрів. Серед головних пріоритетів – зміцнення протиповітряної оборони для захисту енергетичних об'єктів, критичної інфраструктури та населення. Нідерланди вже передали Україні 310 гуманітарних вантажів із енергетичним обладнанням загальною вагою близько 4400 тонн. Також країна внесла близько 100 мільйонів євро до Фонду підтримки енергетики України. Найближчим часом очікується ще 20 мільйонів євро. Україна також зацікавлена у поглибленні співпраці з нідерландським бізнесом. У Кривому Розі триває оновлення міської дорожньої інфраструктури. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Нині масштабні роботи виконують на вулиці Січеславській у Покровському районі. Тут облаштовують близько 1,5 кілометра нових тротуарів. А в районі вулиці Славної планують встановити додаткові зупинки громадського транспорту. Торік на Січеславській відновили проїжджу частину. Паралельно ремонтують внутрішньоквартальні дороги на вулицях Володимира Терещенка, Пляжні та Романа Шухевича. Цьогоріч заплановане асфальтування вулиці Десантної, ділянки дороги від заводу КЦРС до Дніпровського шосе біля центрального кладовища, а також ремонт на вулицях 17-ї танкової бригади Володимира Зінченка та на відрізку від вулиці Тупикова до Вернанського. Морозі посилюють енергетичну стійкість міста напередодні зими. Один із напрямів – встановлення автономних джерел живлення для світлофорів. Нині резервним живленням обладнані 94 найбільш завантажені перехрестя. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Під час відключень електроенергії світлофори можуть працювати автономно від 8 до 48 годин. За останні два роки такі системи встановили на 57 об'єктах, а цьогоріч ще на 37 перехрестях. Обладнання дає змогу дистанційно контролювати його стан у реальному часі та автоматично регулювати мікроклімат. Паралельно у місті тривають роботи з підвищення стійкості котелень, трубопроводів, насосних станцій та інших об'єктів критичної інфраструктури. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 21 серпня очікується ясна погода протягом дня. Опадів у цей день не очікується. Температура повітря зранку до плюс 23, у день до плюс 33, увечері до плюс 26 градусів. Вітер південний до 4 метрів за секунду.
0: в інстаграм докторів.ua.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама.
1: Хочеться так, щоб комфортно.
2: Хочеться, щоб надійно.
3: Тоді вибір очевидний. Японська якість та комфорт. Suzuki Vitara та Suzuki S-Cross. Повний привід, економічний та надійний двигун. Випробуй на тест-драйві Ваеліта. Вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Suzuki, Криворізька філія ТДВ Аеліта.
4: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. У нас відкриті вакансії дробильників, фільтрувальників, водіїв навантажувача та інші. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
5: Знижки, що тішать! Уварус персик інжирний зі знижкою 25%. Всього 74,90 за кілограм. Акція діє з 20 до 26 серпня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
6: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097-111-22-07. «Промцентр» – партнер зварювальних рішень.
7: Нове сільпоп 7. Проспект Центральний, 37.
8: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: реклама на радіо Кривбас.
1: Рятуємо від спеки. Заморожуємо ціни на літо. Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ Ліберті на проспекті Поштовому. Місце твого комфорту.
2: Знижки, що тішать! Уварус, шашлик свинячий зі знижкою 28%. Всього 17,99 за 100 грамів. Акція діє з 20 до 26 серпня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
0: Реклама. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Через російську атаку на Одещині тимчасово призупинив роботу міжнародний пункт пропуску «Табаки» на кордоні з Молдовою.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Внаслідок удару пошкоджено будівлі та конструкції пункту пропуску. Виникли пожежі, рятувальники локалізували. Наразі через «Табаки» не пропускають людей і транспорт. Про ситуацію проінформували молдовську сторону, а транспортні потоки перенаправляють до інших пунктів пропуску. Водіїв і пасажирів закликають враховувати це під час планування поїздок. Президент Володимир Зеленський повідомив про результати нових ударів українських сил оборони по військових та енергетичних об'єктах Росії. За його словами, цієї ночі було уражено нафтопереробний завод у Пермі більш ніж за 1600 кілометрів від українського кордону, а також військовий аеродром Маринівка у Волгоградській області. Є результати ударів і в акваторії Чорного моря. Також підтверджено попередні ураження. На аеродромі Ахтубінськ пошкоджено російський літак Су-34, а в Приморськ Ахтарську – об'єкт зберігання та запуску ударних безпілотників. У жовтні Україна відвідає військовий комітет НАТО, повідомляє «Укрінформ». Востаннє представники найвищого військового органу Альянсу приїжджали до України 8 років тому. Під час підготовки до візиту обговорювали ситуацію на фронті та ключові оборонні потреби України. Серед пріоритетів – далекобійні удари, тактика дій піхоти, роботизація на передовій та посилення протиповітряної оборони. Українська сторона також наголошує на готовності ділитися з країнами НАТО бойовим досвідом, набутим під час повномасштабної війни. Україна та Нідерланди посилюватимуть співпрацю в енергетичній сфері. Сторони обговорили виконання дорожньої карти, яку підписали наприкінці червня. Про це повідомляють в Кабінеті міністрів. Серед головних пріоритетів – зміцнення протиповітряної оборони для захисту енергетичних об'єктів, критичної інфраструктури та населення. Нідерланди вже передали Україні 310 гуманітарних вантажів із енергетичним обладнанням загальною вагою близько 4400 тонн. Також країна внесла близько 100 мільйонів євро до Фонду підтримки енергетики України. Найближчим часом очікується ще 20 мільйонів євро. Україна також зацікавлена у поглибленні співпраці з нідерландським бізнесом. Морозі триває оновлення міської дорожньої інфраструктури. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Нині масштабні роботи виконують на вулиці Січеславській у Покровському районі. Тут облаштовують близько 1.5 кілометра нових тротуарів. А в районі вулиці Славної планують встановити додаткові зупинки громадського транспорту. Торік на Січеславській відновили проїжджу частину. Паралельно ремонтують внутрішньоквартальні дороги на вулицях Володимира Терещенка, Пляжні та Романа Шухевича. Цьогоріч заплановане асфальтування вулиці Десантної, ділянки дороги від заводу КЦРС до Дніпровського шосе біля центрального кладовища, а також ремонт на вулицях 17-ї танкової бригади Володимира Зінченка та на відрізку від вулиці Тупикова до Вернадського. Морозі посилюють енергетичну стійкість міста напередодні зими. Один із напрямів – встановлення автономних джерел живлення для світлофорів. Нині резервним живленням обладнані 94 найбільш завантажені перехрестя. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Під час відключень електроенергії світлофори можуть працювати автономно від 8 до 48 годин. За останні 2 роки такі системи встановили на 57 об'єктах, а цьогоріч – ще на 37 перехрестях. Обладнання дає змогу дистанційно контролювати його стан у реальному часі та автоматично регулювати мікроклімат. Паралельно у місті тривають роботи з підвищення стійкості котелень, трубопроводів, насосних станцій та інших об'єктів критичної інфраструктури. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі 21 серпня очікується ясна погода протягом дня. Опадів у цей день не очікується. Температура повітря зранку до плюс 23, у день до плюс 33, увечері до плюс 26 градусів. Вітер південний до 4 метрів за секунду.
0: В Instagram докторів.ua.

голові зайвих розмов. Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: твоє життя.
1: Реклама.
2: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
3: Знижки, що тішать! Уварус напій газований Пепсі зі знижкою 32%. Всього 33,90 за 1,25 літри. Акція діє з 20 до 26 серпня 2026 року. Деталі на Варус.ua.
4: Увага, Кривий Ріг! Є чудова новина! Головний телеканал Кривбасу, перший міський, вже доступний у цифровому ефірі Т2. Відтепер ще більше криворіжців будуть у курсі місцевих новин, долучаться до прямих ефірів, дивитимуться улюблені проєкти та не пропускатимуть найважливіші події міста. Просто налаштуйте свій телевізор і знайдіть перший міський у Т2. Перший міський телеканал Кривий Ріг тепер ще ближче до кожного.
5: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097-111-22-07. «Промцентр» – партнер зварювальних рішень.
6: Вікна «Конкорд» – вікна номер один. Телефонуйте 067-560-41-71. Вікна «Конкорд».
7: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
1: Реклама. Радіо Кривбас.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Знижки, що тішать. Уварус «Скумбрія Тихоокеанська» зі знижкою 37%. Всього 16,99 за 100 грамів. Акція діє з 20 до 26 серпня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
0: Реклама на радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзу. Вночі сили оборони України уразили нафтопереробний завод у російській Пермі. Більш ніж за 1600 кілометрів від українського кордону та військовий аеродром Маринівка у Волгоградській області, повідомляє «Укрінформ». Українські військові підтвердили удари по об'єктах, які мають значення для російського воєнного промислового комплексу. Пермський завод щороку може переробляти понад 13 мільйонів тонн нафти та залучений до забезпечення потреб російської армії. Також підтверджено ураження російського літака Су-34 на аеродромі Ахтібунськ. Крім того, в Приморсько-Ахтарську було уражено об'єкт зберігання та запуску ударних безпілотників. Ступінь пошкоджень уточнюється. Удари по військових і воєнно-економічних цілях тривають. До арсеналу Сил оборони України надійшов перший український реактивний безпілотний перехоплювач «Алексас Патіум», повідомляє Міністерство оборони України. Його розробили для знищення малорозмірних повітряних, наземних і надводних цілей. Основне призначення – перехоплення російських ударних безпілотників типу «Гарань» та «Шахет». Апарат оснащений турбореактивним двигуном, системами телевізійного і інфрачервоного наведення та здатний діяти на різних висотах. Безпілотник запускається з мобільної катапульти за кілька хвилин, а комплекс може транспортувати пікапом. Передбачена дистанційна підготовка і запуск, а невикористаний апарат може повернутися до місця старту для повторного застосування. Від початку року Міністерство оборони допустило до використання понад 400 нових безпілотних авіаційних комплексів. На Одещині Служба безпеки України затримала офіцера Національної гвардії, якого підозрюють у роботі на російську воєнну розвідку, повідомляє Служба безпеки України. За даними слідства, командир групи спецпризначення передавав ворогу службову інформацію про бойову роботу підрозділу та надав доступ до закритої відомчої системи. Йдеться про дані щодо планування і проведення операцій та управління особовим складом. Також встановлено, що агент на замовлення російських спецслужб підпалив військовий автомобіль і мав надалі виготовити вибуховий пристріль для теракту на півдні України. Під час обшуків вилучили електронні носії з доказами співпраці з ворогом. Затриманому оголосили підозру у державній зраді в умовах воєнного стану. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Україна вже отримала 3,3 тисячі тонн обладнання з виведених з експлуатації європейських електростанцій, повідомляє «Укрінформ». Устаткування надійшло, зокрема, з Литви та Німеччини. Ще одну партію очікують із Латвії. Обладнання використовують для відновлення енергосистеми та створення резервів на випадок нових атак. Водночас від початку року до Фонду підтримки енергетики України надійшло майже 507 мільйонів євро. За ці кошти проводять відновлювальні роботи та закуповують критично важливе обладнання. Цьогоріч із розподільного центру в регіоні вже передали майже 6 тисяч тонн техніки, серед якої генератори, трансформатори, когенераційні установки та модульні котельні. Загалом міжнародні партнери передали Україні понад 4,6 тисячі одиниць енергетичного обладнання. У Кривому Розі триває підготовка теплового господарства до складного опалювального сезону, повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. У Тернівському районі комунальна тепломережа замінює ще 8,5 кілометра трубопроводів. Зокрема, біля котельні 20-й квартал оновлюють магістральні мережі, що забезпечують теплом понад 6 тисяч родин та соціальні заклади. На самій котельні встановили 3 сучасні котли загальною потужністю 12 мегаватів. Ще 1,8 кілометра мереж реконструюють біля котельні північно-гірнично-збагачувального комбінату 2. Загалом до нового сезону планують підготувати 66 котелень, замінити 41 кілометр тепломереж, відремонтувати котли та насосні станції, а також провести випробування понад 335 кілометрів трубопроводів. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама.
1: У Кривому Розі протягом усього дня очікується ясна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 23 до 33 градусів. Вітер південний – до 4 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».

0: Реклама. Нове сільпопсім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
1: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. У нас відкриті вакансії дробильників, фільтрувальників, водіїв навантажувача та інші. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
2: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097-111-2207. «Промцентр» – партнер зварювальних рішень.
0: Реклама. Українські зірки та світові селебриті – співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
3: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогодні наша героїня – жінка, яка навчила світ одягатися просто, але зі смаком. Вона створила елегантність, яку неможливо забути, і дух свободи, який не виходить із моди. Вона – символ Парижа, втілення жіночої незалежності та загадки. Її ім'я – Коко Шанель.
1: Початок життя і становлення.
3: Коко Шанель – справжнє ім'я Габріель Боннер Шанель. Народилася 19 серпня 1883 року у французькому містечку Сомюр. Дитинство у неї було важке. Після смерті матері батько покинув сім'ю, і маленьку Габріель виховували черниці в монастирі при Сиротинці. Саме там вона навчилася шити, не здогадуючись, що колись її голка переверне світ моди. Її життя починалося з темряви, але саме з неї народилася світла елегантність. У 18 років вона працювала швачкою, вечорами співала в маленьких кафе. Пісня «Кікя ві Коко», «Хто бачив Коко», принесла їй прізвисько «Коко». Кажуть, воно залишилося з нею, тому що вона сама його вигадала, щоб бути не просто дівчиною з Сиротинця, а жінкою, яку запам'ятають.
1: Перші кроки і великі досягнення.
3: Свою кар'єру в моді Коко почала не з суконь, а з капелюшків. Вона відкрила невеликий бутік у Парижі, де продавала прості, але витончені моделі. Її стиль відразу виділявся. Нічого зайвого, лише лінія, тканина, пропорція. У 1913 році вона відкрила свій перший модний будинок у Довілі, а згодом у Біарріці. Саме там почалася справжня революція. Шанель звільнила жінок від корсетів, важких спідниць і шарів мережів. Вона подарувала світу жіночі костюми з чоловічих тканин, просту сукню, яку ми тепер називаємо маленькою чорною сукнею, і зробила коротку стрижку модною, коли ще ніхто не наважувався її носити. Вона казала, розкіш – це коли зсередини тобі зручно. І справді, Шанель не просто створювала одяг, вона створювала відчуття свободи.
1: Нагороди, вплив і пік слави.
3: Її ім'я стало синонімом стилю. Коко Шанель була першою дизайнеркою, яка потрапила до списку 100 найвпливовіших людей 20-го століття за версією Time. Вона відкрила не лише новий напрям у моді, а й цілу філософію «менше значить більше». Її костюми носили акторки, княгині, політики, а сама вона одягала Європу у сірий твіт, перли та аромат парфумів номер 5, який став легендою. «Я хочу створити аромат жінки, що пахне жінкою, а не квітковим садом», – сказала Коко. І світ зійшов з розуму від її парфуму. Він став найпопулярнішим у світі, а флакон – символом витонченості і стриманості.
1: Ви слухаєте програму «Особистості». Підприємництво і стиль.
3: Коко Шанель мала неймовірне чуття на деталі. Вона першою поєднала розкіш і практичність, використовувала трикотаж як матеріал, який до того вважали надто простим для моди. Її одяг був легким, рухливим, ідеальним для жінок, які хотіли не лише виглядати красиво, а й жити активно. Її улюблений колір – чорний. Вона довела, що чорний не траур, а універсальна елегантність. Він підкреслює характер, а не приховує його. Коко завжди казала: «Одягайтеся так, ніби сьогодні ви зустрінете свою долю». Її дизайнери надихалися архітектурою. Вона вимагала точності у всьому – від гудзика до запаху шлейфу. Усе в її роботах було продумано до сантиметра, але результат завжди виглядав легко, ніби створений без зусиль.
1: Цікаві факти і курйози.
3: Коко не любила прикрас, але обожнювала перли. Вона носила їх по кілька ниток одночасно, навіть коли йшла просто на обід. Її улюблений аксесуар – маленьке дзеркальце, яке вона завжди тримала в кишені, тому що вважала, що жінка повинна мати змогу подивитися на себе будь-якої миті. Коко Шанель не терпіла модних правил. Коли її запитали, чому вона знову носить штани, вона відповіла: «Бо я втомилася чекати, поки їх дозволять». А ще у неї був кіт на ім'я Тігруся, який міг спокійно лежати на сукнях клієнток. І Шанель вважала це знаком удачі. Вона не любила зайвих слів і казала своїм помічникам: якщо річ не приносить радості, вона не варта шва.
1: Особисте життя.
3: Її життя було як роман з блиском і самотністю. Коко мала багато кохань, але жодного офіційного шлюбу. Вона кохала впливових чоловіків, офіцерів, художників, аристократів. Її найбільше кохання – англієць Артур Бой Кейпел. Він допоміг їй відкрити перші магазини, але загинув у автокатастрофі. Коко носила його фото до кінця життя. Після цього вона не любила нікого так само. Коко казала: «Я не створена, щоб бути дружиною. Я створена, щоб бути легендою». І справді, вона не підкорилася долі, а сама її написала.
1: Вплив і спадщина.
3: Коко Шанель не просто змінила моду, вона змінила мислення. До неї жінки вдягалися для чоловіків, а після неї – для себе. Вона навчила цілий світ, що справжня елегантність – це простота, впевненість і свобода. Її цитати розлітаються як афоризми: «Мода минає, стиль залишається». Сьогодні дім Шанель – це імперія, яка досі несе її філософію. Сумочка 255, яка отримала свою назву від дати створення – лютий 1955 року. Тоді Коко Шанель представила цю модель на довгому ланцюжку, щоб звільнити руки жінок, які до цього мусили носити сумки у руках. Також парфуми номер 5, костюми з твідовими жакетами. Усе це живе понад століття. І кожна жінка, яка вдягає щось у стилі Шанель, несвідомо повторює її ідею – бути собою. Її кредо було коротким, але бездоганним. Я не створюю моду. Я – мода. То що ж, ви слухали програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами була Юлія Корольова. До зустрічі у наступному випуску. Пам'ятайте, стиль – це не сукня і не прикраси. Це спосіб говорити про себе без слів. Будьте сміливими, незалежними і справжніми, як Коко Шанель – жінка, яка довела, що елегантність – це сила.
1: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на радіо «Кривбас».

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі продовжують посилювати енергетичну стійкість міста напередодні опалювального сезону. Одним із важливих напрямків стала модернізація світлофорних об'єктів. Наразі вже 94 найбільш завантажені перехрестя, обладнані джерелами безперебійного живлення. Завдяки цьому світлофори можуть працювати автономно, навіть у разі тривалих відключень електроенергії. Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілко зазначив: продовжуємо системну роботу з посилення енергонезалежності міста та його критичної інфраструктури. Якщо протягом попередніх 2 років автономним живленням забезпечили 57 ключових світлофорних об'єктів, то цього року такими системами обладнали ще 37 перехрест. Сучасне обладнання дозволяє дистанційно контролювати роботу світлофорів у режимі реального часу та автоматично підтримувати необхідний мікроклімат для стабільної роботи техніки. Роботи з підвищення енергетичної стійкості тривають також на котельнях, насосних станціях, тепломережах та інших об'єктах міської інфраструктури.
0: Актуальна інформація на цей час. Радіо з міцним характером. Радіо Кривбас. FM 102.3.

FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
1: Реклама. Ви слухаєте радіо «Кривбас».

0: Ви слухаєте Радіо Кривбас.
1: Хочу так тебе пізнати. Ну, а що би почати?

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзу. Вночі Сили оборони України уразили нафтопереробний завод у російській Пермі. Більш ніж за 1600 кілометрів від українського кордону та військовий аеродром Маринівка у Волгоградській області, повідомляє «Укрінформ». Українські військові підтвердили удари по об'єктах, які мають значення для російського воєнного промислового комплексу. Пермський завод щороку може переробляти понад 13 мільйонів тонн нафти та залучений до забезпечення потреб російської армії. Також підтверджено ураження російського літака Су-34 на аеродромі Ахтібунськ. Крім того, в Приморсько-Ахтарську було уражено об'єкт зберігання та запуску ударних безпілотників. Ступінь пошкоджень уточнюється. Удари по військових і воєнно-економічних цілях тривають. До арсеналу Сил оборони України надійшов перший український реактивний безпілотний перехоплювач «Алексас Патіум», повідомляє Міністерство оборони України. Його розробили для знищення малорозмірних повітряних, наземних і надводних цілей. Основне призначення – перехоплення російських ударних безпілотників типу «Гарань» та «Шахет». Апарат оснащений турбореактивним двигуном, системами телевізійного і інфрачервоного наведення та здатний діяти на різних висотах. Безпілотник запускається з мобільної катапульти за кілька хвилин, а комплекс може транспортувати пікапом. Передбачена дистанційна підготовка і запуск, а невикористаний апарат може повернутися до місця старту для повторного застосування. Від початку року Міністерство оборони допустило до використання понад 400 нових безпілотних авіаційних комплексів. На Одещині Служба безпеки України затримала офіцера Національної гвардії, якого підозрюють у роботі на російську воєнну розвідку, повідомляє Служба безпеки України. За даними слідства, командир групи спецпризначення передавав ворогу службову інформацію про бойову роботу підрозділу та надав доступ до закритої відомчої системи. Йдеться про дані щодо планування і проведення операцій та управління особовим складом. Також встановлено, що агент на замовлення російських спецслужб підпалив військовий автомобіль і мав надалі виготовити вибуховий пристріль для теракту на півдні України. Під час обшуків вилучили електронні носії з доказами співпраці з ворогом. Затриманому оголосили підозру у державній зраді в умовах воєнного стану. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Україна вже отримала 3,3 тисячі тонн обладнання з виведених з експлуатації європейських електростанцій, повідомляє «Укрінформ». Устаткування надійшло, зокрема, з Литви та Німеччини. Ще одну партію очікують із Латвії. Обладнання використовують для відновлення енергосистеми та створення резервів на випадок нових атак. Водночас від початку року до Фонду підтримки енергетики України надійшло майже 507 мільйонів євро. За ці кошти проводять відновлювальні роботи та закуповують критично важливе обладнання. Цьогоріч із розподільного центру в регіоні вже передали майже 6 тисяч тонн техніки, серед якої генератори, трансформатори, когенераційні установки та модульні котельні. Загалом міжнародні партнери передали Україні понад 4,6 тисячі одиниць енергетичного обладнання. У Кривому Розі триває підготовка теплового господарства до складного опалювального сезону, повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. У Тернівському районі комунальна тепломережа замінює ще 8,5 кілометра трубопроводів. Зокрема, біля котельні 20-й квартал оновлюють магістральні мережі, що забезпечують теплом понад 6 тисяч родин та соціальні заклади. На самій котельні встановили три сучасні котли загальною потужністю 12 мегаватів. Ще 1,8 кілометра мережі конструюють біля котельні північно-гірнично-збагачувального комбінату 2. Загалом до нового сезону планують підготувати 66 котелень, замінити 41 кілометр тепломереж, відремонтувати котли та насосні станції, а також провести випробування понад 335 кілометрів трубопроводів. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі протягом усього дня очікується ясна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 23 до 33 градусів. Вітер південний – до 4 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: FM 102.3. Радіо Кривбас. Залишайтесь з нами.
1: Витрагає білете тіло, золоте, вене густіє. Кров від холоду, прилия, триму на пальці. Доведу справу, не даю шансу. Куля у серце, звичайна справа. Скурію за день, прикусую геру. Педена шию, базова прикраса. Ці дикі очі, західна раса.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама.
1: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
2: Увага, Кривий Ріг! Є чудова новина! Головний телеканал Кривбасу, перший міський, вже доступний у цифровому ефірі Т2. Відтепер ще більше криворіжців будуть у курсі місцевих новин, долучаться до прямих ефірів, дивитимуться улюблені проєкти та не пропускатимуть найважливіші події міста. Просто налаштуйте свій телевізор і знайдіть перший міський у Т2. Перший міський телеканал Кривий Ріг тепер ще ближче до кожного.
0: Реклама на радіо Кривбас. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Культурний прогноз.
2: Вітаю всіх, хто шукає цікаві ідеї для відпочинку та нових вражень. В ефірі Радіо Кривбас, рубрика «Культурний прогноз» та я, її ведуча Юлія Рибченко. І просто зараз я розповім вам про місця, які можуть подарувати вам гарний настрій та яскраві емоції влітку. Сьогодні нашу подорож розпочнемо з Криворізького історико-краєзнавчого музею. Це місце, де можна відкрити для себе маловідомі сторінки історії рідного краю, дізнатися більше про розвиток Кривого Рогу та побачити унікальні експонати, що розповідають про життя міста в різні епохи. Відвідування музею стане чудовою нагодою провести час цікаво та пізнавально як для дорослих, так і для дітей. Наступна зупинка – це парк героїв. Це одна із найулюбленіших громадських просторів криворіжців, де можна відпочити після робочого дня, прогулятися затишними алеями або провести час із родиною. Сучасні зони відпочинку, зелені насадження та комфортна атмосфера роблять це місце чудовим вибором для неспішних вечірніх прогулянок. Якщо вам хочеться видовищ та нових кіновражень, зверніть увагу на улюблений криворіжцями кінотеатр «Олімп». Тут на глядачів чекають найсвіжіші прем'єри світового кінематографа, популярні блокбастери та стрічки для сімейного перегляду. Похід до кіно завжди залишається одним із найкращих способів провести вечір у приємній компанії. Ще однією цікавою локацією для дозвілля є Криворізький міський виставковий зал. Тут регулярно проходять художні виставки, творчі проєкти та експозиції місцевих і українських митців. Це чудова можливість познайомитися з сучасним мистецтвом та підтримати творчі ініціативи нашого міста. Ось таким був сьогодні культурний прогноз Кривого Рогу. Сподіваємося, що серед цих локацій ви знайдете саме ту, яка зробить ваші вихідні або вільний вечір особливими. Тож відпочивайте цікаво, відкривайте нові місця та наповнюйте кожен день приємними враженнями. З вами було Радіо Кривбас, ведуча Юлія Рибченко. Тож, до нових зустрічей в ефірі.
1: Культурний прогноз. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі продовжують посилювати енергетичну стійкість міста напередодні опалювального сезону. Одним із важливих напрямків стала модернізація світлофорних об'єктів. Наразі вже 94 найбільш завантажені перехрестя, обладнані джерелами безперебійного живлення. Завдяки цьому світлофори можуть працювати автономно, навіть у разі тривалих відключень електроенергії. Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілко зазначив: продовжуємо системну роботу з посилення енергонезалежності міста та його критичної інфраструктури. Якщо протягом попередніх двох років автономним живленням забезпечили 57 ключових світлофорних об'єктів, то цього року такими системами обладнали ще 37 перехресть. Сучасне обладнання дозволяє дистанційно контролювати роботу світлофорів у режимі реального часу та автоматично підтримувати необхідний мікроклімат для стабільної роботи техніки. Роботи з підвищення енергетичної стійкості тривають також на котельнях, насосних станціях, тепломережах та інших об'єктах міської інфраструктури.
0: Актуальна інформація на цей час. Все на Криворізький манер. Радіо Кривбас.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Є хвилини, коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте книжкову полицю

0: повертати минуле, щоб почати все спочатку. Вітаю всіх, хто зараз разом із нами. Ви слухаєте радіо «Кривбас». Це книжкова полиця. Біля мікрофона Ірина Батуріна. Сьогодні говоритимемо про другі шанси, про людей, які наважилися знову закохатися після розчарування, про тих, хто повернувся до мрії, яку колись залишив, і про тих, хто зрозумів. Іноді другий шанс потрібен не для того, щоб повернути старе життя, а щоб нарешті створити нове. На нас чекають книжкові новини. Історія, яка змусить повірити в можливість змін, екранізація та книги, до яких хочеться повертатися тоді, коли здається, що починати вже пізно. Бо, можливо, пізно – це лише слово, яке ми самі собі придумали. Тож відкриваємо сьогоднішню сторінку книжкової полиці.
1: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
0: Оголошено довгий список Букерівської премії 2026 року. 28 липня оголосили довгий список однієї з найпрестижніших літературних премій світу. До нього увійшли 13 романів, серед яких є імена двох попередніх лауреатів – Дугласа Стюарта та Марлона Джеймса, а також багато письменників, які вперше потрапили до списку. Короткий список оголосять 22 вересня, а переможця – 9 листопада. Євгенія Кузнецова виходить на французький книжковий ринок. Роман української письменниці Євгенії Кузнецової «Спитайте Мієчку» готують до виходу у Франції. Новина з'явилася 27 липня. Це хороший приклад того, як українська література продовжує знаходити нових читачів за кордоном. «Місто» Валеріана Підмогильного екранізують. Український роман «Місто» Валеріана Підмогильного отримує кіноадаптацію. За даними читому, прем'єру заплановано на 2027 рік. В Україні готують механізм державної підтримки книговидавничої галузі. 28 липня стало відомо, що прем'єр доручив підготувати механізм державної підтримки книговидавничої галузі. Тобто українське книговидання продовжує відновлюватися і шукати можливості для розвитку, попри величезні втрати війни. Незалежні українські видавництва продовжують працювати попри втрати. Читомо у липні окремо проаналізувало, як за 5 років змінилися малі українські видавництва. Частина з них пережила релокації, втрати офісів, мобілізацію працівників, але водночас, за даними читомо, після 2022 року з'явилася нова хвиля інтересу до українського книговидання.
1: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
0: У кожного другого шансу є своя історія. Для когось це повернення до людини, яку колись відпустили. Для когось нова спроба здійснити мрію, а іноді другий шанс приходить тоді, коли ви вже майже перестали його чекати. Саме книги часто найкраще показують цей момент, коли герой опиняється на роздоріжжі і має вирішити, залишитися у своєму минулому чи нарешті зробити крок уперед. А тепер відкриємо першу книжкову історію сьогоднішнього випуску.
1: Без зайвих деталей, тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
0: Елеонор Оліфант цілком нормальна. Гейл Ганімен. Елеонора Оліфант звикла до чітких правил. Робота, дім, п'ятничний телефон.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Одного дня в її звичному майже незмінному житті не з'являються люди, які поступово руйнують цю впевненість. Це історія про самотність, дружбу, травматичний досвід і дуже повільне повернення людини до життя. А ще про другий шанс. Тільки не той, про який ми зазвичай думаємо. Елеонор не повертає минуле, вона поступово вчиться будувати майбутнє, якого раніше навіть не могла собі уявити. Є маленькі кроки, одна розмова, одна людина, яка вчасно опинилася поруч. Одне рішення дозволити собі бути не такою, якою тебе звикли бачити, і поступово стає зрозуміло. Іноді найбільший другий шанс – це не повернення до когось, це можливість повернутися до самого себе. Саме тому Елеонор Оліфант цілком нормальна. Книга, яка залишає після себе дуже тепле відчуття. Вона нагадує, якщо певний етап життя був болючим, це ще не означає, що вся історія закінчена. Іноді найкращі сторінки починаються саме після тих, які б ми

0: хотіли забути.
1: В ефірі книжкова полиця.
0: Другий шанс приходить не тоді, коли ми його шукаємо. Іноді він може з'явитися випадково у новій зустрічі, несподіваній розмові або рішенні, яке спочатку здається зовсім неважливим. Але є історії, у яких герой отримує шанс не просто змінити своє життя, а переписати його зовсім по-іншому, по-новому. Саме такі сюжети особливо добре працюють у кіно. Адже на екрані ми можемо побачити момент, коли людина нарешті наважується відпустити минуле. Тож, переходимо до рубрики «Знято за мотивами».
1: «Знято за мотивами».
0: Цей фільм вийшов у 2014 році за мемуарами Шеріл Стрейт. Чи можна почати життя заново, коли здається, що ти вже втратив себе? Фільм «Дика» розповідає реальну історію Шеріл Стрейт, яка після особистої трагедії, розлучення та важкого періоду свого життя вирішує пройти понад 1000 миль знаменитим маршрутом Pacific Crest Trail. Без підготовки, практично наодинці. З важким рюкзаком за плечима і не менш важким минулим усередині. Ця подорож поступово перетворюється не просто на випробування фізичної витривалості, а на спробу зрозуміти себе, прийняти власні помилки і навчитися жити далі. Головну роль у фільмі виконала Різ Візерспун, яка за цю роботу отримала номінацію на «Оскар». Мені подобається ця історія тим, що тут другий шанс не виглядає як казкове почати з чистого аркуша. Минуле нікуди не зникає, але людина може перестати бути його заручником. Іноді для нового життя не потрібно повертати те, що втрачено. Потрібно просто зробити перший крок і продовжувати йти. Саме тому «Дика» так добре перегукується з нашою сьогоднішньою темою. Другий шанс – це не завжди повернення назад. Іноді це сміливість піти вперед.
1: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
0: Ми часто думаємо, що другий шанс – це щасливий збіг обставин. Але іноді за ним стоять роки боротьби, помилок і рішень, на які було страшно наважитися. Люди, чиї історії ми читаємо в книгах, теж не завжди знали, куди приведе їх наступний крок. Хтось починав усе з нуля, хтось втрачав те, що будував роками. А хтось просто одного дня вирішував – я більше не хочу жити так, як раніше. І саме про таку історію наша наступна рубрика.
1: Історія написана життям.
0: Стівен Кінг. Другий шанс, який почався з відмов. Сьогодні Стівен Кінг – один із найвідоміших письменників сучасності. Його книги стали світовими бестселерами, а десятки творів отримали нове життя на екрані. Але шлях до цього успіху починався зовсім не з упевненості. Коли Кінг писав свій перший роман «Керрі», він не був переконаний, що з цієї історії взагалі щось вийде. Письменник навіть викинув рукопис у смітник, вирішивши, що книга недостатньо хороша. Його дружина Табіта знайшла сторінки, прочитала і переконала чоловіка продовжити роботу. Рукопис він завершив і надіслав видавцеві. І саме ця книга стала його великим проривом. Керрі отримала успіх, а Кінг нарешті зміг залишити роботу вчителя і повністю присвятити себе письменництву. Але ця історія цікава не лише через успіх. Вона про момент, коли людина сама майже відмовляється від своєї мрії. Іноді другий шанс приходить.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Поруч тих, хто бачить у нас потенціал, навіть тоді, коли ми самі його вже не бачимо. Історія Стівена Кінга нагадує: одна невдача не визначає наше майбутнє. Іноді за першою відмовою справді може чекати зовсім інше життя.
1: В ефірі книжкова полиця.
0: Можливо, другий шанс – це неможливість повернути те, що було. Можливо, це можливість нарешті спробувати те, на що ми колись не наважилися. Книги дуже добре вчать цього. Іноді найцікавіша частина історії починається саме після того, як герой втрачає звичне життя. Тож, наостанок, кілька книг про зміни, нові початки та людей, які наважилися спробувати ще раз.
1: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
0: Другий шанс не завжди означає повернутися туди, де ми були. Іноді це можливість відкрити зовсім нову сторінку. Тому сьогодні радимо книги про зміни, втрати, сміливість і початок нового життя. «Життя після життя» Кейт Аткінсон. Що якби доля дозволяла проживати одне життя знову і знову, щоразу роблячи інший вибір? Роман про можливості, помилки і ціну рішень. «Нормальні люди» Саллі Руні. Історія двох людей, які знову і знову повертаються одне до одного. Про стосунки, невчасні рішення та шанс сказати те, що колись залишилося невимовленим. Проєкт Розі Грем Сімсіон. Трохи гумору, трохи романтики і багато несподіваних змін. Історія людини, яка все життя жила за власними правилами, а потім отримала шанс побачити світ зовсім інакше. Кімната Емма Донохью. Надзвичайно сильна історія про матері сина, які після років ізоляції отримують шанс побачити великий світ. Книга про страх, свободу і неймовірну силу почати жити заново. Усі ці історії по-різному відповідають на наше сьогоднішнє запитання. Чи можна повернути те, що втрачено? Можливо, відповідь простіша. Не завжди потрібно повертати минуле. Іноді достатньо наважитися написати наступну сторінку.
1: В ефірі книжкова полиця.
0: Можливо, другий шанс – це неможливість повернути те, що ми втратили, а можливість зрозуміти, ким ми стали після цієї втрати. Не кожну історію потрібно починати спочатку. Деякі варто просто завершити, щоб нарешті відкрити наступну. І якщо сьогодні ви згадали про людину, мрію чи рішення, якому колись не дали другого шансу, можливо, саме зараз настав час запитати себе, а чого хочу я? На цьому книжкова полиця завершує свою сьогоднішню історію. Біля мікрофона була Ірина Батуріна. Дякую, що читали, слухали і подорожували книжковими сторінками разом із нами. А ви і надалі слухаєте Радіо Кривбас. До нових зустрічей і пам'ятайте, іноді найкраща глава нашого життя починається саме після тієї, яку ми боялися перегорнути. Почуємось!
1: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення, книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо Кривбас. Реклама на радіо Кривбас.
3: Святкуй дитячі дні народження та проводь яскраві вихідні з нами. Завітай в Jump City. Батути, гральні автомати, віртуальна реальність, дитячі м'які зони та зони відпочинку для дорослих. А після розваг – смачні страви в Jump Pizza. Чекаємо в Jump City торгово-розважального комплексу Union. Вулиця Героїв АТО, 30Б.
4: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097 111 22 07. «Промцентр» – партнер зварювальних рішень.
5: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
1: Реклама. Ви слухаєте Радіо Кривбас.
6: Телефонний дзвінок, не пройшла цей урок. Знову вдома. Все, що ти говорив, це всього лиш ти вдома. Сама танцю в темній кімнаті.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзу. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул інформує, росіяни атакували ударним БПЛА найбільший торговий комплекс міста. На місці виникла пожежа. Візуально багато постраждалих. Розпочато аварійно-рятувальну операцію. Артилерійські розвідники бригади «Чорний ліс» знищили транспортно-заряджувальну машину російського зенітного ракетного комплексу С-300, повідомляє «Укрінформ». Ворожа техніка була завантажена ракетами, які здетонували після ураження, наслідок чого установка повністю вигоріла. Бійці виявили ціль та завдали точного удару, знищивши техніку, призначену для забезпечення роботи російської протиповітряної оборони. Раніше сили оборони також уражали російські зенітні ракетні комплекси «Стріла-10», склади та пункти управління безпілотниками. Робота українських військових зі знищення техніки і озброєння противника триває. Служба безпеки України закликала громадян бути особливо пильними напередодні та під час Дня Незалежності 24 серпня через можливі російські провокації, диверсії та теракти, повідомляє «Укрінформ». Українців просять не ігнорувати повітряні тривоги, заздалегідь визначати найближче укриття та не торкатися підозрілих предметів. Також важливо не поширювати фото і відео з місцями розташування військових, блокпостів, засобів протиповітряної оборони та наслідками атак. У Службі безпеки наголошують, не варто виконувати сумнівні доручення незнайомців, зокрема фотографувати об'єкти чи передавати пакунки. Про спроби вербування або підготовку диверсій радять повідомляти правоохоронцям.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Міністерство оборони України. Закупівлю проводитимуть відповідно тактико-технічних характеристик, затверджених Міністерством оборони. Дрони розподілили на класи за дальністю польоту та масою бойової частини. До участі запрошують виробників і постачальників, які мають щонайменше один кодифікований виріб відповідного класу. Водночас один виробник зможе отримати не більше як половину замовлення в межах одного лота. Це має посилити конкуренцію та дозволити залучити кількох постачальників. Закупівлі проводитимуть у закритому середовищі з дотриманнями вимог безпеки. Сили оборони України 20 та 21 серпня завдали ударів по російських військових об'єктах на тимчасово окупованих територіях, повідомляє «Укрінформ». У районі захопленого Донецька уражено місце зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників. У Криму знищено склад матеріально-технічних засобів російських військ у Новосільському. Також українські підрозділи уразили два ворожі пункти управління – у Донецькій та Запорізькій областях. Окремо в Криму уражено 6 наземних ретрансляторів, які забезпечують зв'язок та передачу команд для ударних безпілотників типу «Герань» і «Гербера». Завдяки таким системам оператори можуть керувати безпілотниками на більшій відстані та підтримувати стабільний зв'язок. Україна, Світовий банк та Міжнародна фінансова корпорація обговорили підтримку аграрного сектору, зокрема зберігання врожаю, логістику та залучення інвестицій, повідомляє «Укрінформ». Через російські атаки на порти та інші логістичні об'єкти експортні можливості України скоротилися, тому особливо актуальним стало створення додаткових потужностей для зберігання зерна. Світовий банк розглядає можливість спрямувати 25 мільйонів доларів на підтримку малих і середніх агровиробників у межах програми «Арізе». Також опрацьовується залучення додаткового фінансування для аграрного сектору, зокрема через програму «Доступні кредити 5-7-9%». Окремо сторони розглянули підтримку портів, Дунайського напрямку та залізниці. Наразі це всі новини, почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама.
1: У Кривому Розі протягом усього дня очікується ясна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 23 до 33 градусів. Вітер південний до 4 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».
4: Реклама. Реклама.
5: Японська якість, що не підводить. Mitsubishi Aelita запрошує на тест-драйв. Оцініть комфорт сімейного Outlander. Яскравий стиль Eclipse Cross та безкомпромісну потужність пікапа L200. Обирайте впевненість. Обирайте Mitsubishi. Бульвар Вечірній, 15. Телефонуйте 096 40 727 40. Офіційний дилер Mitsubishi, Криворізька філія ТДВ Aelita.
6: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. У нас відкриті вакансії дробильників, фільтрувальників, водіїв навантажувача та інші. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
7: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
8: Нове сіль по всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
4: Реклама. Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
9: Повернутися додому після війни. Здається, саме це і є найважливішою перемогою. Але дуже часто найскладніше починається вже після. Знову навчитися жити поруч із родиною. Знову відчути підтримку. Знову повірити у власні сили. Іноді зробити цей перший крок допомагає саме спорт. А коли поруч найрідніші люди, цей шлях стає трохи легшим. Саме про це сьогодні говорить.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
9: У студії Ірина Батуріна. І сьогодні наш гість Валерій Каткін, капітан команди «Нескорені», Кривий Ріг, учасник бойових дій АТО та російсько-української війни. Він розповість унікальний проєкт «Veterans Family Games», що вже четвертий рік об'єднує ветеранів, військовослужбовців та їхні родини навколо спорту, підтримки і нових можливостей. Пане Валерію, щиро вітаю вас у нашій студії.
10: Доброго дня.
4: Ви слухаєте «Питання дня».
9: Коли ми чуємо слово «змагання», одразу уявляємо медалі, кубки і перемоги. Але мені здається, що «Veterans Family Games» – це значно більше, ніж просто спорт. Це історія про людей, які після війни вчаться жити по-новому. І саме з цього хотілося б почати нашу розмову. Як народилася ідея створення міських спортивних ігор «Veterans Family Games»?
10: Ще раз доброго дня. Ну, я хочу сказати, що це, ви були праві, що це не спорт, а це така спортивна реабілітація. Тобто це боротьба зі своєю хворобою, боротьба з тим, що ти приніс війни. Тобто поранення кінцівки, поранення спини, контузія та інші такі важкі захворювання. Тобто ти пішов на війну одною людиною, прийшов іншою людиною. Тобто в тебе є такі вади і стан психологічний, і травми кінцівок, і багато. Тобто спорт, він повертає, спорт реабілітація, він тебе лікує і допомагає жити і перейти в цивільне життя.
9: Адаптуватися до нього.
10: Так. Тобто це спорт адаптивний, в першу чергу.
9: Мені здається, будь-який великий проект починається з однієї ідеї. І дуже цікаво, як вона перетворилася на масштабний міський рух. Чому було принципово важливо зробити ці ігри саме сімейними?
10: Ну, по-перше, я хочу сказати, що триває війна. Була АТО, зараз війна триває. Тобто багато хлопців, юнаків, батьків зараз воюють з таким важким ворогом. А тут їхні дружини, діти, батьки тут їх чекають. Я всім це кажу, що у нас така дуже така потужна підтримка Ради оборони міста, тим, хто на війні, тим, хто після війни і тим, хто під час війни. Тобто тут батько на війні, а тут чекає його донька, дружина, родина чекає. І це одна з допомог нашого міста тим, хто дійсно зараз цього потребує.
9: Як ви вважаєте, чому саме підтримка дружини, дітей чи батьків настільки важлива для ветерана після повернення з війни?
10: У нас підтримка є місцева, така дуже-подуже підтримка. У нас підтримка є державна. Але твій батько, мати, дружина – це твої такі, самі такі близенькі твої, це твоє друге я. Вони тебе проважали, вони тебе чекають, і вони були з тобою поруч все своє життя. Тобто без них ми нічого. І коли ми пішли на війну, я і мої побратими, і багато хлопців, ми розуміємо, що в першу чергу це моя земля, тут мої діти, тут мої батьки, і це моє місто. І це така мотивація, в першу чергу.
9: Так, і це унікальний такий проєкт. Наскільки я знаю, Кривий Ріг сьогодні є єдиним містом в Україні, де ветерани беруть участь в спортивних змаганнях разом із родинами.
10: Так, так. Тобто ми вже майже четвертий рік, ми створили нашу таку подружу команду. Це була ініціатива особисто Арсана Юрійовича Вілкула, Олександра Піскуна, нашого куратора нашої команди. Це та людина, який приклад для всіх. Тобто він під час ще АТО, він отримав таке важке, отримав поранення. Він не покорився, він не зламався, він не скорився. І він особисто показує приклад, як треба жити, виживати і працювати. І тобто ми вже проводимо ці змагання четвертий рік в нашому місті. Ми також виїжджаємо по різним місцям України та за кордоном. Ми вже знаємо один одного в обличчя, тобто спортсменів, ветеранів війни. Вони кажуть, да, ви другі, у вас це по-іншому в вашому місті. У вас не так, як у всіх. Тобто у вас є підтримка, у вас є такі унікальні ігри Family Games, тобто де можуть мати участь і діти, і батьки, і твої всі рідні. І тобто у вас така гарна форма спортивна, у вас така подовша підтримка, є автобуси, і спортивний інвентар, і багато. Тобто я цим пишаюсь, то що я в цій команді, я в цьому місті, і тому, що ми займаємось цим.
9: Дійсно, вже триває четвертий сезон Veterans Family Games. Якщо озирнутися назад, що найбільше змінилося за ці роки?
10: Ну, перше змінилося то, що у нас з кожним змаганням у нас все більше і більше, як до нас людей долучаються. І дітей, і батьків, і самих учасників бойових дій. Ми всі розуміємо, що у нас на Гостомісті дуже багато тисяч тих, хто вже війну пройшов, тих, хто ветерани війни. Ну це, я хочу сказати, що це такий важкий дуже труд учасник бойових дій після війни, його втягнути в цю реабілітацію. Тобто він пройшов, у нього така велика травма, психологічна травма. Ну але ми працюємо, ми цим займаємось. Тобто я особисто, наша команда...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Від бою повітряної тривоги ще не було.
9: Велика спільнота людей.
10: Знаєте, це вже наше життя. Ми збираємось, ми спілкуємося, ми один одного підтримуємо. У нас є свої спортивні групи, у нас є свої странички, які різноманітні. Тобто ми знаємо кожного, яка є проблема, чим допомогти, допустим, що підказати. Ми займаємось, ми тренуємось, ми готуємось, що виступати.
9: Підтримка і комунікація – це дуже важливо.
10: Так, це дуже-дуже важливо. Тобто це така важлива перезагрузка, в першу чергу.
4: Ви слухаєте «Питання дня».
9: Наскільки масштабним є проєкт сьогодні? Скільки видів спорту охоплює програма? Та скільки ветеранів уже стали її учасниками цього року?
10: Ой, у нас у цьому році буде більше, ніж 20 змагань. І змагання у нас різні. От таких цікавих змагань, так сказати, таких командах, як футбол, адаптивний футбол, волейбол сидячи. Це такі ігри командні. До таких, як пітанг, така цікава ігра, така доступна. Така, як стрільба з лука, кульова стрільба, шашки, шахмати, нарди. Коли ми закриваємо сезон наш спортивний, актив нашої команди, ми разом збираємося, у нас такий йде аналіз, ага. Як пройшло, що погане, що гарне. І кожного року ми ще додаємо такі нові цікаві види спорту до нашої такої програми.
9: А в цьому році це був який вид спорту?
10: У цьому році ми додали до нашої програми такі цікаві види спорту, як армліфтінг. Тобто це такий спорт силовий, це гіревий спорт, це також такий спорт, такий цікавий. Це такий спорт армрестлінг. Ці від спорту вони зайшли, вони собі гарно показали, і був такий попит.
9: Найпопулярніші, які види спорту обирають ветерани?
10: Кожне змагання це такий спортивний аншлаг. Тобто хлопці йдуть, хлопці змагаються, хлопці виступають і себе хлопці показують. Ну але да, звісно, що такий масовий спорт це футбол. Футзал, тобто там багато учасників бойових дій, там родин, такі, як волейбол сидячі. Тобто це такий спорт адаптивний. Тобто ми граємо, це гра команда, це командний дух. Тобто там одна на всіх перемога і одна на всіх поразка. І до речі, хочу сказати, що зараз триває в нашій державі чемпіонат України з волейболу сидячі. Наша команда нашого міста вона повернулась в неділю з міста Тернопіль. От, ми отримали одну поразку, і ми отримали дві перемоги. І до цього у нас ще були змагання в місті Полтава, в місті Черкаси. І попереду у нас буде фінал в кінці липня, фінальні ігри з волейболу сидячи в місті Одеса.
9: Чудові результати, бажаємо успіхів і пишаємося.
10: Дякую, дякую.
9: Для багатьох людей цифри – це статистика. А для вас понад 1500 учасників – це що?
10: Ну, це, я вважаю, що це і багато, і дуже мало. Тобто, да, це багато, це круто, але у нас знаходиться дуже багато тисяч в нашому місті відповідання війни, яким це потрібно, яким це треба. От, ну, але це дуже важко їх підняти з ліжка, витягнути зі своїх проблем психологічних. Ми це показуємо, як це можна, як воно було, як воно сталося після поранення і після спортивної реабілітації.
9: А чи є підтримка психологічна?
10: У нас є підтримка психологічна, у нас є психологи, у нас є спортивні лікарі. Тобто ті, хто пройшли війну, вони підкажуть, вони дадуть таку важливу пораду.
9: Мотивацію.
10: Мотивацію, да. Тобто дивись, що воно було і що воно сталося.
9: Особистий приклад – це дуже велике значення має.
10: Особисто я хочу сказати, що я під час бойових дій на Херсонщині я отримав важке поранення в ліву кінцівку. Тобто моя рука ліва, вона майже не працювала. Але такий вид спорту, як волейбол свідячий, як плавання, тобто я на себе показував, що як воно було, як воно сталося. Да. Моя рука ще так погано працює, але вона не така, яка була до спорту.
9: Як ви особисто визначаєте успіх цього проєкту?
10: Ну, це велика кількість людей, тому що вони прийшли, це такі улипки, це таке гарне спілкування, підтримка.
9: Кількість проведених турнірів, можете згадати?
10: Ой, ви знаєте, їх така була велика купа, що я вже просто ну, вже збиваюся. Тобто у нас є такі змагання, як наші місцеві, які у нас проводить Рада оборони міста кожні два тижні. Такі у нас змагання, як виїзні. Тобто ми займаємось, ми гуртуємось, ми разом виїжджаємо в різні місця. От такий приклад, минулого суботи неділя. У нас були змагання міста Тернопіль, у нас було змагання місто Київ, у нас було змагання місто Львів. Тобто очі в нас розбігаються. І у нас було змагання міста Кривий Ріг, тобто підтримка держави, підтримка міста. Ну, я вважаю, що все час дуже важливо.
9: Як ви все встигаєте? Ось як
10: на жаль, ми все не встигаємо. На жаль, тобто один день і багато всього цікавого. Але перше, це наше місто, наше місцеве змагання. Тобто ми тут займаємося, ми показуємо своїм землякам, що воно таке воно є. Ви до нас хлопці долучайтесь і приходьте.
9: А чи пам'ятаєте ви момент, коли зрозуміли? Так, усе це ми робимо не дарма.
10: Ну, я коли я після важкого особистого поранення, тобто я...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Від бою повітряної тривоги ще не було.
10: І Олег Должок, і Олександр Піскун, і Василь Стуженко, і багато-багато хлопців, які вони долучились з перших днів нашого спортивного руху. І ми показуємо з собою, що хлопці, воно було, воно є, і так воно сталося.
9: Саме
10: і так воно буде краще.
9: Так, саме такі історії, вони найкраще показують справжню цінність
10: цього. Це твій особистий приклад і твоїх друзів, та їх побратимих.
9: Дійсно, іноді от одна посмішка, якась підтримка означає багато.
10: Да. Коли у нас є змагання, у нас такі спортивні спори, у нас така спортивна боротьба, так, у нас така злость, яка і у нас як спортивна. Але коли у нас футбольний матч закінчився, ми потім всі обнімаємось, ми всі улибаємось, каже, да, це була боротьба, переміг сильніший. Тобто ми прийшли з поспішкою і ми вийшли.
9: Так, іноді посмішка, вона означає
10: вона
9: значно більше, ніж десятки спортивних нагород.
10: Так, вона лікує.
4: Ви слухаєте «Питання дня».
9: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського телеканалу. Це програма «Питання дня». Сьогодні говоримо про проєкт «Veterans Family Games», який допомагає ветеранам, їхнім родинам знаходити підтримку, відновлюватися та повертатися до активного життя. У нашій студії Валерій Катькін. Повернутися додому після війни – це лише початок нового етапу життя. І дуже часто найважча боротьба відбувається вже не на полі бою, а всередині людини. Саме тому деталі більше фахівців говорять про спорт як про один з найефективніших способів фізичної та психологічної реабілітації. Чому це працює? Як змінюються ветерани після перших тренувань? І яку роль у цьому процесі відіграє родина? Про це поговоримо вже за мить. Пане Валерію, коли ми говоримо про спорт, більшість із нас уявляє фізичні навантаження, тренування, змагання. Але для ветеранів це часто значно більше. Це можливість знову відчути себе частиною команди, знайти нове коло спілкування і повернутися до активного життя. Чому саме спорт сьогодні вважають одним із найефективніших способів фізичної та психологічної реабілітації ветеранів?
10: Ну, як ви сказали, що це як і реабілітація психологічна, реабілітація фізична. Така дуже така підтримка наших родин. Тобто у нас багато очень учасників бойових дій. Вони змагаються, вони тренуються зі своєю дружиною, зі своєю донькою, зі своїм сином. Вони змагаються волейбол, футбол, плавання, настільний теніс. Тобто ми разом, тобто у нас дружина потужна, така сила нескорені і команда потужна ми.
9: Мені здається, іноді спорт лікує не лише тіло, так, а й допомагає людині знову повірити в себе.
10: Так, да. Тобто, да, то сюди була хвороба, ти себе переміг. Це боротьба зі своєю хворобою.
9: А які зміни ви найчастіше помічаєте у ветеранах після кількох місяців участі у проєкті?
10: Ну, у кожного своя травма, у кожного свої такі вади по здоров'ю, але він займається, він стає іншою людиною. Тобто спілкування, він себе відкриває, він сам відкривається. Я вважаю, що це важливий такий крок в житті кожного.
9: А чи можете пригадати історію одного учасника, яка особливо вас вразила?
10: Ну, кожного така судьба унікальна. У нас є такий в команді, як Василь Стуженко. Тобто він отримав важку поранення ще під час АТО. У нього травма кінцівок. Але він гарно з лука стріляє. Він вже обігав багато країн світу. От, по такому віду спорту. Це наш Олександр Піскун, який також під час АТО отримав важке поранення. Але він не скорився, він не зламався. Він в команді нашої куратор. І він також виступає багатьом видом спорту. Це і настільний теніс, це і стрільба з лука. Ну і багато. Тобто такі... це такі одні такі приклади, які вони є.
9: Такі історії, мабуть, є найкращим доказом того, наскільки важливий цей проєкт.
10: Дивись на мене і роби краще за мене.
9: Часто кажуть, що на таких змаганнях люди знаходять не суперників, а нових друзів і побратимів. Наскільки важливо є саме ветеранська спільнота для психологічного відновлення?
10: Ну, після війни людина, вона вже друга людина. Да, вона вже цивільна, але вона пройшла багато чого. Ну, і це така перезагрузка, це таке важливе перезавантаження. Тобто ми один одного бачимо по очам, тобто у нас одна мова, ну і ми так разом тримаємось.
9: І важливо не залишатися наодинці, так, зі своїми переживаннями.
10: Ні, тільки так.
9: Чи був випадок, коли ветеран спочатку категорично відмовлявся брати участь в проєкті, а згодом став одним із найактивніших учасників?
10: У нас таких багато прикладів, тобто я не хочу, я не можу, це не моє. Я говорю, піди, зайди, подивись, да. От. І ми людей втягували, вони заходили, поки ми не хотіли, потім вони брали дружину, доньку. І разом вони йшли, виступали і займали такі гарні призові місця, як і місто Кривий Ріг, так і наші ігри всеукраїнські, інші ігри.
9: А що найчастіше говорять вам дружини або діти після завершення змагань?
10: Діти кажуть, а коли будуть ще змагання, да? Які будуть ще змагання? Говорю, да, все буде, да, все гарно. Тобто після кожного сезону ми ретельно таки проводимо аналіз нашої програми спортивної. І ми додаємо ще багато таких...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
10: Свої родини їх скріпляють.
9: Іноді одна спільна проведена субота може зробити більше, ніж десятки років, так?
10: Так, звісно.
9: Сьогодні адаптивний спорт активно розвивається у всьому світі. Як ви вважаєте, чому саме спорт став одним із найефективніших інструментів повернення ветеранів до мирного життя?
10: Реабілітація – це перше. А друге – це спорт, здоровий образ життя. Тобто Кривий Ріг, екологія, тривоги постійно, це постійно ті вибухи. Тобто це така перезагрузка, я повторююсь.
9: Якщо сьогодні нас слухають дружини або рідні ветеранів, які ще не наважуються запропонувати їм долучитися до проєкту, що б ви хотіли сказати саме їм?
10: Хлопці, учасник бойових дій, їхні родини, долучайтесь, приходьте. У нас така гарна, потужна спортивна спільнота, ветеранська спільнота. Тобто в нас цікаво.
4: Ви слухаєте «Питання дня».
9: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас», а також вітаємо всіх, хто дивиться відеоверсію програми на Першому міському. В ефірі «Питання дня». Сьогодні говоримо про те, як спорт допомагає ветеранам і їхнім родинам повернутися до активного життя. У нашій студії Валерій Катькін. Сьогодні ми вже неодноразово говорили про Veterans Family Games. Це не просто професійний спорт, це про можливість зробити перший крок. Але у багатьох наших слухачів зараз, напевно, виникло практичне запитання. Як стати учасником цих ігор? Чи потрібно мати спортивну підготовку? Які дисципліни доступні? І чи справді кожен ветеран може знайти тут щось для себе? Про це поговоримо далі.
10: У нас в програмі Family Games у нас ідея більше, ніж 20 видів спорту. І у нас є така цікава, така важлива медична категоризація. Тобто у нас йде більше, ніж 11 категорій учасників змагань. Тобто це спінальники, це травми спини, руки, ноги, позвоночника. Тобто учасник бойових дій, він приходить зі своєю справкою від лікаря, яка в нього травма, і він приймає участь в своїй категорії.
9: А чи обов'язково мати спортивний досвід або хорошу фізичну підготовку?
10: Ну, я повторюю, що тобто, це не спорт, це реабілітація. Тобто це боротьба зі своєю хворобою.
9: Тобто головне – це бажання, а не спортивні
10: бажання
9: досягнення.
10: Бажання прийти, це показати.
9: А які види спорту сьогодні представлені у програмі, ми вже проговорили. Чи може кожен знайти дисципліну відповідно до своїх можливостей?
10: Звісно, так. Одним хлопцям вони полюбляють нарди і шашки, другі полюбляють футбол, волейбол. У одних гіревий спорт, силовий види спорту. Тобто такий великий спортивний спектр.
9: Багато хто може хвилюватися, що не впорається фізично. Як ви підтримуєте людей, які приходять уперше?
10: то, що ти зробив перший крок, це вже твоя перемога. Тобто ти прийшов, ти поучаствував, ти все показав, ти подивився на своїх побратимах, і це вже круто.
9: Чи є участь у Veterans Family Games безкоштовною?
10: Так, так, у нас участь безкоштовна, але у нас є така грошова мотивація. Тобто, хто займає перше місце, він отримує 5 тисяч гривень від ветерана оборони міста, друге місце 3 тисячі гривень, і третє місце 1000 гривень. Тобто така грошова фінансова мотивація. Вона невелика, але така дуже приємна.
9: Ну, мені здається, тут найбільша нагорода тут – це можливість відчути підтримку та знову повірити у власні сили.
10: Ти прийшов, тобто ти побачив своїх друзів, ти поспілкувався, ти обнявся, тобто, да, команди пограв, тобто, отримав такий гарний заряд.
9: Кращі учасники можуть представляти Кривий Ріг на всеукраїнських та міжнародних змаганнях. І вже багато таких змагань відбулося. Ми здобули гарні місця, і перші, і другі. Як ви оцінити розвиток адаптивного спорту взагалі в Україні? І що далі буде? Veterans Family Games.
10: Ну, я вважаю, що наше місто, вона дуже багато робить. Також дуже багато змагань проводиться на теренах нашої держави. Ми приїхали, я повторююсь, з змагань з міста Тернопіль. У нас попереду були змагання з Вольволсичі в місті Одеса. Це такий це спорт адаптивний командний.
9: Чи може досвід Кривого Рогу стати прикладом для інших міст України?
10: Наше змагання Veterans Family Games – це вже приклад того, що є в нашому місті. Тобто всі питають, а як, а що, а хто це? Каже, да, це наша рада Бродне міста. Каже, да, у вас все круто з підтримкою місцевою.
9: Так.
10: І я хочу сказати, що наша місцева влада, наша рада оборони міста, вона підтримує і не ті, хто на війні, а ті, хто і після війни, і ті, хто зараз в тилу.
4: Ви слухаєте «Питання дня».
9: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас». В ефірі програма «Питання дня». Сьогодні говоримо про Veterans Family Games – унікальний проєкт, який допомагає ветеранам і їхнім родинам повертатися до активного життя. У нашій студії Валерій Катькін. Ми вже проговорили про те, як працює проєкт і чому він такий важливий. А тепер хочеться поговорити про найголовніше – про людей, заради яких він існує. Пане Валерію, знаєте, після сьогоднішньої розмови складається враження, що Veterans Family Games – це вже давно більше, ніж спортивний проєкт. Це спільнота людей, які підтримують один одного і хочеться зрозуміти, що буде далі. Яким ви бачите Veterans Family Games через 5 років? Про що сьогодні найбільше мрієте як організатор?
10: Ну, я хочу і комса хотя, щоб така у нас гарна, унікальна традиція.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
9: Якби сьогодні будь-яке місто України звернулося до вас із проханням перейняти досвід Кривого Рогу, яку головну пораду б ви дали?
10: Це півтурція така у нас дуже підтримка місцева наших ветеранів. Вони у нас питають, вони спілкуються. Також наше місто вона проводить змагання всеукраїнські. До нас виїжджають. Кажу, да, у вас все тут
9: круто,
10: да, круто, гарно, да, не так, як у нас.
9: Чи достатньо сьогодні суспільство розуміє, через що проходять ветерани після повернення додому? Чого, на вашу думку, нам усім ще потрібно навчитися?
10: Я хочу сказати, що ми українці, війна не наша, але ми воюємо з ворогом, тобто ми воюємо за свою землю. Ми ніколи ні з ким не воювали, наша нація, але ми даємо такий потужний отпор нашому ворогу. Я хочу сказати, що ми всі вже хочемо миру.
9: Майбутнє важливіше навчитися не лише подякувати ветеранам, а й бути поруч з ними.
10: Так, так.
9: Як змінилося ваше особисте ставлення до ветеранів за роки роботи у цьому проєкті? Що вони навчили особисто вас?
10: Підтримка взаємна, один одного.
9: А зараз невеличкий бліц. Пане Валерію, наша традиційна рубрика «Відповідайте перше, що спадає на думку». Спорт чи відпочинок?
10: Відпочинок.
9: Перемога чи участь у змаганнях?
10: Участь.
9: Родина чи команда?
10: Родина.
9: Одне слово, з яким у вас асоціюється Veterans Family Games?
10: Спорт.
9: І підтримка.
10: І підтримка, мабуть. Так.
9: Якість чи масштаб?
10: Масштаб.
9: Якщо зараз нас слухає ветеран, який щойно повернувся додому і поки що не готовий зробити перший крок на зустріч новому життю.
2: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
10: Без спорту.
9: Дякую, пане Валерію, за таку цікаву, щиру розмову. Сьогодні ми говорили про спорт, але, якщо чесно, мені здається, що ця програма була зовсім не про спорт. Вона була про людей, про підтримку, про родину і про те, що навіть після найважчих випробувань життя триває. Головне – не залишатися наодинці. Нагадаю, сьогодні гостем програми «Питання дня» був Валерій Катькін. З вами була Ірина Батуріна. Дякую, що були разом із нами на хвилях радіо «Кривбас». А також усім, хто дивився відеоверсію програми на Першому міському. Бережіть себе, підтримуйте тих, хто поруч. І пам'ятайте, іноді один крок на зустріч новому життю може змінити дуже багато. До нових зустрічей!
4: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі продовжують посилювати енергетичну стійкість міста напередодні опалювального сезону. Одним із важливих напрямків стала модернізація світлофорних об'єктів. Наразі вже 94 найбільш завантажені перехрестя, обладнані джерелами безперебійного живлення. Завдяки цьому світлофори можуть працювати автономно, навіть у разі тривалих відключень електроенергії. Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілко зазначив: продовжуємо системну роботу з посилення енергонезалежності міста та його критичної інфраструктури. Якщо протягом попередніх двох років автономним живленням забезпечили 57 ключових світлофорних об'єктів, то цього року такими системами обладнали ще 37 перехресть. Сучасне обладнання дозволяє дистанційно контролювати роботу світлофорів у режимі реального часу та автоматично підтримувати необхідний мікроклімат для стабільної роботи техніки. Роботи з підвищення енергетичної стійкості тривають також на котельнях, насосних станціях, тепломережах та інших об'єктах міської інфраструктури.
0: Актуальна інформація на цей час. Реклама.
2: Рятуємо від спеки. Заморожуємо ціни на літо. Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ Ліберті на проспекті Поштовому. Місце твого комфорту.
3: Знижки, що тішать! Уварус – шашлик свинячий зі знижкою 28%. Всього 17,99 за 100 грамів. Акція діє з 20 до 26 серпня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
0: Реклама. Радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзул. У Кривому Розі в результаті ворожого удару шахедами по торгово-розважальному центру «Сонячна галерея» наразі дві людини загинуло, 52 поранені, в тому числі шестеро дітей. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. 20 з них важких вже в операційній. Продовжується аварійно-рятувальна операція. На жаль, кількість постраждалих може зростати. Артилерійські розвідники бригади «Чорний ліс» знищили транспортно-заряджувальну машину російського зенітного ракетного комплексу С-300, повідомляє «Укрінформ». Ворожа техніка була завантажена ракетами, які здетонували після ураження, внаслідок чого установка повністю вигоріла. Бійці виявили ціль та завдали точного удару, знищивши техніку, призначену для забезпечення роботи російської протиповітряної оборони. Раніше сили оборони також уражали російські зенітні ракетні комплекси «Стріла-10», склади та пункти управління безпілотниками. Робота українських військових зі знищення техніки і озброєння противника триває. Служба безпеки України закликала громадян бути особливо пильними напередодні та під час Дня Незалежності 24 серпня через можливі російські провокації, диверсії та теракти, повідомляє «Укрінформ». Українців просять не ігнорувати повітряні тривоги, заздалегідь визначати найближче укриття та не торкатися підозрілих предметів. Також важливо не поширювати фото і відео з місцями розташування військових, блокпостів, засобів протиповітряної оборони та наслідками атак. У Службі безпеки наголошують, не варто виконувати сумнівні доручення незнайомців, зокрема фотографувати об'єкти чи передавати пакунки. Про спроби вербування або підготовку диверсій радять повідомляти правоохоронцям. Агенція оборонних закупівель уперше оголосила тендер на придбання далекобійних ударних безпілотників для ураження цілей у глибині території противника, повідомляє Міністерство оборони України. Закупівлю проводитимуть відповідно тактико-технічних характеристик, затверджених Міністерством оборони. Дрони розподілили на класи за дальністю польоту та масою бойової частини. До участі запрошують виробників і постачальників, які мають щонайменше один кодифікований виріб відповідного класу. Водночас один виробник зможе отримати не більше як половину замовлення в межах одного лота. Це має посилити конкуренцію та дозволити залучити кількох постачальників. Закупівлі проводитимуть у закритому середовищі з дотриманням вимог безпеки. Сили оборони України 20 та 21 серпня завдали ударів по російських військових об'єктах на тимчасово окупованих територіях, повідомляє «Укрінформ». У районі захопленого Донецька уражено місце зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників. У Криму знищено склад матеріально-технічних засобів російських військ у Новосільському. Також українські підрозділи уразили два ворожі пункти управління – у Донецькій та Запорізькій областях. Окремо в Криму уражено 6 наземних ретрансляторів, які забезпечують зв'язок та передачу команд для ударних безпілотників типу «Герань» і «Гербера». Завдяки таким системам оператори можуть керувати безпілотниками на більшій відстані та підтримувати стабільний зв'язок. Україна, Світовий банк та Міжнародна фінансова корпорація обговорили підтримку аграрного сектору, зокрема зберігання врожаю, логістику та залучення інвестицій, повідомляє «Укрінформ». Через російські атаки на порти та інші логістичні об'єкти експортні можливості України скоротилися, тому особливо актуальним стало створення додаткових потужностей для зберігання зерна. Світовий банк розглядає можливість спрямувати 25 мільйонів доларів на підтримку малих і середніх агровиробників у межах програми «Арізе». Також опрацьовується залучення додаткового фінансування для аграрного сектору, зокрема через програму «Доступні кредити 5-7-9%». Окремо сторони розглянули підтримку портів, Дунайського напрямку та залізниці. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама.
1: У Кривому Розі протягом усього дня очікується ясна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 23 до 33 градусів. Вітер південний до 4 метрів за секунду.
0: Реклама в Instagram докторів.ua.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Hyundai Аеліта запрошує на тест-драйв. Абсолютно новий преміальний Hyundai Palisade. Динамічний Тусан з гібридним та бензиновим двигуном на вибір. Стильна Елантра. Компактний кросовер Venue. Оберіть свій Hyundai в Аеліта. Місто Кривий Ріг, вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Hyundai. ТОВ Аеліта КР.
2: Знижки, що тішать! Уварус напій газований Пепсі зі знижкою 32%. Всього 33,90 за 1,25 літри. Акція діє з 20 до 26 серпня 2026 року. Деталі на Варус.ua.
3: Увага, Кривий Ріг! Є чудова новина! Головний телеканал Кривбасу, перший міський, вже доступний у цифровому ефірі Т2. Відтепер ще більше криворіжців будуть у курсі місцевих новин, долучаться до прямих ефірів, дивитимуться улюблені проєкти та не пропускатимуть найважливіші події міста. Просто налаштуйте свій телевізор і знайдіть перший міський у Т2. Перший міський телеканал Кривий Ріг тепер ще ближче до кожного.
0: Реклама на радіо Кривбас. Все на криворізький манер. Радіо Кривбас.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю всіх, хто шукає цікаві ідеї для відпочинку та нових вражень. В ефірі Радіо Кривбас, рубрика «Культурний прогноз» та я, її ведуча Юлія Рибченко. І просто зараз я розповім вам про місця, які можуть подарувати вам гарний настрій та яскраві емоції влітку. Сьогодні нашу подорож розпочнемо з Криворізького історико-краєзнавчого музею. Це місце, де можна відкрити для себе маловідомі сторінки історії рідного краю, дізнатися більше про розвиток Кривого Рогу та побачити унікальні експонати, що розповідають про життя міста в різні епохи. Відвідування музею стане чудовою нагодою провести час цікаво та пізнавально як для дорослих, так і для дітей. Наступна зупинка – це парк героїв. Це одна із найулюбленіших громадських просторів криворіжців, де можна відпочити після робочого дня, прогулятися затишними алеями або провести час із родиною. Сучасні зони відпочинку, зелені насадження та комфортна атмосфера роблять це місце чудовим вибором для неспішних вечірніх прогулянок. Якщо вам хочеться видовищ та нових кіновражень, зверніть увагу на улюблений криворіжцями кінотеатр «Олімп». Тут на глядачів чекають найсвіжіші прем'єри світового кінематографа, популярні блокбастери та стрічки для сімейного перегляду. Похід до кіно завжди залишається одним із найкращих способів провести вечір у приємній компанії. Ще однією цікавою локацією для дозвілля є Криворізький міський виставковий зал. Тут регулярно проходять художні виставки, творчі проєкти та експозиції місцевих і українських митців. Це чудова можливість познайомитися з сучасним мистецтвом та підтримати творчі ініціативи нашого міста. Ось таким був сьогодні культурний прогноз Кривого Рогу. Сподіваємося, що серед цих локацій ви знайдете саме ту, яка зробить ваші вихідні або вільний вечір особливими. Тож відпочивайте цікаво, відкривайте нові місця та наповнюйте кожен день приємними враженнями. З вами було Радіо Кривбас, ведуча Юлія Рибченко. Тож, до нових зустрічей в ефірі.
0: Культурний прогноз. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі продовжують посилювати енергетичну стійкість міста напередодні опалювального сезону. Одним із важливих напрямків стала модернізація світлофорних об'єктів. Наразі вже 94 найбільш завантажені перехрестя, обладнані джерелами безперебійного живлення. Завдяки цьому світлофори можуть працювати автономно, навіть у разі тривалих відключень електроенергії. Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілко зазначив: продовжуємо системну роботу з посилення енергонезалежності міста та його критичної інфраструктури. Якщо протягом попередніх 2 років автономним живленням забезпечили 57 ключових світлофорних об'єктів, то цього року такими системами обладнали ще 37 перехресть. Сучасне обладнання дозволяє дистанційно контролювати роботу світлофорів у режимі реального часу та автоматично підтримувати необхідний мікроклімат для стабільної роботи техніки. Роботи з підвищення енергетичної стійкості тривають також на котельнях, насосних станціях, тепломережах та інших об'єктах міської інфраструктури.
0: Актуальна інформація на цей час.

0: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097-111-22-07. «Промцентр» – партнер зварювальних рішень.
1: Знижки, що тішать! Уварус «Скумбрія Тихоокеанська» зі знижкою 37%. Всього 16,99 за 100 грамів. Акція діє з 20 до 26 серпня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
2: Реклама. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: радіо з міцним характером. Радіо Кривбас. FM 102.3.
1: Abre tu corazón.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзул. Вже 6 загиблих. У лікарні помер чоловік 43 років. Він зазнав важких поранень під час ворожої атаки на торгівельний центр. Про це повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Аварійна рятувальна операція триває. Кількість постраждалих може зростати. Вночі Сили оборони України уразили нафтопереробний завод у російській Пермі. Більш ніж за 1600 кілометрів від українського кордону та військовий аеродром Маринівка у Волгоградській області, повідомляє «Укрінформ». Українські військові підтвердили удари по об'єктах, які мають значення для російського воєнного промислового комплексу. Пермський завод щороку може переробляти понад 13 мільйонів тонн нафти та залучений до забезпечення потреб російської армії. Також підтверджено ураження російського літака Су-34 на аеродромі Актібунськ. Крім того, в Приморсько-Ахтарську було уражено об'єкт зберігання та запуску ударних безпілотників. Ступінь пошкоджень уточнюється. Удари по військових і воєнно-економічних цілях тривають. До арсеналу Сил оборони України надійшов перший український реактивний безпілотний перехоплювач «Алексас Патіум», повідомляє Міністерство оборони України. Його розробили для знищення малорозмірних повітряних, наземних і надводних цілей. Основне призначення – перехоплення російських ударних безпілотників типу «Гарань» та «Шахет». Апарат оснащений турбореактивним двигуном, системами телевізійного і інфрачервоного наведення та здатний діяти на різних висотах. Безпілотник запускається з мобільної катапульти за кілька хвилин, а комплекс може транспортувати пікапом. Передбачена дистанційна підготовка і запуск, а невикористаний апарат може повернутися до місця старту для повторного застосування. Від початку року Міністерство оборони допустило до використання понад 400 нових безпілотних авіаційних комплексів. На Одещині Служба безпеки України затримала офіцера Національної гвардії, якого підозрюють у роботі на російську воєнну розвідку, повідомляє Служба безпеки України. За даними слідства, командир групи спецпризначення передавав ворогу службову інформацію про бойову роботу підрозділу та надав доступ до закритої відомчої системи. Йдеться про дані щодо планування і проведення операцій та управління особовим складом. Також встановлено, що агент на замовлення російських спецслужб підпалив військовий автомобіль і мав надалі виготовити вибуховий пристріл для теракту на півдні України. Під час обшуків вилучили електронні носії з доказами співпраці з ворогом. Затриманому оголосили підозру у державній зраді в умовах воєнного стану. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Артилерійські розвідники бригади «Чорний ліс» знищили транспортно-заряджувальну машину російського зенітного ракетного комплексу С-300, повідомляє «Укрінформ». Ворожа техніка була завантажена ракетами, які здетонували після ураження, внаслідок чого установка повністю вигоріла. Бійці виявили ціль та завдали точного удару, знищивши техніку, призначену для забезпечення роботи російської протиповітряної оборони. Раніше Сили оборони також уражали російські зенітні ракетні комплекси «Стріла-10», склади та пункти управління безпілотниками. Робота українських військових зі знищення техніки і озброєння противника триває. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама.
1: У Кривому Розі протягом усього дня очікується ясна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 23 до 33 градусів. Вітер південний до 4 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua. Реклама. Реклама.
3: Шукаєш авто для життя чи бізнесу? Автосалон «Аеліта» у Кривому Розі – це 5 провідних брендів та понад 10 авто на тест-драйві. Доступний трейдинг. Чекаємо на бульварі Вечірньому 15 та Володимира Великого 24А.
4: Знижки, що тішать! Уварус персик інжирний зі знижкою 25%. Всього 74,90.
5: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Реклама.

0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
1: Вітаю! Ви слухаєте радіо Кривбас. І це програма «Культурний простір». Програма про людей, які створюють культуру нашого міста. Наповнюють його сенсами, красою та натхненням. Сьогодні у нас в гостях заступник директора з навчально-виховної роботи, викладач мистецтв у художній школі номер 1 імені Олександра Васякіна Марина Холодняк. Вітаємо вас у студії.
2: Вітаю!
0: «Культурний простір». Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Почнемо наше знайомство з бліца. Прошу від вас короткі відповіді. Пензель чи мастихін?
2: Мастихін.
1: Акварель чи олія?
2: Все.
1: Ідеальний час для власної творчості – ранок чи вечір?
2: Ніч.
1: Малювати у повній тиші чи під фонову музику?
2: Під настрій.
1: Запах фарби у майстерні – це аромат чого?
2: Щастя.
1: Бути художником – це вроджений дар чи щоденна праця?
2: 50 на 50.
1: Найкраща оцінка від учня – це його слухняність чи його власна смілива ідея?
2: Ідея.
1: Кривий Ріг у трьох кольорах. Які вони для вас сьогодні?
2: Червоний, фіолетовий і жовтий.
1: Штучний інтелект у мистецтві – це корисний інструмент чи загроза для живої душі?
2: 50-50.
1: Сучасне мистецтво має виховувати глядача чи просто дарувати естетичну насолоду?
2: Насолоду.
1: Найдивніший предмет, який ви колись тримали в руках замість пензля?
2: Буквально вчора – шприц.
1: Коли у вас творче вигорання, де шукаєте підзарядку?
2: В собі.
1: Яку картину ви б ніколи...
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Дякую, чудовий старт.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Ви знаєте, коли ми говоримо про художників, наша аудиторія часто уявляє собі митця у такій закритій майстерні, наодинці з думками. Але ваше творче життя тісно пов'язане з дітьми, галасом, уроками в Криволіській школі мистецтв. Давайте зазирнемо у цей дивовижний світ. Пані Марино, пам'ятаєте той момент, коли ви вирішили стати не просто художницею, яка пише для себе чи галереї, а викладачем?
2: Художником я завжди знала, що я буду, у мене ніколи не було якихось сумнівів, я ніколи не думала, там, коли там 10 клас, 11, ким я буду. Я завжди про це знала, ну, якби, і ні в кого питань теж не виникало. Хоча сім'я така більш... Тато електрик, мама вихователька, ну, тобто нічого такого творчого ніколи в сім'ї не було, ніхто не малював. Але коли я пішла в свій улюблений худграф, це була моя мрія всього життя, коли я вже закінчу ту школу, щоб піти нормально вчитися, бо що я в тій школі роблю? Навіщо мені алгебри, там, геометрія? Я не розуміла взагалі, чого я гаю час. І коли я опинилася на худграфі, була перша практика у нас на другому курсі, я побачила очі дітей. Вони були дуже щасливі від того, що завдяки тому, що я просто підсказала, там, направила, як треба, і в нього вийшло. І оце такий захват, такі очі. Я вау, типу, хочу. І все. Ну, і потім пішли не тільки діти, це й дорослі, тому що я займаюся ще і з дорослими. І найстарша учениця в мене була 72 роки.
1: Ого.
2: І від неї я плакала, і вона мені теж залишила таке місце в моєму серці, тому що вона все життя своє мріяла малювати. От, але були тяжкі часи, там війни, ну, як і у нас зараз. Все не на часі, як завжди у людей. То там дітей треба, як вона розповідала, дітей треба заміж оженити, то внуків, все. І от вона прийшла і каже, ну, а тепер у мене тут залишилось трохи часу пожити, я хочу от для себе.
1: Правильно.
2: І ось вона почала перший раз, от в перший в житті людина робить перший раз. От як дітки там маленькі, 3-4 роки, коли в них все викликає захват. Отак оця жінка, і я побачила її очі, як в неї пензлик торкається до полотна. Це були такі очі, я їх на все життя запам'ятаю. Я просто вийшла з кабінету, пішла в уголочок, хоп-хоп, оцей, все, типу, так. І оце воно. І це найбільша така нагорода взагалі, ну, від цього в мене, ну, і потім воно пішло, пішло, тобто це вже, я навіть не знаю, скільки там кількості, там, цифрах в мене тих учнів вже було за моє життя. Груп різних, взагалі, нахилів, це були і чоловіки, і жінки, і діти, маленькі, 3 роки, як я завжди кажу, що я захохую в мистецтво від 3 до 103.
4: Правильно.
2: Тому оце відчуття, що ти дотична до чогось щастя засобами мистецтва, це надає крила і потужно хочеться далі, далі.
4: Школа мистецтв номер 1 – це простір з багатими традиціями. Яка атмосфера там панує сьогодні у наші непрості часи?
2: Дуже творча. Ми намагаємося, попри все, робити дітям свято і радість. І от я живу тими принципами, бо це дійсно моє життя, що в моєму житті воно, мистецтво, воно панує завжди, в усьому. І це допомагає мені взагалі існувати в цьому, у цій буденності. І тому я хочу, щоб діти теж більше раділи, були щасливими. І от уже 2-й рік у нас в школі завжди був весняний вернісаж. Але це весною ми там виводили картини на подвір'я. Ну, якби були картини на свіжому повітрі, от вернісаж був. Але коли я прийшла, у мене дуже класний директор, яка підтримує всі мої неймовірні ідеї. От якби от ми разом, ми беремо і робимо перформанси. Тобто наші діти, вони не просто малюють от в себе отак от просто, сіли за мольберти і малюють, а вони живуть цим, вони щось створюють. Тобто ми створювали, в перший раз це було поєднання 2 національностей, там українська культура і французька культура. І це була і Марія Приймаченко, в чому закрутили там весь всесвіт і все. І вони приймали в цьому участь, вони виступали, тобто вони зробили свій твір власний, авторський.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Дітей. І потім вони якби його презентували в такий от спосіб. А в цьому році у нас був рік скульптури, тому що наша школа носить ім'я Олександра Васякіна. Це відомий скульптор на весь світ, тому що його скульптури є і в Перу, і в США. І в наше місто, от всім відомий наш козак Ріг, так, і дуже багато там Данко теж, це все його рук діло. І в нашій школі він творив 60 років і викладав. І тому цей рік на 100-річчя ми присвятили його творчості, всі наші там заняття, ну, якісь заходи, все це було пов'язано з скульптурою. У нас відкрилась навіть гончарня, як така жирна точка завершення цього року. Художня школа імені Олександра Васякіна, як такової класної, гарної, сучасної гончарні з гончарними колами, якби не було. І за допомогою от всіх ми це зробили. І був у нас теж перформанс, де діти робили з коробки. Батьки спочатку не зрозуміли, і вони, поки це не побачили, ну, в них вчителька дивна, привіт передаю, ну, вони вже звикають трошки. Просто коробки надягали на голову і робили там образи епох. Тобто кожна дитина обирала собі якусь епоху з мистецтва. Це було від первісної культури і до там сучасного, і навіть там майбутнє вони там заглядували, робили мені інопланетян. Ну, це було настільки цікаво, так урочисто. Вони були акторами, і вони виходили через портал часу, і от представляли різні епохи, що і, ну, завжди точкою було те, що мистецтво завжди об'єднує, мистецтво – це завжди любов, і взагалі я вважаю, що людину, освічену, нормальну людину, відзначає від просто тварини саме мистецтво, тому що ми можемо щось створити. Собачка не може створити там щось, там котик теж, хоча вони теж живі, душі. А ми можемо творити, і я думаю, що це особлива така місія кожної людини. З мистецтва можна приготувати борщ. До всього просто треба підходити, як кажуть, з любов'ю і з мистецтва. А в мене ці 2 слова, вони синоніми.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
4: Кажуть, що сучасні діти зовсім інші. Чим захоплюються зараз покоління маленьких криворіжців, які сюжети вони найчастіше обирають для своїх перших малюнків?
2: Це моя біль. Тому що, звичайно, це ігри всякі. Та, оце, я от починаю до них стучу. Я ще викладаю комп'ютерну графіку, і у нас була тема, типу, мій уявний світ. Я їм кажу, мій уявний світ, там, і починаю, от що ви, давайте там пофантазуємо, ми все можемо, ми з вами там королі всесвіту, там, все, от що завгодно, таке, що вам, кажу, батьки скажуть, що, що ти оце придумав, на голову не налізе, а я скажу, красавчик. І вони не можуть, вони от реально, це дуже велика, от моя, ну, я бачу, що це як педагог, проблема з уявою, тому що їм зараз дуже багато дається, ну, отак от, все вже є, вони просто дивляться і все, і вони не включають фантазію, це фантазія і проблеми, але я починаю з ними розмовляти. Кажу, от можете уявити, що пельмені літають, якась планета з пельменів, ти кажу, що ти любиш? На пельмені. Кажу, ну давай, пельмені літають на це, і ти на пельмені, коротше, завойовуєш світ. Да, типу, кажу, ну давай, він каже, малюється, коротше. І от воно так і виходить. Ми ж дорослі для цього і створені, щоб направляти. Направити, дати йому от посилу, це запалити, то це наша місія.
4: Як дитині допомогти знайти свій унікальний стиль і при цьому не нав'язати їй власне бачення як вчителя?
2: Ну, це ж я і кажу, що це повинно бути лагідно і не авторитарно. Зараз теж багато бачу, що навіть приходять до мене іноді дорослі учні, там, ну, жінки, чоловіки, і вони кажуть, що от моя вчителька мені сказала, що я ніколи не стану художником. І все. І у нього перекрило, і, ну, і це навіть бувають зараз такі випадки, так, можливо, десь. А це от зразу відбиває бажання, і, ну, і все. Або роби так, як я кажу. Це недопустимо. Педагог – це ще трошечки психолог. І ти повинна трошки споглядати за дітьми, за учнями. Всі вони різні. Зараз такі часи, що, да, там, можливо, там дитина пережила стрес або щось іще. І, ну, нав'язувати своє – ні, навпаки.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Від бою повітряної тривоги ще не було.
2: Копійку беремо і на листочку олівчиком її просто там гуляємо копійкою там і все. І потім з цих образів ми щось бачимо. Направляти, підказувати, от, а я би зробила так. А ти дивись, як ти хочеш.
4: Які художні матеріали зараз у фавориті серед ваших учнів? Вони люблять класичну графіку, яскраву гуаш чи, можливо, експериментувати з змішаними техніками?
2: Люблять мікс, як і я. Ну, я просто хочу навчити і взагалі люблю сама теж не стопоритися, да, там на одному чомусь. І да, ти можеш бути класним графіком, і, ну, це може бути дійсно твоєю там такою потужною силою, але класно. Цікаво, як з ними буде, щоб їм було цікаво. Тобто ми в чорно-біле ми можемо ввести колір. А давайте попробуємо. А чому ні? Ну, де є якісь правила і канони, що так нельзя? Не можна. Хто це таке сказав? Ні, можна. Якщо ти так бачиш, то роби. Ну, звичайно, зараз багато акрилових маркерів, там от більш сучасні такі матеріали, то їм цікаво. Ну, то я стараюсь залучати щось таке новеньке і вугілля. От вугілля, от мене, вугілля в мене працювали зимою. Для них це було теж диво. Тому що просто кусочок вугілля. Ну, як я пам'ятаю, коли я вчилася, то не було такого асортименту ще. А мені тато робив гілочки березові, в банку жестяну, в костер, і вугілля мені було там замечательно. А зараз це, що можна піти, купи, там дуже багатий асортимент. І я їм вже сказала, кові, візьміть вугілля, батькам теж все, і вони оце дивилися, його ж можна розтирати. Що я кажу, чи розумієте, що це живе, що це просто, ну, там, угальочок, це ну, паличка якась, вони, вау, вау. І потім цей вугілля ми там заміксували повітряний пластилін і там якісь акценти зробили, і маркери. Ну, тобто міксувати, ну, я думаю, що це круто. Звичайно, тільки, ну, не давати волю прям повністю, що для того і треба школа, і оці академічні знання, і педагог. Тобто основа знань, все одно вона присутня, є канони, є основи композиції, це все вчиться, але трошечки цікавіше. Ну, от мені хочеться так вчити дітей.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
4: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір на першому міському телеканалі. А ми продовжуємо. Психологи кажуть, що малювання для дітей зараз – це ще й терапія. Чи помічаєте ви, як арт-терапевтичні уроки допомагають малечі справлятися зі стресом та тривогою сьогодні?
2: Так, звісно, беззаперечно, це працює. І я теж це приймаю до своєї роботи на власному досвіді зі своєю дитиною і з учнями. Це дуже працює. Можна будь-який урок зробити арт-терапевтичним. Взагалі, коли дитина відволікається, вона, коли ти малюєш, коли ти чимось зацікавлений, ти вже концентруєшся там, от, в папері. І вже якийсь оцей шум, він вже неважливий, дитина заспокоюється. У мене є велика така свої напрацювання до арт-терапії. Я іноді це спрямовано, наприклад, після обстрілів там або якихось цих. Я знаю, що я сьогодні буду з ними робити. Ми часто з дітьми в укритті займаємось, то теж там стараюсь теж багато всього з ними там робити такого. Ну, а вони цього не замічають, ну, не працює.
4: Розкажіть про ваші особливості викладання. Як вам вдається утримувати увагу класу, коли навколо стільки цифрових спокус?
2: Отож, перевдягаюся. Можу відьму привітись, костюмірувані вечірки, ну все ж, які там гаджети. Я взагалі, у мене все, до мене в кабінет без телефонів. Стараєшся просто робити цікаво. Звичайно, педагог повинен бути в курсі всіх новинок і у цих всяких ігор. Хоча би так, зміст. Про що? Щоб будь теж їм цікаво. Там, оце було недавно, да? Зараз так. 6-7 оце.
4: Нові тренди.
2: Що це таке? Вони мені пояснюють, тобто я цікавлюсь. І потім щось там десь вони починають, наприклад, шуміти, це ж діти, ну, звичайно ж, там, ну, щось почнуть там, або відволікаються, або все. Я встаю, кажу, 6-7. Де? Малюю, все. Ну, тобто, якісь, ну, кожного викладача, я думаю, є, на особливо, коли вже багато працюєш з дітьми, там, з усіми, є свої якісь фішечки, як можна втримати увагу. Ну, взагалі, це переключання, ну, треба дивитись теж, вони можуть бути втомлені.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Більш такі точні рухи, там, більш усичні. Можливо, треба взяти якусь ліпку і перенести, перекласти графік і зараз просто поліпити, щоб вони трошечки... Це педагогічна діяльність, я думаю, що кожен педагог про це знає.
4: А яка дитяча робота вас найбільше розчулила за весь час?
2: Я дуже думала довго. Ну, в мене, напевно, завжди є такі роботи. Немає такої одної, прям яка там взагалі. Ну, зараз багато дітей малює про мир. Дуже багато. Це навіть той же комп'ютерні графіки. Спочатку робимо ескіз, якщо не можемо одразу придумати. Я їм кажу, просто малюйте, що думаєте. І вони завжди малюють Україну, малюють оце сонечко з України, це малючки взагалі. Бувають такі, що от видно оцю біль, ну, вона просякнута такою лінією. Це наша сучасність і суспільство зараз. Тому це війна, мир, це зараз, це завжди.
4: Чи не зникає у молодого покоління цінність ручної праці, коли результат на екрані можна отримати за пару секунд?
2: Ну, от я до них завжди кажу, що ви ж розумієте, що ви круча щі. А вони до мене кажуть, та ну, в тебе там мільйон щі в голові, тільки відкрий їх. Я не дозволяю. Бачу, де там що. Я не дозволяю, кажу, мені кому оцінку ставити, комп'ютеру чи тобі? Тобто, якщо поєднувати, то можливо, наприклад, на комп'ютерній графіці можна щось там одне зробити, то там можна щось, це як технології все, але ідея, це інструмент класний, але до нього не сліпо треба підходити, а з розумом і дозовано.
4: А соцмережі, Інстаграм та Тік-Ток, вони більше допомагають молодим художникам просувати себе? Чи навпаки заганяють таки у рамки трендів та лайків?
2: Ні, я вважаю, що от саме зараз це допомагає і сучасному художнику потрібно не тільки класно малювати, а ще й гарно себе презентувати і показувати. Тому що ти можеш малювати класно до кінця життя, і ніхто тебе не побачить, як раніше було. Да? І всі художники відомі після смерті, тому що їх ніхто не бачив, не чув. Зараз дуже важливо про себе заявляти. Мистецтво, воно ж таке, кожну епоху, воно спрямоване на суспільство. Ну, які у нас проблеми, да? Що мистецтво, в принципі, диктує суспільство. Те, що зараз популярно, тобто, да, не треба підлаштовуватися. Тобто, мистецтво повинно викликати емоції, відчуття. І якщо це викликає, то чому, ну, тоді, якщо це твоя робота торкнулась когось іще чужого, не тільки тобі подобається, а ще комусь відклик там знайшло, то значить це вже не просто так.
4: Візуальна культура зараз дуже така фрагментальна. Чи помічаєте ви вплив культури мемів на творчість підлітків? Вони малюють щось таке іронічне, мемне, можливо?
2: Так, звісно. Постійно малюють. І мені показують, і ми ще обговоримо. Я їм кажу, що дивись тут пропорції, тут ти класно намалював. А тут точиш, та не рівні. Де асиметрія? Якщо це цікаво дітям, то можна ж через все ці ази малювання це все зробити.
4: А як щодо стилю аніме? Багато художників класичної школи б'ють на сполох. Я думаю, що діти хочуть малювати тільки персонажів з великими очима такими. Для вас це більш проблема чи просто як етап розвитку?
2: Я не вважаю це проблемою. Як вже казала, що це просто треба робити розумно. І, тобто, навіть в аніме, якщо великі очі, то в нього вони все одно повинні бути пропорційні. І там ніс повинен, ми тось дивимося, ну давай розберемо, аналізуємо, от беремо аніме, уже готове, та, там, якщо змальовують вони, йдемо, давай проаналізуємо, що тут, які тут засоби, які, і я їх гружу так поповню. І все, і вони потім мені приходять, кажуть, а дивіться, я тут контраст зробив, кажу, зробив, давай роби.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру.
4: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір на першому міському телеканалі. А ми продовжуємо. Які нові техніки малювання ви відкрили для себе або для своїх учнів останнім часом? Можливо, 3D-ручки, епоксидна смола, фрід-арт?
2: Це вже не нове. Я не можу стопоритися на одному місці. Мені не цікаво. От я, якщо вибрала оцю форму в живопису, ну, в живописі, в принципі, неможливо, там завжди можна гратися. Ну якщо там якусь тему дослідила там все, я вже там знаю все, мені хочеться ще чогось нового. Я починаю якось там або вводити інші матеріали, або щось робити.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Блін, думаю, ну як же, щось мені не вистачає. Кажу, є шприц вдома. І все, вона, зараз піду подивлюся, все, є, все. І ми почали там щось експериментувати. Ну, тобто, це ж теж, ну, можна сказати, що вау, там, ну, але воно, можна малювати всім. Ми там недавно на арт-таборі робили, теж пішла, у нас є робітник в школі, ну, який там все нам підлаштовує. Кажу, дайте мені з молотки, скільки є. І вчителька така з молотками ходила. У цьому, ну, взяли ми квітів, нарвали, взяли ми ці торбочки, оці шопери. Почали просто бити, відтиски почались теж. Тобто це теж мистецтво можна зробити з чого завгодно. Можна навіть класно вигризти печиво чи якоїсь форми. Головне, щоб в тебе воно було всередині, це ти все робив знаннями, з любові, щоб це тобі подобалося, щоб це було не... Не люблю, коли це з примусу. От коли з примусу, нема бажання, але треба, або так, там, наприклад, модно, або там хтось колись там був художником, і ти будеш. Оце ні.
4: На мою думку, люди стали менше часу проводити біля картин. Чи важко зараз затримати погляд дорослої людини, не кажучи вже про дитину? Що для цього потрібно? Епатаж чи глибокий сенс?
2: В залежності від якого віку буде дитина, якщо вона маленька, да, то нам їй може теж бути гарна і Моналіза та і все, але я не буду розповідати, що там, як воно там по композиції і що там якусь історію, а ми просто з ним змалюємо. От я йому, ти такий великий художник, ти знаєш, він там заробляв багато грошей. Давай намалюємо таке саме.
4: Він такий,
2: ну, тут все хоро, і все, і ми там клеїмо, наприклад, обличчя тої Моналізи, а давай уявимо, що Мона Ліза у нас в Кривому Розі. Де, куди вона піде? От куди ти, куди її поведеш? От приїхала до тебе. І він, то все, і починається у нас. Тобто це все, ну, то так от відбувається. Якщо це дорослі, то так, можна розказати. Ну,
3: відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
2: Я досліджую картини, там такі прям історії, там краще серіалів. Можна там просто. Це якщо це все розповідати, то всім цікаво буде. Просто не ну, в мене були колись арт-сніданки, і ми там, от, наприклад, роздивлялися з дорослими. Роздивлялися картини там, то я їм таке розповідала, що там Netflix взагалі не там.
4: Не те. Стріт-арт та мурали, які так зараз активно прикрашають міста нашої країни. Як ви ставитесь до цього напрямку? Це повноцінне мистецтво чи часто просто як декорації?
2: Ні, чому? Це мистецтво. Це, ну, я думаю, що кожній людині буде приємно дивитися не на сірі будівлі, да, а на якісь кольорові. У мене, до речі, чесно, десь тижня три назад, от щось я так йшла по дорозі, і мені так прийшло. От чого у нас оці зебри, от просто зеби, ну якось вже набридло. Думаю, якби от мені дали шаблони, троянд і можливість, я б оце там уквітчала там їх.
4: Якраз про це наступне запитання. Якби у вас з'явилась можливість створити мурал на одній із промислових чи житлових будівель Кривого Рогу, що б ви там зобразили?
2: Та все призмато. А мені просто, я потім вже думаю, та я зроблю, що, ага. Що тут, я сама зроблю, це ж не, нічого страшного. Потім сказала, не роби, ти що тебе поліція зробила, ну нельзя. О, думаю, блін. Якби дозволили, то все розмалювали. Так.
4: Що складніше, перевчити дитину, яка надивилась туторіалів в Ютубі та Тіктоці з неправильною технікою, чи навчити ту, яка взагалі нічого не вміє?
2: Оце теж, це моя проблема, великий біль, дуже. За того я і не люблю ці Тіктоки, оці всі навчання, тому що більшість цього контенту проводять люди, які просто самі собі щось, да, вони класні, я теж ними молодці, клас, але не треба вчити всіх, тому що приходять до мене багато дітей, які вчилися, і, наприклад, це теж, от, може, хто буде слухати, щоб вони це запам'ятали, бо вони беруть, наприклад, там щось там в них не вийшло, і вони беруть оце серветки, і давай терти там до дирки. Де це? Хто це тебе такого навчив?

0: їх потім переконую, кажу, що ну не треба. Можна дивитися, можна надихатися, там же всіми цими соцмережами хтось там, як ото кажуть, кради як художник, так? Тобто ти щось піддивився, але зробив по-своєму. Кажу, ну, і я завжди відкрита до них, кажу, що якщо тобі щось сподобалось, то можеш завжди прийти, і ми з тобою подумаємо, як це зробити більш, ну, правильніше і більш як ти, ну, щоб тебе було чутне, а не те, що ти там перемальовуєш.
1: Ви слухаєте «Культурний простір».
2: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір на першому міському телеканалі. А ми продовжуємо. Чи вважаєте ви, що класичні художні музеї мають повністю змінити свій формат, стати такими інтерактивними, щоб вижити в епоху гаджетів?
0: Я думаю, що ні. Все-таки вживу. Це теж, я ж, не знаю, може, це моя думка, власна, тому що я, коли дивилася, наприклад, вживу, запорожці пишуть листа.
2: Листа.
0: Ну, це вау, це ніяке, коли ти бачиш ці маски і от ці масштаби, бо вона там дуже великих розмірів, це зовсім інше. Якщо немає можливості, да, там, ну, дійсно, ми ж не можемо весь світ, там, ну, буває дуже витворів мистецтва дуже багато і повністю не можна все охопити за все життя, можливо. То це гарна така альтернатива, але саме відчути, подивитися, бо все одно ніякі гаджети не передадуть. Саме, ну, коли я побачила ту картину, я бачу, як художник наклав мазок, як він прям руку ставив. Я це все, я прям вау, я з приятелем познайомилась просто. А тут ти дивишся, воно ж все одно все згладжує. Ну, ти там, ну да, дивишся. Ну це трошки мертво. Для мене це мертво.
2: А який головний висновок ви зробили саме для себе? Технології – це більше ворог для нас чи найкрутіший союзник?
0: Я більш схильна до того, що це гарний помічник, але ти все одно крутіше. Типу, ти можеш користуватися, але ну треба це з критичним мисленням. Ось, якщо не ціленаправлено там от і сліпо вірити всьому і все зроблювати, а да, дякую, але я зроблю по-своєму.
2: Пані Марино, дивлячись на ваших сьогоднішніх учнів в школі мистецтв, які у вас сподівання щодо майбутнього українського живопису? Яким воно буде через 10-20 років?
0: Ну, я думаю, що буде гарне. Буде дуже потужне. Вони, от саме це покоління, воно, от і я цього хочу, щоб вони більш ставали такими відкритими і розповідали про себе, бо я теж їм кажу, що завжди, ви знаєте, що ми теж відстоюємо свободу нашої країни. Вони, як? Ну, типу, це ж там, я кажу, як? У нас мистецтво, наша зброя. Ви через мистецтво можете багато чого розповісти, розказати, які ви класні, як ви вмієте. Просто нам різні техніки наші, саме українські, яких немає, тому що теж, коли мала досвід бути за кордоном на початку війни в евакуації, то коли показувала їм, ну, іноземцям наші техніки малювання, вони теж були в шоці, тому що, крім Україна для них була, це шаровари червоні і горілка. І все. І ніяких більше асоціацій.
2: На жаль, так.
0: Так. А коли, от я кажу, у нас там петриківський розпис, вони, це ви так... А ще кажу, там, а ви знаєте, що вони з яйцем їх, ну, з яєчком це, ну, фарби ці робили. Вони, о Боже, там, і це, вони там в обморок падали від нас, коротше. Я ж кажу, що ви ж повинні про це, ви, ну, найбільше такий цвіт нації, це правда. І я їх так і виховую, що вони найкрутіші, і вони мають про це казати, заявляти, не соромитись, бо воно так і є.
2: Творчість під час війни – це окремий маніфест. Що б ви порадили криворіжцям, які через стрес та рутину закинули свої хобі чи мрії про творчість?
0: Малюйте, ліпіть, йдіть до мене, якщо я навчу, покажу. Це дійсно допомагає. Навіть такі в мене були, ну, часто, ну, дорослі. От, діти, вони завжди, їх з ними легше, да, там, от, більш під себе там, от, показати, їм уже цікаво, вони йдуть. А дорослі Рослому цікаво, але він боїться. Ну, ні, я ніколи кісточку не держав вже зі школи. Та ну, та чого? Ну, і хочеться, а бачу, що хочуть. Кажу, пішли. І коли от перший раз уже починають, навіть з той глини, просто це ж глина, шматок, просто шматок чогось там, да, як, а потім ти починаєш її ліпити, з нею починаєш працювати, і ти щось створиш. Ну, це, блін, вау, відчуття, коли ти там щось створиш своїми руками. І неважливо. І ще от

0: Це у дорослих вони дуже часто порівнюють себе з кимось. У мене є просто теж учні дорослі, і вони постійно себе от між собою там, ой, тебе так гарно, а в мене, типу, і я теж оце прям уже на підвищених тонах буває. На них там, чому ви себе постійно з кимось порівнюєте? Тільки з собою, якою я була там рік назад і якою я зараз. Кажу, у вас же є ріст? Ні, ну да, я вже там. Кажу, ну ось, все. Ну, тобто немає ніякого. Зараз це, ну, раніше оце відголоски, да, минулого, що нас постійно з кимось порівнювали, всі повинні бути однакові, там все. Зараз в цьому я вважаю, що великий плюс, що ніхто нікому нічого не повинен, а повинен бути щасливим. І я цьому їх учу всіх, в принципі. А мистецтво – це любов і щастя. То треба всім займатися мистецтвом.
1: І на завершення нашої теплої розмови. Що б ви хотіли побажати нашим слухачам і глядачам, молодим митцям, які зараз шукають свій шлях або потребують трішки світла в душі?
0: Займатися мистецтвом. Обов'язково.
1: І не кидати його.
0: Не кидати. Якщо треба допомога, завжди шукати. Ну, на якісь там це наша школа, завжди відкрита, можете приходити, я ж кажу, всі. Можна, ну, завжди заявляти про себе, не боятися. Завжди буде людина, яка вас підтримає. Вона, можливо, десь там навіть поряд, навіть там якийсь лайк вам поставив, вже все, це вже не даремно. Особисто мені завжди допомагає. Якщо мені прям совсім уже все, ну теж, я ж теж жива людина, а мені буває просто все вже, все, не можу. Я беру щось, роблю руками і переключаюсь, і воно допомагає. Це в першу чергу, це допомога мистецтва, це допомога собі. І це дуже допомагає. А потім уже ви, якщо ще ви не тільки допомогли собі, а допомогли ще комусь, і він там посміхнувся за рахунок твоєї творчості, там все, то це взагалі круто. Так що займайтесь мистецтвом.
1: Дякую вам, пане Марино, за цю натхненну і глибоку розмову.
0: Дякую вам.
1: Друзі, нагадую, сьогодні у культурному просторі ми спілкувалися з заступницею директора з навчально-виховної роботи, викладачем мистецтва Криворізької школи мистецтв імені Олександра Васякіна, Мариною Голодняк. Не бійтеся додавати барву своє життя. Малюйте, творіть і помічайте красу навколо. Це був культурний простір на хвилях радіо Кривбас та в ефірі першого міського телеканалу. З вами була Анна Карташова. Бережіть себе, тримайтеся разом і до нових зустрічей в новому ефірі.
2: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас. Реклама на радіо Кривбас.
3: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097 111 22 07. «Промцентр» – партнер зварювальних рішень.
4: Знижки, що тішать! Уварус – шашлик свинячий зі знижкою 28%. Всього 17,99 за 100 грамів. Акція діє з 20 до 26 серпня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
5: Увага, Кривий Ріг! Є чудова новина! Головний телеканал Кривбасу, перший міський, вже доступний у цифровому ефірі Т2. Відтепер ще більше криворіжців будуть у курсі місцевих новин, долучаться до прямих ефірів, дивитимуться улюблені проєкти та не пропускатимуть найважливіші події міста. Просто налаштуйте свій телевізор і знайдіть перший міський у Т2. Перший міський телеканал Кривий Ріг тепер ще ближче до кожного.
2: Реклама на радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: Ти виріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзул. Артилерійські розвідники бригади «Чорний ліс» знищили транспортно-заряджувальну машину російського зенітного ракетного комплексу С-300, повідомляє «Укрінформ». Ворожа техніка була завантажена ракетами, які здетонували після ураження, внаслідок чого установка повністю вигоріла. Бійці виявили ціль та завдали точного удару, знищивши техніку, призначену для забезпечення роботи російської протиповітряної оборони. Раніше сили оборони також уражали російські зенітні ракетні комплекси «Стріла-10», склади та пункти управління безпілотниками. Робота українських військових зі знищення техніки і озброєння противника триває. Служба безпеки України закликала громадян бути особливо пильними напередодні та під час Дня Незалежності 24 серпня через можливі російські провокації, диверсії та теракти, повідомляє «Укрінформ». Українців просять не ігнорувати повітряні тривоги, заздалегідь визначати найближче укриття та не торкатися підозрілих предметів. Також важливо не поширювати фото і відео з місцями розташування військових, блокпостів, засобів протиповітряної оборони та наслідками атак. У Службі безпеки наголошують, не варто виконувати сумнівні доручення незнайомців, зокрема фотографувати об'єкти чи передавати пакунки. Про спроби вербування або підготовку диверсій радять повідомляти правоохоронцям. Вночі Сили оборони України уразили нафтопереробний завод у російській Пермі. Більш ніж за 1600 кілометрів від українського кордону та військовий аеродром Маринівка у Волгоградській області, повідомляє «Укрінформ». Українські військові підтвердили удари по об'єктах, які мають значення для російського воєнного промислового комплексу. Пермський завод щороку може переробляти понад 13 мільйонів тонн нафти та залучений до забезпечення потреб російської армії. Також підтверджено ураження російського літака Су-34 на аеродромі Ахтібунськ. Крім того, в Приморсько-Ахтарську було уражено об'єкт зберігання та запуску ударних безпілотників. Ступінь пошкоджень уточнюється. Удари по військових і воєнно-економічних цілях тривають. До арсеналу Сил оборони України надійшов перший український реактивний безпілотний перехоплювач «Алексас Патіум», повідомляє Міністерство оборони України. Його розробили для знищення малорозмірних повітряних, наземних і надводних цілей. Основне призначення – перехоплення російських ударних безпілотників типу «Гарань» та «Шахет». Апарат оснащений турбореактивним двигуном, системами телевізійного і інфрачервоного наведення та здатний діяти на різних висотах. Безпілотник запускається з мобільної катапульти за кілька хвилин, а комплекс може транспортувати пікапом. Передбачена дистанційна підготовка і запуск, а невикористаний апарат може повернутися до місця старту для повторного застосування. Від початку року Міністерство оборони допустило до використання понад 400 нових безпілотних авіаційних комплексів. На Одещині Служба безпеки України затримала офіцера Національної гвардії, якого підозрюють у роботі на російську воєнну розвідку, повідомляє Служба безпеки України. За даними слідства, командир групи спецпризначення передавав ворогу службову інформацію про бойову роботу підрозділу та надав доступ до закритої відомчої системи. Йдеться про дані щодо планування і проведення операцій та управління особовим складом. Також встановлено, що агент на замовлення російських спецслужб підпалив військовий автомобіль і мав надалі виготовити вибуховий пристріл для теракту на півдні України. Під час обшуків вилучили електронні носії з доказами співпраці з ворогом. Затриманому оголосили підозру у державній зраді в умовах воєнного стану. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Наразі це всі новини, почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі протягом усього дня очікується ясна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 23 до 33 градусів. Вітер південний до 4 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua. Реклама. Радіоогляд «5 дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун.
3: Кіно. як життя, але з кращим сценарієм. Вітаю всіх, чиє серце б'ється в ритмі кінокадрів. В ефірі радіо Кривбас, біля мікрофона Надія Шпигун, і це програма «5 дублів». Найближчі 5 хвилин ми присвятимо магії кінематографа. Поговоримо про яскраві фільми, улюблені серіали, вражаючі долі акторів та саундтреки, що залишаються в пам'яті назавжди. Налаштовуйтеся на затишну кінохвилю, ми починаємо!
0: Новини кіно.
3: Український кінематограф знову тішить щирим контентом. У Вінниці режисер Артем Григорян та продюсер Максим Сердюк презентували документальний фільм «Кузьма страшно веселий». Стрічка присвячена культовому лідеру гурту «Скрябін» Андрію Кузьменко. Прем'єра відбулася напередодні дня народження музиканта. 17 серпня йому виповнилося 58 років. Життя артиста трагічно обірвалося в автокатастрофі у 2015 році. Але творці стрічки довели, його музика та драйв залишаються живою класикою для кількох поколінь. Вже 20 серпня на українські великі екрани виходить «Тоні» – вишуканий та зухвалий байопік про легендарного шеф-кухаря Ентоні Бурдена. Головну роль виконав Домінік Сеса, а його суворого наставника зіграв Антоніо Бандерас. Режисер Мед Джонсон та студія А24 відмовилися від нудної біографічності і занурили глядача у спекотне літо 1975 року. Саме тоді в Провінстауні 19-річний юнак, миючи посуд у тісній ресторації, зробив свій перший ковток свободи та пізнав жорсткий світ кулінарії. Студія Disney офіційно підтвердила, що третя частина анімаційного хіта «Зоотрополіс» вже перебуває на ранній стадії розробки. Новину оголосила на грандіозній презентації проєкту на фестивалі D23. На сцену особисто вийшли Дженніфер Гудвін, яка озвучує криличку Джуді Гоббс, та Кег Йокуан, голос новинного персонажа Геррі де Снейка. Щасливчикам у залі навіть показали ексклюзивний уривок з майбутнього мультфільму, але в мережу його поки не злили. Подробиці сюжету та точну дату прем'єри творці тримають у суворій таємниці. Тож фанатам залишається лише запастися терпінням. Улюбленець мільйонів повертається. Телесеріал «Пес Патрон» виграв державний грант у конкурсі «Тисячовесна» і отримав зелене світло на створення другого сезону з під назвою «Секретний клуб». Авторка проєкту Саша Рубан повідомила, що глядачів чекає аж 15 нових епізодів, які в легкій та цікавій формі навчатимуть дітлахів мінної безпеки. Команда вже стала до роботи, а ми готуємося до нових пригод найвідомішого чотирилапого сапера. Фанатська сходка D23 в Анагаймі вибухнула від гучного анонсу. Студія Marvel нарешті офіційно розкрила акторський склад довгоочікуваного перезапуску «Людей Ікс». Головною несподіванкою вечора став Адам Драйвер, який у відеозверненні заявив, що зіграє культового лиходія Натаніеля Мілбері, більш відомого як містер Сіністер. Нову команду мутантів очолять Сенді Сінкс у ролі Джин Грей та Кіт Конор у ролі Циклопа. Велике повернення супергероїв під орудою режисера Джейка Шрайера заплановане на травень 2028 року.
0: Золота колекція.
3: Пам'ятаєте той сонячний серпень 1987 року? Часи, коли платівки та касети з кіномузикою перезаписували сотні разів, а молодь таємно повторювала «Па біля дзеркала». Саме тоді на великі екрани вийшла стрічка, які пророкували гучний провал. А вона натомість стала справжнім феноменом та символом культури 80-х. Мова про культовий фільм «Брудні танці». Мало хто знає, що сценарій написала Елеонора Бергштейн, поклавши в основу власні юнацькі спогади про відпочинок у курортному містечку та пристрасть до вуличних танців. Продюсери сумнівалися у успіху стрічки, бюджет був крихітним, а головні актори Патрік Суейзі та Дженніфер Грей – щиро терпіти не могли одне одного ще з часів попередніх спільних зйомок. Та саме ця прихована напруга між ними переросла на екрані у неймовірну пристрасть і хімію. Легендарна сцена, де Джонні навчає Бейбі танцювати у воді, не була запланована. Актори просто доріли й мерзли у холодній воді. Але режисер залишив ці щирі кадри. А знаменитий стрибок, підтримку наприкінці стрічки вони навіть не репетирували перед зйомкою дублю. Дженніфер надто боялася впасти, тож виконала його вперше безпосередньо під час запису. Фільм не лише окупився понад 50 разів, а й підкорив музичні чарти. Легендарна пісня «I've had the time of my life» здобула премію «Оскар». А сам фільм назавжди подарував нам відчуття першого кохання, безтурботного літа та свободи.
0: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
3: Давайте згадаємо ті золоті часи, коли після уроків усі ми поспішали до телевізорів, аби зануритися у розкішне життя каліфорнійських підлітків. Спекотний 1990 рік подарував нам серіал, який визначив обличчя цілої епохи та став головним путівником молодіжної моди і культури 90-х. Мова про легендарний «Беверлі Гілз» 90-210. Мало хто знає, але спочатку культовий продюсер Аарон Спелінг планував створити звичайну шкільну драму про адаптацію провінційних близнюків Брендона та Бренди у світі багатіїв. Проте стрічка ледь не провалилася під час першого сезону. Спасла проєкт геніальна та ризикована ідея продюсерів. Улітку 1991 року, коли всі інші телеканали крутили повтори, творці випустили новий спекотний літній сезон. Це був справжній вибух, рейтинги злетіли до небес, а актори вмить прокинулися світовими зірками. Цікавий факт. Назва серіалу містить найвідоміший поштовий індекс у світі – 90-210, який належить саме фешенебельному районі Беверлі-Гілз у Лос-Анджелесі. А ще більшість підлітків на знімальному майданчику були значно старшими за своїх персонажів. Наприклад, Люк Перрі, який зіграв харизматичного бунтаря Ділана Маккея, на момент старту зйомок уже відсвяткував свій 24-й день народження. А Габріель Картеріс, Андреа, взагалі мала 29 років. «Беверлі Гілз» 90-210 залишив незабутній ностальгічний слід у ваших серцях, нагадуючи про перше кохання, юнацькі мрії та вайб незабутніх 90-х.
0: Мелодія однієї кінострічки.
3: У пам'яті карбується момент, коли легендарний Джонні виходить на сцену. Вимовляє культову фразу «Ніхто не зажене бейбі в куток». І лунають перші акорди мелодії, від якої мороз йде шкірою. Це спалахує «I've had the time of my life» – композиція, що стала головним гімном романтики 80-х і назавжди вписала фільм «Брудні танці» в історію кінематографа. Цікаво, що ця пісня з'явилася в останній момент. Творці стрічки довго шукали ідеальний трек для фінального танцю. І коли актори вперше почули демозапис у виконанні Біла Медлі та Дженніфер Ворнс, вони одразу зрозуміли – це воно. Ритм був настільки запальним, що вся знімальна група танцювала безпосередньо під час зйомок легендарної підтримки. Пісня виявилася справжнім тріумфом. Вона здобула премію «Оскар» та «Греммі», очолила світові чарти і розійшлася мільйонними тиражами на вінілових платівках. Навіть через десятиліття ці звуки миттєво повертають нас у те безтурботне літо, подарувавши відчуття першого кохання

0: сьогоднішній випуск програми «П'ять дублів» добігає кінця. З вами була Надія Шпигун на радіо «Кривбас». Дякую, що розділили цей кіновечір разом зі мною. Не забувайте, що кожна історія варта того, щоб бути почутою. А кращі моменти життя інколи потребують кількох дублів. Пишіть в нашому телеграм-каналі, які б фільми, серіали та музику хотіли б почути в наступних випусках. Попереду ще більше вражаючих фактів, ностальгічних спогадів та улюблених мелодій. До зустрічі в ефірі!
1: Кожного дня в ефірі «Радіо Кривбас». Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі продовжують посилювати енергетичну стійкість міста напередодні опалювального сезону. Одним із важливих напрямків стала модернізація світлофорних об'єктів. Наразі вже 94 найбільш завантажені перехрестя, обладнані джерелами безперебійного живлення. Завдяки цьому світлофори можуть працювати автономно, навіть у разі тривалих відключень електроенергії. Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілко зазначив: продовжуємо системну роботу з посилення енергонезалежності міста та його критичної інфраструктури. Якщо протягом попередніх двох років автономним живленням забезпечили 57 ключових світлофорних об'єктів, то цього року такими системами обладнали ще 37 перехресть. Сучасне обладнання дозволяє дистанційно контролювати роботу світлофорів у режимі реального часу та автоматично підтримувати необхідний мікроклімат для стабільної роботи техніки. Роботи з підвищення енергетичної стійкості тривають також на котельнях, насосних станціях, тепломережах та інших об'єктах міської інфраструктури.
0: Актуальна інформація на цей час. Ви слухаєте радіо «Кривбас».

Ви слухаєте радіо «Кривбас».

0: Культурні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзул. Вночі Сили оборони України уразили нафтопереробний завод у російській Пермі. Більш ніж за 1600 кілометрів від українського кордону та військовий аеродром Маринівка у Волгоградській області, повідомляє «Укрінформ». Українські військові підтвердили удари по об'єктах, які мають значення для російського воєнного промислового комплексу. Пермський завод щороку може переробляти понад 13 мільйонів тонн нафти та залучений до забезпечення потреб російської армії. Також підтверджено ураження російського літака Су-34 на аеродромі Ахтібунськ. Крім того, в Приморсько-Ахтарську було уражено об'єкт зберігання та запуску ударних безпілотників. Ступінь пошкоджень уточнюється. Удари по військових і воєнно-економічних цілях тривають. До арсеналу Сил оборони України надійшов перший український реактивний безпілотний перехоплювач «Алексас Патіум», повідомляє Міністерство оборони України. Його розробили для знищення малорозмірних повітряних, наземних і надводних цілей. Основне призначення – перехоплення російських ударних безпілотників типу «Гарань» та «Шахет». Апарат оснащений турбореактивним двигуном, системами телевізійного і інфрачервоного наведення та здатний діяти на різних висотах. Безпілотник запускається з мобільної катапульти за кілька хвилин, а комплекс може транспортувати пікапом. Передбачена дистанційна підготовка і запуск, а невикористаний апарат може повернутися до місця старту для повторного застосування. Від початку року Міністерство оборони допустило до використання понад 400 нових безпілотних авіаційних комплексів. На Одещині Служба безпеки України затримала офіцера Національної гвардії, якого підозрюють у роботі на російську воєнну розвідку, повідомляє Служба безпеки України. За даними слідства, командир групи спецпризначення передавав ворогу службову інформацію про бойову роботу підрозділу та надав доступ до закритої відомчої системи. Йдеться про дані щодо планування і проведення операцій та управління особовим складом. Також встановлено, що агент на замовлення російських спецслужб підпалив військовий автомобіль і мав надалі виготовити вибуховий пристрій для теракту на півдні України. Під час обшуків вилучили електронні носії з доказами співпраці з ворогом. Затриманому оголосили підозру у державній зраді в умовах воєнного стану. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Україна вже отримала 3,3 тисячі тонн обладнання з виведених з експлуатації європейських електростанцій, повідомляє «Укрінформ». Устаткування надійшло, зокрема, з Литви та Німеччини, ще одну партію очікують із Латвії. Обладнання використовують для відновлення енергосистеми та створення резервів на випадок нових атак. Водночас від початку року до Фонду підтримки енергетики України надійшло майже 507 мільйонів євро. За ці кошти проводять відновлювальні роботи та закуповують критично важливе обладнання. Цьогоріч із розподільного центру в регіоні вже передали майже 6 тисяч тонн техніки, серед якої генератори, трансформатори, когенераційні установки та модульні котельні. Загалом міжнародні партнери передали Україні понад 4,6 тисячі одиниць енергетичного обладнання. У Кривому Розі триває підготовка теплового господарства до складного опалювального сезону, повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. У Тернівському районі комунальна тепломережа замінює ще 8,5 кілометра трубопроводів. Зокрема, біля котельні 20-й квартал оновлюють магістральні мережі, що забезпечують теплом понад 6 тисяч родин та соціальні заклади. На самій котельні встановили три сучасні котли загальною потужністю 12 мегаватів. Ще 1,8 кілометра мережі конструюють біля котельні північно-гірнично-збагачувального комбінату 2. Загалом до нового сезону планують підготувати 66 котелень, замінити 41 кілометр тепломереж, відремонтувати котли та насосні станції, а також провести випробування понад 335 кілометрів трубопроводів. Наразі це всі новини, почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі протягом усього дня очікується ясна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 23 до 33 градусів. Вітер південний до 4 метрів за секунду.
0: Реклама. в Instagram докторов.ua.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзу. Артилерійські розвідники бригади «Чорний ліс» знищили транспортно-заряджувальну машину російського зенітного ракетного комплексу С-300, повідомляє «Укрінформ». Ворожа техніка була завантажена ракетами, які здетонували після ураження, внаслідок чого установка повністю вигоріла. Бійці виявили ціль та завдали точного удару, знищивши техніку, призначену для забезпечення роботи російської протиповітряної оборони. Раніше сили оборони також уражали російські зенітні ракети.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Служба безпеки України закликала громадян бути особливо пильними напередодні та під час Дня Незалежності 24 серпня через можливі російські провокації, диверсії та теракти, повідомляє «Укрінформ». Українців просять не ігнорувати повітряні тривоги, заздалегідь визначати найближче укриття та не торкатися підозрілих предметів. Також важливо не поширювати фото і відео з місцями розташування військових, блокпостів, засобів протиповітряної оборони та наслідками атак. У Службі безпеки наголошують, не варто виконувати сумнівні доручення незнайомців, зокрема фотографувати об'єкти чи передавати пакунки. Про спроби вербування або підготовку диверсії радять повідомляти правоохоронцям. Агенція оборонних закупівель уперше оголосила тендер на придбання далекобійних ударних безпілотників для ураження цілей у глибині території противника, повідомляє Міністерство оборони України. Закупівлю проводитимуть відповідно тактико-технічних характеристик, затверджених Міністерством оборони. Дрони розподілили на класи за дальністю польоту та масою бойової частини. До участі запрошують виробників і постачальників, які мають щонайменше один кодифікований виріб відповідного класу. Водночас один виробник зможе отримати не більше половину замовлення в межах одного лота. Це має посилити конкуренцію та дозволити залучити кількох постачальників. Закупівлі проводитимуть у закритому середовищі з дотриманням вимог безпеки. Сили оборони України 20 та 21 серпня завдали ударів по російських військових об'єктах на тимчасово окупованих територіях, повідомляє «Укрінформ». У районі захопленого Донецька уражено місце зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників. У Криму знищено склад матеріально-технічних засобів російських військ у Новосільському. Також українські підрозділи уразили два ворожі пункти управління – у Донецькій та Запорізькій областях. Окремо в Криму уражено 6 наземних ретрансляторів, які забезпечують зв'язок та передачу команд для ударних безпілотників типу «Герань» і «Гербера». Завдяки таким системам оператори можуть керувати безпілотниками на більшій відстані та підтримувати стабільний зв'язок. Україна, Світовий банк та Міжнародна фінансова корпорація обговорили підтримку аграрного сектору, зокрема зберігання врожаю, логістику та залучення інвестицій, повідомляє «Укрінформ». Через російські атаки на порти та інші логістичні об'єкти експортні можливості України скоротилися, тому особливо актуальним стало створення додаткових потужностей для зберігання зерна. Світовий банк розглядає можливість спрямувати 25 мільйонів доларів на підтримку малих і середніх агровиробників у межах програми «Арізе». Також опрацьовується залучення додаткового фінансування для аграрного сектору, зокрема через програму «Доступні кредити 5-7-9%». Окремо сторони розглянули підтримку портів, Дунайського напрямку та залізниці. Наразі це всі новини, почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі протягом усього дня очікується ясна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 23 до 33 градусів. Вітер південний до 4 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку, зірвусь, напишу тобі лист.

0: Чи Кривий Ріг сьогодні?
1: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзул. Артилерійські розвідники бригади «Чорний ліс» знищили транспортно-заряджувальну машину російського зенітного ракетного комплексу С-300, повідомляє «Укрінформ». Ворожа техніка була завантажена ракетами, які здетонували після ураження, внаслідок чого установка повністю вигоріла. Бійці виявили ціль та завдали точного удару, знищивши техніку, призначену для забезпечення роботи російської протиповітряної оборони. Раніше сили оборони також уражали російські зенітні ракетні комплекси «Стріла-10», склади та пункти управління безпілотниками. Робота українських військових зі знищення техніки і озброєння противника триває. Служба безпеки України закликала громадян бути особливо пильними напередодні та під час Дня Незалежності 24 серпня через можливі російські провокації, диверсії та теракти, повідомляє «Укрінформ». Українців просять не ігнорувати повітряні тривоги, заздалегідь визначати найближче укриття та не торкатися підозрілих предметів. Також важливо не поширювати фото і відео з місцями розташування військових, блокпостів, засобів протиповітряної оборони та наслідками атак. У Службі безпеки наголошують, не варто виконувати сумнівні доручення незнайомців, зокрема фотографувати об'єкти чи передавати пакунки. Про спроби вербування або підготовку диверсій радять повідомляти правоохоронцям. Уночі Сили оборони України уразили нафтопереробний завод у російській Пермі. Більш ніж за 1600 кілометрів від українського кордону та військовий аеродром Маринівка у Волгоградській області, повідомляє «Укрінформ». Українські військові підтвердили удари по об'єктах, які мають значення для російського воєнного промислового комплексу. Пермський завод щороку може переробляти понад 13 мільйонів тонн нафти та залучений до забезпечення потреб російської армії. Також підтверджено ураження російського літака Су-34 на аеродромі Ахтібунськ. Крім того, в Приморсько-Ахтарську було уражено об'єкт зберігання та запуску ударних безпілотників. Ступінь пошкоджень уточнюється. Удари по військових і воєнно-економічних цілях тривають. До арсеналу Сил оборони України надійшов перший український реактивний безпілотний перехоплювач «Алексас Патіум», повідомляє Міністерство оборони України. Його розробили для знищення малорозмірних повітряних, наземних і надводних цілей. Основне призначення – перехоплення російських ударних безпілотників типу «Гарань» та «Шахет». Апарат оснащений турбореактивним двигуном, системами телевізійного і інфрачервоного наведення та здатний діяти на різних висотах. Безпілотник запускається з мобільної катапульти за кілька хвилин, а комплекс може транспортувати пікапом. Передбачена дистанційна підготовка і запуск, а невикористаний апарат може повернутися до місця старту для повторного застосування. Від початку року Міністерство оборони допустило до використання понад 400 нових безпілотних авіаційних комплексів. На Одещині Служба безпеки України затримала офіцера Національної гвардії, якого підозрюють у роботі на російську воєнну розвідку, повідомляє Служба безпеки України. За даними слідства, командир групи спецпризначення передавав ворогу службову інформацію про бойову роботу підрозділу та надав доступ до закритої відомчої системи. Йдеться про дані щодо планування і проведення операцій та управління особовим складом. Також встановлено, що агент на замовлення російських спецслужб підпалив військовий автомобіль і мав надалі виготовити вибуховий пристріль для теракту на півдні України. Під час обшуків вилучили електронні носії з доказами співпраці з ворогом. Затриманому оголосили підозру у державній зраді в умовах воєнного стану. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі протягом усього дня очікується ясна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 23 до 33 градусів. Вітер південний до 4 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram «Докторов.UA».

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

все. Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Рожеві штори.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Ви слухаєте радіо «Кривбас».
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Змовились не листуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть. Не хочу грати в мовчанку. Зірвусь, напишу тобі лист.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

horizon. Happiness is treason, fiction is fact in the storm. Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: де я вірю. Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Я не знаю.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: разом. Разом нам чомусь не вийшло.
1: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.